0: להתחתן פה ושם.
1: זה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
0: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
1: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
0: יש.
1: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
0: לא להגזים, לא להגזים, כן?
1: תשם, פטפט, שתי קפה.
0: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
1: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
0: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
1: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
0: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
1: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
0: למה?
1: סוף סוף תביא הביתה כסף.
2: הלו? הלו יוספינקה. יוספינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. עכשיו. שלום.
3: שלום.
2: האינסטלטור ישנו?
3: הוא עסוק.
2: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
3: אתה הזמנת אותו?
2: לא.
3: צחקת אותי.
2: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
3: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
2: אולי יותר מאוחר.
3: איזה חודש אנחנו?
2: מרץ.
3: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
2: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
3: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
2: איזו התייעצות?
3: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
4: אה! איפה אתה?
5: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
4: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
5: לאן אתה הולך עם הברד?
4: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
2: אני בקשר לאמבטיה.
4: אתה הזמנת אותו?
2: לא.
4: הצחקת אותו.
2: אני מוכן לשלם כל מחיר.
4: אתה שמעת פה? הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
2: כן.
4: הצחקת אותו.
2: אני אעשה לי גם את המימי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
4: נו טוב, תכניס אותה.
2: מי?
3: את האמבטיה, תכניס, נו, תחוב.
2: האמבטיה בבית.
4: מה?
2: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
4: מי יבוא אליך, אדוני?
2: אתה.
4: מי?
5: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
2: אמבטיה קומפלט, לסחוב את זה פה.
4: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
2: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
4: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
2: ליכטיג בר זוהר.
5: ליכטנשטיין.
4: נכון.
2: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
4: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
6: פרד, תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
7: ברווזים.
6: וזה שולחן שלישי משמאל?
7: שלישי.
6: בגלל במקרה.
7: במקרה.
6: צבדינה במבינה?
7: במבינה.
6: זהו. זאת אומרת, אני...
7: והאדון?
6: יוחנן דורג'ה. אני קודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
7: שם. נעים מאוד.
6: רמתיים? די נעים.
7: מקום גדול רומתי?
6: בשביל ללבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן. בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפרר.
7: אוטו?
6: טקסי. 3:40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
7: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
6: בשביל.
7: לא, בשביל הפרחים.
6: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
7: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
6: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
7: עליו!
6: איש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, עוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
7: זאת אני?
6: מי?
7: העלמה שחיפשת?
6: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
7: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר, אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
6: בעבר.
7: אוהב.
6: בהווה.
7: יפה תואר.
6: בעתיד.
7: ובעל מקצוע.
6: מורה לדקדוק.
7: הייתי צריכה תכף לדעת לפי החיריק.
6: לא הבנתי.
7: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
6: כשאין מציאות יש דמיון.
7: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
6: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
7: חפץ לב.
6: מרצר. מרק.
7: אספרגוס.
6: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
7: אדוני מביא תמיד פרחים?
6: לא, רק מתי שהם פרחים.
7: פרחים יפים מאוד.
6: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
7: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
6: זה בגלל הנרוסטה. הגברת אוהבת לשחק טניס?
7: לא. למה?
6: אני נזכרתי בטניס.
7: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
6: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
7: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
6: חבל.
7: למה?
6: דודי צח באדום.
7: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
6: אני חבצרת השרון, שושנת העמקים.
7: כן, אז אני אנטיוכוס.
6: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
7: לא כשמדברים עם אילם.
6: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
7: הרבה פעמים.
6: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
7: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
6: אני לא מבין.
7: בתור מורה לדקדוק, אדוני בטח יודע שאם מעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
6: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צפדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
7: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
6: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
7: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
6: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
7: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
6: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
7: כן.
6: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
7: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
6: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורות, היא יכולה לבוא אצלי.
7: יש לה אדוני טלוויזיה?
6: לא, טרממטר. כן, מה הגברת רוצה בתור מה השנייה?
7: צדפות.
6: נפלא, מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
7: זאת אומרת?
6: זה הרגלים בשעות הפנאי.
7: כן, אני מצחצחת שיניים.
6: מעניין מאוד, אני דווקא עושה פקקים.
7: מה?
6: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע, זה לקח זמן.
7: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
6: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
7: כן, מה היה הפרס?
6: פקק. גברת צפדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
7: כן, אני אוהבת אותה קר.
6: להסמין משהו לקינוח לפתן?
7: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
6: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בשלה.
7: אדון יוחנן, כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
6: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
7: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
6: אבל גברת צבדינה, מה? את לא הולכת, אה?
7: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
6: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
7: כן.
6: מאז שאנחנו נפגשנו, אני... כן. זאת אומרת...
7: נו,
6: גברת גברת צבדינה.
7: כן.
6: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
7: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
6: חתונה, חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
8: לא. תראו, תראו, תראו. לא תראו, תראו, תראו.
9: ראו, ראו.
8: לא תראו, תראו, תראו.
9: ראו את זה.
8: משה. איפה היית, משה?
9: היית?
8: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
9: אני אומר לך...
8: היית בחוץ לארץ.
9: לא!
8: כן.
9: משה!
8: יעקב!
9: לא, אני לא רואה טוב.
8: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
9: משה!
8: יעקב!
9: יעקב!
8: משה!
9: בואי נה, בואי נה! מה זה?
8: ככה זה!
9: מה אתה עושה? ככה עושים?
8: עושים!
9: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
8: מתנהגים!
9: טוב, איפה היית?
8: אירופה, חביבי.
9: רגע! אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
8: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
9: משהו? מתנות, הבאת?
8: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
9: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
8: יהיה, יהיה.
7: מה יהיה, יהיה?
9: העיקר שיהיה.
7: תשמע, אני נסעתי...
8: נסעת עם האישה?
9: לא, איתך. איך היה, משה?
8: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מורגה, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
9: אבל אני מבין שנחת.
8: בילית, אה?
7: נו די!
9: מה אתה צועק?
8: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
9: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
8: אתה לא נותן להוציא מילה.
9: אני לא נותן לך להוציא מילה?
8: אתה לא נותן להוציא מילה.
9: זאת אומרת, אני מפריע.
8: אתה מפריע.
9: אני מפריע.
8: תגיד מילה.
9: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
8: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
9: התאספנו.
8: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח.
9: ספר
8: איזה...
9: אני אגיד לך, ספר רשמים.
8: רשמים, זאת המילה.
9: יצאנו ו...
8: לא יצאנו, נו.
9: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
8: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
9: מוציא לי את המילים מהפה. הגענו ב...
8: לא הגענו.
7: לא, תן לי יודע מה לדבר.
8: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
9: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
8: חוויות, או.
7: הנסיעה בכביש החוף.
9: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
7: יש.
9: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
8: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
9: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
8: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
9: מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
7: לא.
8: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
7: לא.
8: לא, נו, מה?
9: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
8: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
7: כן.
8: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
7: אז מגיעים לאשקלון.
8: מה אתה? אתה היית באשקלון?
7: כן.
8: מתי?
7: עכשיו חזרתי.
9: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
7: אף פעם.
8: אז למה אתה לא מדבר?
9: מה אתה שותק, מה?
7: מה אתה לא מדבר?
8: מה יש לך באשקלון?
7: סתם, נסעתי לנופש.
9: איזה נופש?
10: נסענו כל החברים מהמכון.
2: איזה מכון? איזה מכון?
10: מכון שמשון.
4: איזה מכון שמשון?
10: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
2: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
10: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
4: אתה החלט לשגע אותנו?
10: לא.
2: איזה שמשון? מה שמשון?
10: שמשון הגיבור.
4: זה מהתנה?
2: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
4: עם האבן שהרג את העמלקים.
2: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
10: עם האינדיאנים, הפאשר.
4: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
2: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
10: מי כבש את יריחו?
4: מלכת שבא.
2: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
10: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
4: מה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
5: חסכוני יותר?
2: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחור.
5: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה, בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא, ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדימי ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדימי לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: Shavu atov.
0: Hey, Lia.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו שסיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית? האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינם. הסכין לאישה הגברית.

0: לאחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק לי לחייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
4: תשתו משהו!
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי
2: סגולה? היי
6: ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: גש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו. יופי מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן.
9: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לי. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזינגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה הולך?
3: תמשיך, מורה.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות, מצחיק. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מר מורנו.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולכולם. שתהיו בריאים. מורנו, היי אמא שלי.
2: לנאפולי,
10: לגנוע,
4: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין, לקונוטרה, לשאור השם, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
11: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
1: שלום.
6: זה פריסות שלום?
1: כן.
6: אתה ראשון? אני אחריך.
1: הוא אחריך.
6: הוא אחריך?
1: כן.
6: אני אחרי הוא.
1: זה שחם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
11: ממי ממני?
1: ממני במובלעת.
11: מי אתה?
1: אני כהן. מה כהן במובלעת? זה שחם.
11: כהן מה?
1: כהן יש רק אחד.
11: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
1: מה עם אשתך?
11: מה זה עניינך?
10: שלום, אני רוצה לסלסל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת אצפרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסיירת צרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שעד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקלתי וזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקלתי משקם.
1: אני יכול למסור את

0: צנזר, צנזר.
1: דרישת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
2: כן. שרה כהן זאת אשתך?
1: כן.
2: באמת?
1: כן.
2: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
1: כן.
2: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
1: כן.
2: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט!
0: צנזר, צנזר!
1: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
0: אבל מצונזר.
1: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
0: אתה הבן של יעקב כהן?
1: כן.
0: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
2: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
0: 400 קילומטר, יא.
2: מה אתה עשה?
0: זה אבא שלך?
1: כן.
0: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
1: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
0: לא.
1: הנה על רבקוק.
0: אתה השתגעת?
1: מה אמרתי?
0: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
1: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, ועד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עטים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
0: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: תן גולדשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואצח הישראל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולדשטיין.
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לאבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בודקס. מה רשכת? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
2: מה?
0: והוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: איף, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש ויעבור רק מאחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויר. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: רבויני שלא ילם.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: רבויני שלא ילם. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי, למשל.
2: אבל משיח הוא משלן.
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי.
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
2: מוישי משמושקוויץ?
0: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
2: מדונה.
0: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, מה שמה?
0: מה כל כך יפה,
2: יפה, שמה? יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדך עם המתחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמוך?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שקר? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
0: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יחו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, גיבור! גוסטין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, עצמך, איפה!
0: בואי לי, שלא יהיה למאמי!
2: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, קלטמה?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, קטר חרק, לקטר חרק.
1: נו, ווסר צריך רב קלוצמה.
0: מלייפסך.
1: ונגישפטן?
0: נשתהי, נשתהי. אבל נשקיפה לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תראו רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא?
1: יוצא?
2: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
1: עובדי, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. עוד הודיעו שהמשיח הגיע.
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמה.
0: כן.
1: מה יש למשיח להגיד?
0: כן.
1: אני קצה נפשי.
0: איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
2: זה מעייף.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ודע שאני פה.
2: אבל רק רגע,
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו,
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה הספק?
0: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה עדש של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרים סטעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: לא.
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילם.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: לא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
2: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים, אה?
2: כן, זה לישיבות, למחוואות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
2: שומעים.
1: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני דוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא, שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמן.
1: מילה של קלוצמן. טוב, אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: Menasque!
1: ¿Qué?
0: מה קראת?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגד.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: כן, אדוני, ומהר.
3: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
1: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
3: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
3: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: לדיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
3: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: חודש
3: וחצי.
0: נו, תכנית, חודש וחצי.
3: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
0: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
3: לא.
0: אתה קנית את רוזן למון וגולדן אורנג'.
3: אוי, באמת, אתם תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
1: נו, וכמה יצא לך?
3: 2.5.
1: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
3: חיפשתי טוב מאוד, כן.
0: חיפשת גם בבוידר?
3: אין
0: בוידן,
1: לא חיפשת
0: בבוידן.
1: תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
3: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
3: 4.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
3: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
3: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: אז מקלט יש.
3: יש מקלט.
1: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
3: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
3: טיפלתי על הצינור.
0: הצינור
3: יש. יש צינור.
1: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה
3: זה מרפסת?
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה
4: רואה. ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. בואי נרגע, בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
5: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
6: בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
4: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
6: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
4: בוא נפתח גן ילדים.
6: מה?
4: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
6: ומי יהיה הגננת?
4: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בארבע ידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
6: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
4: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? זה גלם, מה אנחנו מבינים בזה?
6: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
4: ציגלה, לפני שנתיים פתחנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגלה. ואחרי זה פתחנו בצורה חגיגית מקום לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
5: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבע ושגר, מה אני אשם?
4: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתח מקום לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד לי את זה? אני רוצה להיות גלבני, יגד, אתה תגיד את זה.
5: לך תהיה גלבני. לך תהיה גלבני.
4: גמרנו.
5: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי, בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי שזה חצי מנה חלב.
4: אתה גמרת?
5: אני גמרתי.
4: ומה עם רישיון?
5: איזה רישיון?
4: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
6: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה, ואתה חי.
5: ועד הפועל של ההסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
4: יש.
5: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
4: ציגל זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה בעמון דמיד,
5: זה משתגע, ציגל. אתה תגיד את החנות הלבן, זה עושה רושם טוב על הציגל. שלום. בשמי ובשם הנהלה.
7: זה פה מכון להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
4: למה שלא יאכל ולא
7: ישתה? זה השלט מכון, שמן ישראל, לא יאכל ולא
5: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למכון הנכון. נכון?
4: בוא נבוא גם קצי. מה שנכון, נכון.
5: אני מוכן ממשלה שאדוני בא לעזור.
7: נכון.
5: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
4: נעים מאוד, ציגלי.
5: תכיר לו אותי.
4: כן, זה דוקטור ציגלי קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
7: מה?
4: הוא לא שומע, ציגלי, גשתי.
5: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
7: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
5: איזה מכונים?
7: כל מיני מכונים, מכון להחזיה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
4: אז לא מדברים, מה אין חולים?
7: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
4: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
7: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
5: מה אתה צריך אליך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
7: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
5: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
7: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
5: כן.
7: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
4: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שאומה.
7: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
5: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
4: איזה מכשיר יפני, ציגל? מה אתה שואל? מה אתה...
5: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
4: המיטה הזאת בחוץ, החלודה הזאת, זה יפני?
5: דייץ, דייץ.
7: יש אפשרות
4: להוסיף לי כמה סיכות. הוא אומר שאנחנו...
7: אנחנו מה?
4: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
7: לא.
4: לאן אתה צריך להגיע, אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
7: האימא של המתה.
4: אתה תגיע אליה, קבגה.
5: בן כמה אתה?
7: בן כמה אני נראה?
5: בן כמה הוא נראה פיקסלה?
4: לא רואים אותו מפה, תגיד.
7: דוקטור, היית נותן לי 25?
6: רגע, אתה היית נותן לי 25?
4: אין לי גרוש בו, ציגה לבגן. אתה לוקח ויזה?
5: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
7: אני כבר עשיתי הרבה דיאטה.
5: איזה למשל?
7: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
5: פרחים?
7: כן.
5: פיקשלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
8: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
7: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
8: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
5: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
7: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח איזה גלדיולה.
5: גלדיולה.
7: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
5: כן.
7: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
8: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, שאני מלא...
5: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
7: שנה.
8: שנה?
5: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
7: כלום, תסתכל.
5: מה הפלא שאתה...
7: מה?
5: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
7: הכל.
5: ובלי הגבלה.
7: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
5: יופי.
7: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
5: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
7: כמה?
5: פיקס עליה, תסגור חשבון.
4: מה?
7: כסף.
4: אתה רוצה כסף?
7: לא.
4: אתה רוצה טיפול.
7: כמה זה עולה?
4: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
7: אני רוצה לשלם.
4: אתה רוצה לי, זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 5,000 לירות.
7: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
4: אתה לא תראה, קבי.
5: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
7: מה אתה אומר?
5: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
7: כמו גרי קופר?
5: אין גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
4: כמו איירון סייד, משהו גם
7: אני רוצה יותר גבוה מהארון סייד.
5: אתה תהיה גבוה כמו אלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
7: קולומבו?
5: קולומבו שלום.
7: החלום שלי זה קולומבו.
4: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? ציגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע לי, תשמע, תשמע, כן.
7: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
4: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע את
5: זה. איך תכניס את המיטה היפה מפה לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי? כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
4: תבדוק.
5: פיקסלה שעון.
4: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
5: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
4: נו, מהר, מהר.
5: אתה שומע משהו?
4: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה
5: אתה רוצה? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מצמן אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
4: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
5: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
4: תעשה אתה, אני
5: משגיע,
4: מה אתה רוצה?
5: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
4: מה אתה רוצה?
5: מוסד.
4: מוסד? מוסד? זה מוסד? זה מוסד? זה מוסד?
5: אלכס, חבור, אלכס.
4: זה
8: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפק, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפק, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי. אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גוש, תאמין לי. אופלה.
9: הרי, זה גבוה!
10: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה.
9: עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
8: רק לאט לאט.
9: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
11: לאט לאט.
9: תשחרר.
8: לאט לאט.
9: לא, אתה מפריע.
8: לא לצעוק, לא לצעוק. לא לצעוק.
9: זה כואב. תחזיק חזק.
11: לא.
9: תחזיק לו את הידיים.
8: לא לצעוק.
9: לא לצעוק.

0: عجبني يا عجبني يا وتخ كنيتي يا تشنية عجبني يا عجبني يا عجبني عجبني عجبني
1: سليم سمحة بو شيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي افتح عصور رجع اني صريخ لي دبر اتخا
2: تدبر مهير انت عصير لي את השוונג
1: ماذا تنشف כמו קטר כתור ישן
2: זה בגלל הריצת בוקר
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף אתה יכול לצחוק אבל תדע לך זה בהמלצת הרופאים
1: אני לא מאמין ברופאים שמחה
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה
1: רופאים מאמינים בחולים אני מאמין בגזר
2: מה?
1: בגזר
2: גזר
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן
2: בראבו עליך ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה ססון
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה
1: תרוץ
2: אני רץ
1: את יומקין מהמיני מרקט אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין
2: מכיר, מי לא מכיר אותו נוכל רמי מוכר סבון כביסה במקום חלווה
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף
1: כן
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך את יומקין
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ אם לא היה רץ לא היה הולך
2: ג'ומקין זה לא דוגמה ג'ומקין רץ ג'ומקין רץ אחרי הממון אללה הבהלת אותי
1: אפרופו לא דוגמה שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו
1: מה קרה? הלאה?
2: חס ושלום, חזר
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה
1: יענו הלאה יוסף חזר בתשובה
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום
4: ברוך השם, יום יום
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: השתגע, ססון, נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: תגיע שמחה, נהיה ספורטאי התחיל לרוץ כל בוקר
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים שמחה לה מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: לא הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקדו לספור את העדים בשעת הריצה רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
2: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה
3: מילים כדורבנות
2: נכון
3: לא, ספורט חשוב
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת
2: לא כן. בשבת
3: גם גזר חשוב אבל אני ברשותכם מוריי ורבותיי החלטתי בלי נדר אם ירצה השם לחזור בתשובה מעניין איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח
1: מזרח ממול המערב
3: זה לא השתנה
1: לא, כל היום ממול המערב
2: שח לי רבנו יוסף אולי תגיד לי מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך רבי יוסף, אז מה מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו ישראל.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نشاغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حله حام اليوم قصت حام
0: بيغي حام
1: ساسون انت موخن لخرسم قصت يوتر بدوميا
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחכסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה, תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה, משוגעים. הנה, רק אתמול בא אצלי הנכד שלי, יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי. הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית. מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו, בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס, ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה. הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל
1: בו. עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי. מה זלזל? אתה בפירוש זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחת המשפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: אוגנדה. של ישראל?
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו מסלולי. ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה, למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת?
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי,
1: לא אגדה רעי, ולא חלום
3: עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה איתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר.
3: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו. הוי ארצי
5: מולדתי, הטרשים קריה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? אלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לכיש!
0: הו הו הו! מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו.
1: והנה דוד המלך.
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע.
3: איי איי, כמה יפה בת שבע.
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
5: ארץ משגעת.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: Prima. Ascara!
1: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? מי פתע? שוקמה, מי פתע? בואי תזהי פה את ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
0: אבל זה חורבה, זייצ'י.
1: זה חורבה, חורבה.
0: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
1: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
0: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
1: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
0: נובע.

0: תראה איך קוראים לו.
1: איש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
0: מנצו?
1: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
0: אדון מנצו? אדון מנצו?
1: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. הלו מנצו, בסדר, צריך. אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
1: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
0: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
0: מה כמה?
2: כמה כסף?
0: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
1: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
0: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
1: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
0: אתה השתגעת?
1: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
1: הבאים, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
0: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
1: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
0: אתה השתגעת?
1: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
1: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
1: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
0: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
1: תדע מה, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
1: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
1: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
0: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
1: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. נכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
0: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
1: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
1: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? שוקמה, איפה אתה? בואי תזהה איפה הג'ור הפתוחה פה. הנה זה כאן.
0: אבל זה חורבה, זייצ'יק.
1: חורבה.
0: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
1: אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
0: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
1: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
0: נו, ואז?
1: אז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
0: והבוחרים מאמינים.
1: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
0: למה הגענו?
1: לחורבה.
0: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
1: הוא יסכים.
0: המפלגה חנוכה, זייצ'יק.
1: אני יודע, תשמח על זייצ'יק. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
0: סללתם?
1: מה, אני סולל בונה? נפתח, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
0: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.

0: אני יודע, קוראים להם שמה, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
1: מנצו?
0: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
1: אדון מנצו? אדון מנצו?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. אלו מנצו, בסרצך, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפך.
0: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
1: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
1: מה כמה?
2: כמה כסף?
1: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף?
0: יהיה בסדר משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
1: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בצדר, אני שלום לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואינו, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעוני, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
1: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. אתם רוצים את הילדים רזים?
1: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אלי אמר, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים 4 שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
1: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. נכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
1: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר תכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
0: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
0: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
0: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
0: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
4: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום, שלושה.
5: שלושה.
4: שלושה.
5: שלושה.
4: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
5: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
5: קומפניון. קפוץ. קפוץ.
4: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
6: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
4: לשפת הים?
6: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
0: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
0: רק חול והחור.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
4: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
4: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
0: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
5: כניתן קרמלי מחיפה, בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
4: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהוא טוב במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Mutai!
2: Non pensate un po' a mangiare?
3: Shavuot Tov.
0: Elia!
3: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
3: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שוודיים,
4: סכום
3: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, הידדוש סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
4: מתנה מהפכנית
3: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
3: הלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
4: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון?
4: כן. מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מחפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
4: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ.
4: כן.
7: בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
4: ואם אף אחד לא יוצא, מרנא.
7: נו, אז איקס.
8: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמלת? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינה. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח הרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק ליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: משהו. תשתו משהו?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
2: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית!
1: טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
5: היי כחולה?
2: היי סגולה?
5: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
6: מר מורנו, בבקשה.
7: גש בבקשה.
6: מורנו, בבקשה.
7: אני אעזור מורנו. יוסי
2: מורנו. מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
8: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן.
8: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
8: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
8: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, מורה.
8: אני ממשיך, אתה עושה תנועות, מצחיק. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
8: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
8: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
8: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מורנו, אני מבקש.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים.
2: מורנו, לנאפולי,
9: לגנוע,
4: לחיפה, לעריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
9: לקונוטרה, לשאול השם,
4: לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים,
1: לחיים, פסטרמה. שמענה קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפאק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אין אנדינקום.
2: על יפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנחון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע? לא,
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטר יפה.
0: פלטר, סוודאי.
1: היי, באמת, הפלטר זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
0: נו.
1: אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקום.
0: פיליפופוליס.
2: ורסנו.
0: פוטה פלטרס און דה פאטה.
2: ורסנו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
3: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
2: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
3: מר נחמיאס?
2: כן, ניג'ו.
3: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
2: שליח, כן.
3: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
2: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
3: בואנו. בחור!
1: כל הכבוד.
2: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
1: הנה, אדוני, 100%.
3: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
1: יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
2: תראה, איך קוראים לך?
1: ישרה ברוך.
2: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
1: ידוע, אדוני, על הרס.
2: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
1: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
3: אני חושב שהוא מתאים.
2: בהחלט.
3: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
1: כן, אדוני, אין בעיה.
2: בהצלחה, בהצלחה.
1: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
2: כמה היית רוצה?
1: 2,000 לירות.
2: זה סביר, זה משכורת יפה.
3: בהצלחה.
2: בהצלחה, ברוך.
1: כן, אבל ביד.
2: למה?
1: ביד.
3: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
1: מה?
3: ברוטו.
1: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
2: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
1: רגע, כמה יישאר לי ביד?
2: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
3: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
1: למי לא?
2: לך.
1: שלום.
3: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
1: רגע.
3: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
2: איזה סידור?
3: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
2: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
3: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו נתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
1: מה זה?
3: אתה תקנה ספרים.
1: אבל אני לא יודע לקרוא.
3: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו נתן לך 1,500 לירות.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
1: אני אין לי טלפון.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו נתן לך 400 לירות כל חודשיים.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
1: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
3: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
2: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה ורסנו, אמריקה.
3: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
1: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
3: יופי.
1: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
3: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הסעה בשלכם.
2: כן, ברוך, הבנק שומע.
1: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
3: כן.
1: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
4: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה.
5: שלום שמחה, בוא שב. משתגיע, שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
6: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
5: מה זה אתה נושף כמו קטר כתור ישן?
6: זה בגלל הריצת בוקר.
5: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
6: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
5: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
6: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
5: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
6: מה?
5: בגזר.
6: גזר.
5: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
6: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
5: מהיום.
6: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
5: ממה היא תצמח?
6: מהריצה.
5: תרוץ.
6: אני רץ.
5: את יומקין מאמיני מרקט, אתה מכיר?
6: מי?
5: את יומקין.
6: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
5: אתה מכיר אותו, נכון?
6: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
5: כן.
6: מי לא מכיר אותו, אז מה?
5: הלך, יומקין.
6: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
5: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
6: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
5: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
6: לא שמעת מה קרה לו?
5: מה קרה, הלאה?
6: חס ושלום, חזר.
5: לאיפה חזר?
6: חזר בתשובה.
5: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
7: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
6: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
5: מה נשמע, יוסף?
7: ברוך השם, יום יום.
8: ברוך השם, יום יום.
6: איך הבריאות?
7: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
5: גזר.
7: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
6: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
7: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
5: תגיע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
7: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
6: אילו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו, אחים, רוצו!
5: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
6: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוכו, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
7: מילים כדורבנות.
6: נכון.
7: לא, ספורט חשוב.
6: אתה רואה?
7: כמובן לא בשבת.
6: לא כן. בשבת.
7: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
5: צד מזרח?
7: מזרח.
5: מזרח. ממול המערב.
7: זה לא השתנה.
5: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
6: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
7: כיסא.
6: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
7: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
5: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
7: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו, ישראל.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغبت سمحنوتي
1: سمحنيوت زي شيقعون عنتي حلف حام يوم قصت حام
0: بغي حام
1: ساسون انت موخن لخرسم قصت يوتر بدومية
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחכסים. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מיסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: את הסלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה, תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה, משוגעים. הנה, רק אתמול בא אצלי הנכד שלי, יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית. מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חסלו, בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. תדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה. הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חי בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
2: זה שלי אותי.
0: זה שלך, צריך לגלות ערנות. שים את זה בצד.
1: תן להיות רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים אותך.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך.
1: שים את זה בצד, זה הכל.
0: שים את זה בצד, זה הכל מה שמדברים אותך.
1: שים
2: את זה
1: בצד.
0: שים את זה בצד.
2: אתה
0: משתגע. אנחנו השתגענו, שים את זה בצד. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שמדבר אותך.
1: זה הכל.
0: מה אתה רוצה מזה עניין?
2: תשים
0: את הבצד,
2: תשים את
0: הבצד, תשים את הבצד, תשים את הבצד, תשים את הבצד. אתה משוגע.
1: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין לי.
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם
0: ז'בוטינסקי? לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא
1: ז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזלת. הוא זלזל
0: בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה, עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה
3: מדברים. איזה עברית. זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת?
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון? לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה איתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: היי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר.
3: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו. הוי ארצי
5: מולדתי, הטרשים קריה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אללה, אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
3: והנה הרי ירושלים! הרי ירושלים!
1: והנה מצדה!
3: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
3: חבל לכיש!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
3: היי היי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
5: ארץ משגעת.
7: שמעתם חדשות 12?
8: לא שמעתי.
7: היה משהו בחדשות 12?
9: איך יהיה אם עכשיו 11 וחצי?
8: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
9: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
8: שר הביטחון דיבר.
7: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
9: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
7: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
9: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
8: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
9: מי?
8: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
9: נכון.
7: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
9: נכון.
8: מה פתאום? מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
9: נכון.
8: תקרא עיתונים, מה?
7: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
9: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
7: הדתות.
9: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
7: שיש הבא?
9: שיש הבא?
8: מה שיש הבא?
9: שיש הבא?
7: איך
9: שיש
7: הבא?
9: אני אומר לך
7: שיש הבא?
9: איך שיש הבא?
7: אם הוא עושה באמצע
9: שבוע? באמצע שבוע הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שיש הבא, זה מחיקה לו. ממציא את זה אתה חושב?
7: מה עושה שר הבריאות?
8: שום דבר.
7: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
8: מה שמעת?
7: לא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
8: את מה לדחות?
7: זה מה ששמעתי.
9: חבר'ה, המצב הוא...
7: עדין.
9: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
8: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
9: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנות.
7: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
9: יש לו קשרים, אני משתגע.
7: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
9: יופי.
8: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
9: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
8: לא.
9: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
0: אמן!

0: yesterday. It was another similar guy who said, you don't have back. I don't know that. Just say, wait a minute, simply, pop up.
1: Similar, you're fucking. אני לא יכול להציג את זה מסוכן, רק אתמול יצאנו את הסוהר.
0: תגיד את זה יצאנו. יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר על מה ישבנו שם.
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לסוהר, מה ישבתי?
1: ואגב, יש שפתחנו מסירת נהיגו עזרות פיליפיניות מטיילנד.
0: מה אמר עזרות פיליפיניות מטיילנד? זוז. אבל מה ידעי?
1: מה הגעה? אני אגיד לך מה הגעה. זה הגעה לנו שום פיליפינית מטיילנד שהבאנו לא הייתה מטיילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאס.
0: מה, לא, איך אני מתקדת בפלדס גאס? אז מה היה להם?
1: תגיד להם, שבאו אישו בצדים יום של דיבור, מה אתם מתקדת בפלדס גאס? אבל אני לא רוצה להם. ואני שמעתי שלא יודע מה.
0: אני לא יודע מה אתה, אני גידור בוס קטן שלי.

0: הוא ממש מספיק בעצם, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שום דקה במדינה הזאת, איזה פקסימיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן בן. לא, אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת ליווי. הנה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה. אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני אציל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אציל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: אני אגיד אתה, עוד איתי, ולא בשביל הילטון. בשביל ככה לבא, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצים, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהלת הליווי. אתה רוצה שאני לא רוצה שאני אלה, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר. לא תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אתה פדריקה! אם אני ריקה, אתה פעם עושים את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי זה מנדיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? זה מנדיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי הודכה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: אז אני לא איתך חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי. ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסמתי מודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, אנחנו תשתפים.
1: זה למד, למד.
0: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את הזונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים.
0: אחמים,
1: אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה את מילה ציגל?
1: אותי לא עשו בחדר עטור.
0: ציגל זה משטרה. ציגל זה משטרה, אני מגיע לצפות.
1: אתה הקליאט הראשון שלנו, תפסת את זה.
0: קחנו גם בבוקר, ציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מגיע לצפות, ציגל, אני משטרה, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: אני בחוץ, טוב, זה יקר את השותף שלי, מהפריץ.
2: אוי, מיקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הסוד יותר שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ?
0: אין לנו ברפיץ.
1: מה יהיה מרד עצמי בתוך המין שלי? מה הוא עושה לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: תרסיגו בזה יעבור את רוצים את
1: זה יאו זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל זה קשה אדוני
2: תרסיג
1: חדיף בלדי סירופ טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם בקופת קלים נגיד לך טוב, אני מציע שניגש

0: אני שלחתי את השותפים לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדר פלאט.
1: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: גם היא לא.
0: איך אתה משלם? בקש או במזומן?
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמענה, זה יעלה לך 500 דולר.
1: אם בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: Ani, nasa'y ka, nasa'y pala ka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית אצבעות.
1: למה גובה?
0: זה תמיד מהי לבית.

0: למכשירים, שכחתי להסתלק.
1: למה
0: תסתלק,
1: אדוני? תסתלק
0: לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה לא מנהל עסיק, אדוני?
0: אני עסיק. רוצה לך להולנדיות קטינות עם שוט בשביל מעסיק.
1: אדוני, אני לא מביא סיפור שלי, אני לא מביא לך חזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה והוציא לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: אני אראה לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? אולי הנפלי הזה? אולי היית זה לא נורמלי?
1: הוא רוצה לנבר.
0: שאירה שלא נבר. זה אנשים פסיכיים. אמרתי לי שנהגת דיבורי, זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סחבן כזה. אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? שישה, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכח, תשכ

0: תודה שחזרתם. הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב. ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה שאולי.
1: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו. שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
2: תודה רבה.
1: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
2: תודה רבה.

0: תודה רבה. אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרקו אריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
5: אם הגברת תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
6: ברווזים.
5: וזה שולחן שלישי משמאל?
6: שלישי.
5: הגברת במקרה?
6: במקרה.
5: סרדינה במבינה?
6: במבינה.
5: זהו. זאת אומרת, אני...
6: והאדון?
5: יוחנן בורג'ה. מקודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
6: שב. נעים מאוד.
5: רמתיים? די נעים.
6: מקום גדול רמתיים?
5: בשביל לבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן. בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר.
6: אוטו?
5: טקסי. 3:40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
6: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
5: בשביל.
6: לא, בשביל הפרחים.
5: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
6: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
5: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
6: עליו!
5: איש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, עוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
6: זאת אני?
5: מי?
6: העלמה שחיפשת?
5: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
6: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר, אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
5: בעבר.
6: אוהב.
5: בהווה.
6: יפה תואר.
5: בעתיד.
6: ובעל מקצוע.
5: מורה לי דקדוק.
6: הייתי צריכה תכף לדעת לפי החיריק.
5: לא הבנתי.
6: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
5: כשאין מציאות יש דמיון.
6: אני יודעת, מר יוחנן. במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
5: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת סבדינה.
6: חפץ לב.
5: מרצר. מרק.
6: אספרגוס.
5: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
6: אדוני מביא תמיד פרחים?
5: לא, רק מתי שהם פרחים.
6: פרחים יפים מאוד.
5: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
6: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
5: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס?
6: לא. למה?
5: אני נזכרתי בטניס.
6: איך זה מגיע, אדוני, מן הפרחים לטניס?
5: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
6: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
5: חבל.
6: למה?
5: דודי צח באדום.
6: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
5: אני חבצרת השרון, שושנת העמקים.
6: כן, אז אני אנטיוכוס.
5: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת סבדינה.
6: לא, כשמדברים עם אילם.
5: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
6: הרבה פעמים.
5: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
6: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
5: אני לא מבין. אני לא מבין.
6: בתור מורה לדקדוק, אז אני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
5: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, המנה שלך גברת צבדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
6: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
5: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
6: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
5: אני לא יודע, אף פעם לא הייתי שני אנשים.
6: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
5: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
6: כן.
5: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
6: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
5: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורות, היא יכולה לבוא אצלי.
6: יש לה אדוני טלוויזיה?
5: לא, טרמומטר.
6: אני
5: מבינה. כן, מה הגברת רוצה בתור מה השנייה?
6: צדפות.
5: נפלא, מלצר? צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
6: זאת אומרת?
5: איזה הרגלים לשעות הפנאי.
6: כן, אני מצחצחת שיניים.
5: מעניין, מעניין מאוד. אני דווקא עושה פקקים. יש לי 5,847 פקקים בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע. זה לקח זמן.
6: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
5: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
6: כן, מה היה הפרס?
5: פקק. גברת צבדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
6: כן, אני אוהבת אותה קר.
5: להזמין משהו לקינוח לפתן?
6: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
5: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בשנה.
6: אדון יוחנן? כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
5: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
6: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
5: אבל גברת צבדינה, את לא הולכת, אה?
6: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
5: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
6: כן.
5: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
6: כן.
5: זאת אומרת... זאת אומרת...
6: נו, נו.
5: גברת צבדינה, אני... מה שנפגענו, אני... זאת אומרת, אני... גברת צבדינה.
6: כן.
5: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
6: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
5: חתונה, אבל מי ייקח אותנו? נו.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל

0: בית המשפט.
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: היה אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
2: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקשש.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה
2: שפילמן? אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק.
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: רק זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום אדון אזמרלדה, אה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, הוא ימני.
0: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כברת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה, דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר?
4: לא, לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: נאמר
1: עוד. לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו ولا ترشم اذا اوتو
3: ترشم ترشم ما زي اوتو
1: ما زي اوتو ما زي زي جلجلي ما زي منو
3: كان البحر كيبل اوتو مسا
1: لا نسعت
3: زكي استوبر فتح كيوس
1: لا شتت
3: ايفو بيت حروشه تكره عشان مليان
1: بسكوتلاند لما
3: بسكوتلاند ترشم اوتو موديل 66 لباتر الدرومي كل التروشه دلك
1: لك ميفو اني ابي لك التروشه دلك
3: ميفو شتبيت استريو
0: يوتر توف تلفزيون
1: يلا يلا تعالى باتل فشيه كومباكت ديسك
3: شي عليه دوت
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות.
0: פעת-עת.
1: במה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה לו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: עניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע.
3: לא, לא.
1: שפילמן. שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: יאללה,
1: תעזוב,
3: יאללה. שפילו. שפילקובי. חלי,
1: אתה. שפילו. תעזוב אותי למה שאני נקרע. למה הוא נקרע?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרע?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
1: פנתר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתר, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
1: אל מלא רחמים!
3: חזק וברוך, מרדכי.
1: חן, חן.
3: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
3: תודה. מרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
3: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזור.
3: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
3: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
3: לא נשב, מרדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
3: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
3: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
3: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
3: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
3: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
3: נלך.
5: רק רגע.
1: יקאימוס.
5: שבת שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום.
6: מחילה.
5: קייזה, קומוסטנס.
3: מרסי, באמת מרסי, תודה בוינוס אנוס כתסתם.
5: מה נשמע?
6: התעוררת סוף סוף.
5: כן, מזמן, מזמן.
6: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
5: זה בגלל החלומות, חמרדכי, רק בגלל החלומות.
3: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
5: חלומות, אתה יודע.
6: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות משלבי? הלו, השטן לא עלינו מטייל אצלך בנשמה ואתה נדע, חולם, אה?
3: מה אמרו החלומות?
5: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
3: מה ראית בחלום?
5: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
6: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
5: נכון.
6: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
5: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמרדכי.
6: שבת שלום, שלוי. ומוס, איזה...
5: חמרדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
6: לא,
3: אתה שהתחלת תגמור.
5: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
6: לא,
3: מתי?
5: בחלום. באווירון איפה אף?
3: בשמיים.
5: לא, בתוך מערה צדקיהו.
6: בתוך מערה צדקיהו?
5: כן.
3: לא יכול להיות?
5: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
3: כן.
5: וגם כן, לא היו כוכבים.
6: נו, אתה השתגעת.
5: לא, חלמנו, חמרדכי.
3: איזה כוכבים?
5: במערה, והיה יער.
3: יער
5: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
6: קולות משכונת הפחים.
3: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
5: בלי.
3: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
5: מה תגיד על חלום כזה, חמרדכי?
6: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי, חלומך, חלומך הוא נכון.
5: נכון, חלומי.
6: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
5: לא תפסתי, אני לא יודע.
3: תפסת מרובה, לא תפסת.
6: הנה, שבת שלום לוי, ומוס איזך.
5: חמרדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
3: שניכם בתוך החלום?
5: כן, גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
6: לא, כי תצא.
5: כי תצא,
3: נכון.
5: גם כן אשתך הייתה.
3: נכון, אשתו הייתה.
5: גם אשתך הייתה.
3: אשתי לא הייתה.
5: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
3: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
5: מאיפה אתם יודעים?
6: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
5: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
6: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
3: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
5: באמת אולי תרצו איזה דליקטס, אה? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמרדכי.
6: ערק,
5: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא
3: מהכלל.
5: איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהכלל.
6: רק רגע.
5: רגע.
6: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
5: נכון.
6: הערך טוב השתבח שמו.
3: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
5: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
3: כן.
5: תראו באיזה גיל צונחים.
3: כן.
5: איש בן 91 צנחן.
6: לא.
3: 91?
5: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמרדכי?
6: שומר בתאים, אדוני.
5: אולי שאני אעשה תה, אה?
3: חן-חן.
6: חן-חן.
5: חן-חן כן או חן-חן לא?
6: חן-חן אחר כך.
5: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
3: עזוב את העולם, משלבי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
5: מה היה? מכות.
3: למה מכות?
5: חשבתי.
3: ספר לו, חמרדכי.
6: דברים בטלים. דברים בטלים.
5: חמרדכי, ספר.
6: טוב, אובכן.
5: שעשה תה?
6: לא. תעמוד בשקט ותשמע. אובכן, היום עמדו בבית כנסת.
5: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
6: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעסקבור לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
3: תגיד לו שתבוא.
5: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, המורדכי.
6: תגיד, בלי נדר, אז
5: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
3: מילה.
5: אבלה, אבלה.
3: אבלה, אבלה,
6: אבלה. ובכן...
5: שעשית...
6: לא!
5: לא!
6: מה?
3: אבלה, אבלה.
6: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
5: יעני מההתחלה.
6: אוס. אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה, פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
3: טוב, תראה איך מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
5: ומה?
3: וגחן.
5: נכון,
3: בגן.
5: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
6: כתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
5: פישלון.
6: לא פישלון! על שפת הפישון.
5: איפה זה יוצא בערך?
3: זה בין פישון לגיחון.
5: אז זה רחוק בשבילי.
3: מרדכי, הנחש היה ערום.
6: אולי.
5: אולי.
3: והיא.
5: והיא.
6: היא ערומה הייתה לבטח.
5: בבקשה.
6: ובכן, אז מי פיתה?
5: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
3: אומרים, אומרים.
5: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
3: נכון.
5: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה?
6: ובכן, אז
5: באמת מה זה, חמורדכי?
3: מספיק לסביבי, יבסת.
6: ובכן,
5: מה זה,
3: יבס!
6: מה?
3: היו.
6: ובכן, אז מי פיתה את מי?
5: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
6: בסת, בסת.
3: עד כמה שידוע לי...
5: ידוע לו משהו, חמורדכי.
3: הוא הנחש שכב על הפטן.
5: בחיית רבה. והיא?
3: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדם.
5: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
3: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
6: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
3: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
5: הרבה לפני.
3: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
5: ל...
6: ל...
5: ל...
6: ל...
5: ל...
3: הופכת את סדום ל...
5: שעשיתי, אה?
3: לעמורה,
5: עמור.
6: עמורה,
5: עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
3: איך קפצת על שמשון?
5: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
6: חווה, זה רות.
5: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
6: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
5: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
3: נציב מלח.
5: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
3: זה אני שואל.
5: המרדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי? הוא אותי, או
3: הוא אותה...
5: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי, התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
6: אלו, זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
5: אז איפה העניין עם הגג?
6: איזה גג?
5: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
6: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
5: הם לא גרו בית משותף?
3: אז מה אתה מדבר?
5: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל איזק, שוכחים דבר כזה?
3: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
5: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
3: איזה מרגלים?
5: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
6: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס. אדיו.
5: אולי שאני אעשה תה?
6: לך תעשה תה.
5: עם נענע.
7: עם נענע.
5: אבל אין נענע.
7: בלי נענע.
5: שיהיה הרבה מתוק.
6: מתוק.
5: הרבה חם.
7: חם.
5: חזק.
7: חזק.
5: חריף.
7: חריף.
5: סמיך.
7: סמיך.
5: רך.
7: רך.
5: פריך.
7: פריך.
5: קצת סומסום למעלה.
7: סומסום למעלה.
5: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
7: ביצה על יד זה גם.
5: אז אתם רוצים בורקס.
6: אוהו!

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה, חוש ארמותה. זה... לא, אוכל, אני חושב. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי, שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים, היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לבית, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך זה ישפיע על הקשר. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש מרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מריה מכונה סימה, תעביר למאפש. המאפש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס עליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע עליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים לי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, את
אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו היו מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדם מסנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, אז סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מהתרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה, רק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סידירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט! אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף הבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ב... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשועים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשועים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשועים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה.

זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום, אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך, רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם הציף, פצח גרעינים, ונהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק לי, אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איכפה לשלוח את השוקל, איכפה לשלוח, איכפה קנצר, לא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, רואים ילדים, לא רואים את ההורים שלהם, אם אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים, תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, דורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי לדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונים, וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתך פצצה לפנים מהילד כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאייר? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא, שכי, דבר שכי, שכי, לא, תרחף, אל תפתח את הפעם בשומעים את זה בחדר הלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת, טעות שלי. אבא, אבא, מה קרה, בת כמה אני, כותך בת כמה. תדעת, אנחנו, פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא, מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, אתה יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני רואה מה המגריפה, אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי. כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד, והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11. הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון.

0: קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. אני צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה שבועיים כבר, וזה כבר...
1: בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת, או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. ליד המשפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר בארבע וחצי. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפתרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשבילם הכל, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. והיא איש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, אבא, שנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל? יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קום, אני אכפת אם זה או לא זה. כאילו יודעתי מצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת. זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרתי, אתה לא יודע? אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, מה למזל שלי? היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע למי נפלת, אני הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... ביני נגיחות, לסחור. נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, הדביל הזה? ואני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. אז היא התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה השאר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, אם מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמות האב. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, ראיתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. אומר לי, אין לנו מזגן. אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם? אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר עלה, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, אני אומרת, שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך, מה זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מיגרנה, צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא, מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים את המשושים? תנתי שעלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולושקה. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת סיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אתה? תרעב, תרעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת. שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החרא הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, זה יתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגוינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא, באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנהיה הדבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר, את באה אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות הילדות, לא יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי אותה עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בואי נעלי בכלל לקליפ. הייתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, כפרה עלי קנה, משקל שלך לא טוב. אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. תראה, סבתא, איזה ירושה, אנחנו מזרחים. למה, מה אתה חושב, אנחנו, אין לנו אנחנו, למה, חסר לנו משהו? יש לך סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה, מה, סבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל... אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? מיכל צבא, שחררתי בשאלה. תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנון? הכל בסדר?
2: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן זה, הסתכל על בניינים, מאיפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד את זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה!

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבקה כעץ עזוב, זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, ככה 5.
1: מה ככה 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אימא, אימא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
3: שלום
0: יעקב. יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: יש עוד אימון.
1: תודה, תודה. באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב. מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה.
3: נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
3: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
3: יצחק.
0: 8?
3: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
4: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
4: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
5: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה הוא אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי, מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב, יעקב, יצחק.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה.
3: נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
3: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
3: יצחק.
0: 8?
3: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
4: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
4: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
5: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאלה? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה? מה זה עם החזמה על המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופה.
0: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: אה, כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: والله زي شوفار شوبار تعمل لي زي عزونا نشتلد على البردان او شاشلك على الزمان
1: احوف عدين نجوع بزمان
0: كيف بده يشربي اربع عبوده
1: قبل لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
0: عمزل زي حزر بتشوفه
1: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
0: زلق انا رجع انا شلحته اشتبل بي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
1: لما عبريانيت بمحطه
0: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליק?
0: אני אקרא לו. זליק! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
1: הנה זליק, הנה זליק, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זליק, הנה...
0: עודו גמר?
1: כן. מה הבעיה?
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אור תובע, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה הזה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עושית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מהם על המזרון. מרכבות פרעווי חלוי רבי ים, ומבחר שלי שבת טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: עודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: זה מה שאני אעשה, כבודו.
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
3: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי! האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
4: תודה, אירון ונטלי התגרשו.
3: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
4: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
3: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
4: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
3: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
4: עצק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, עצק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. עצק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
3: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו כן, אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספר לי על עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית?
4: אני חרטטן.
3: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים.
5: חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את, הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
6: פקת על הביתה על ההון, פום, האם האחור היה עושה. נראה לי יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצברון הרפואי, הרגע את רבי.
5: מה, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליף לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים? So how is your English?
6: Good, אתה אומר, listen, this is...
5: Put a note,
6: good, note, good. Write something, put.
5: פוטה
6: נויז! תני לי רגע, שיהיה לי עשירה, יאללה, זדה. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's... התיירים,
5: אומייגאד!
7: he didn't tell us about the salt.
8: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
7: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, תהייתי אחי. כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התארים? כל הארבע, מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התארים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, לבת, איזה מבטא. איזה מבטא, היא המטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שתבוא להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית. He doesn't have a house, איזה חמסה. He doesn't have a house,
8: תקרן. רגע, על מה מדברים? מצוקת הדיור?
7: אולי שצריך לעבוד, רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תקרן עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאייסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, איזה אייסס, אייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקרו אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי כפר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחצן, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
8: מי הוא אמר חסן? חסן? חסן?
7: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
9: חסן, חסן, חסן.
7: אני יכול להמשיך עוד הרבה, כי זה כן. תהייתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר המעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? טוב, אם אתה לא הופעה?
10: כל המשפחה.
7: זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
8: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
7: כן, אתה עם כל המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
8: אלי?
7: זה אתה?
8: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא דברי אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
7: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
8: מתתי לכם זמן.
7: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היורד עוד? יורד גשם, אתה איתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, לכל התיירים.
8: This is...
7: No, Noret.
8: Iset, Iset, Iset, Iset.
7: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
8: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
7: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. נשאלה לך סליחה, מה השעה?
8: לא יכול להגיד לך.
7: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? ככה, אבל איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה יש לפי? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו נאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אתה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה, אמור.
9: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
7: לא, בואנה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
11: זה של בינג בינג.
9: מה זה?
11: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
7: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? ריצ'רד גיר. איך? ריצ'רד גיר. ריצ'רד
9: גיר? זה לא מי פריטי וומן.
7: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
11: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
7: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
11: זה בינג בינג.
7: יא אבלה, מה את מבינה?
11: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג? כפי שאומרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? אה?
7: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה, כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך רוגי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו?
9: שאין טוב מה אנחנו עושות, אתי. אתי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו הוא עצבן אותי, שאני לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
7: השעון היה, זה מה שאתה, מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, זה יותר לי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצני, צרקי. מה זה? נו, תורידי כבר איזה קמצני, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שירו את זה! שעון, אשכרה עם הטילדון הזה! שירו את זה בטוחה! מה? מאיפה פרה? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסתכלת את זה? אה, זה מכורן גם! או, לא רואה, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מה שעון.
9: איזה מטורללת.
7: שלא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד.

0: אותי, כי מישהו יכול לבוא, אז מי בן אדם? מגיע אוגר מה-80s עם אפו. ה, ה, ה, ה, סטיינג לייב, סטיינג לייב. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביסנס שלה, שאתה מה זה עוגר בלי שיניים אחי. איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו, אתה יודע, אחי. אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעת, איתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גם בהרצליה. ליאור! ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יאללה, אלו. בת זונה, אני לא מכירה שיר כזה, מה אתה? הוא סייר, נכון? מה זה הכעס הזה? לא מכירה! שלום יפיוף, מה כפר אנחנו תכף הולכים הביתה. מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
1: הוא ישן?
0: בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא פותר כל הזמן. לא הבנתי, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
2: פעם, מסכן, אחי.
0: אנחנו נרדמנו במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב אותי. אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי עובדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. לא, בית חולים.
2: שעשוות.
0: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, התעתועון, שעשועון. יוכלו שלוש, אני לא אבין את הראשון. השעשועון, השעשועון, השעון, או-או. אז ברוכים, הבאים לשעשועון! רופא של מה? איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום את כבר עליך, כן, עם השקט, זה שקט נכון, כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף, ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, ותגעת אחורה כפה, כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
2: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: וואי וואי וואי, בתוך האמבולנס.
2: לא נטלטל, לא נטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
3: באיזה מה?
0: באיזה אות? הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
2: באיזה מה? מאמי.
0: באיזה עוד רוצים?
3: אנחנו
0: תמיד
3: בודקים מה אתם שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? לא, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
2: הרופא הזה כבר עם לבסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
2: שלום. מה? שלום, שלום.
0: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
2: אה.
0: אתה משרש מקלות ארטיקים לרופאים. חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר, שאלו? אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שהמקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע לדעת מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה עוד זה נגמר?

0: במה?
1: במין.
0: במין?
1: במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את השעשועון, שעשועון, שעשועון. לא, אתם אפשר, יאללה, נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים, ילדים, אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. ילד, נכנס לך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד? למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. היית כזה עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנים וזוגות, אתה רופא, לא. להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוס ושרופן. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת מה, אני אחות ואני יודעת
2: שהגוף מחסן את עצמה!
1: אז
2: קם
1: איזה מישהו
2: מהרון. אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
1: לא שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפר, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח דדית שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כאפר הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טירטור.
2: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
1: אין דוקטורים, לא משחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
3: מה?
1: איפה אתה רופא? באפולה!
0: אתם עליך לא סומך. רופאים, היו להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
1: דוקטור, מה שלך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הלכת?
0: אני מבין את הזקן, אחי.
1: אנא בחיבה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי,
0: כן? תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולאיזה מקל טוב.
1: תראיתי, אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול, רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום? אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם.
0: אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול לפה, אומר, פורדלה!
1: זה בדיחה, כן? אני מחליף, אחי, עזר לי. אתה יודע שבאת להכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני שינוסים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרע עונג, הוא היה בהופעה של 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, מצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה, פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה שיר כקורח, האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. שלא אותי עליה, בגיל 20 ישר את הפעם הראשונה שלי, בגיל 22 אחרי, צ'יצ'י. טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? דו, השיר הוא מעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
3: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאתה עושה.
1: איפה שאר המשפחה, בפארה?
4: יש לי אימא מצרפת
1: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, בפארה זה עמיקו וחבריו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. ומוחמד הרופא אומר
0: אומרת לי אחר כך יעזור אין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים
1: הוא ידע פרד את הקלם הזה איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? אני אגיד לך שותיה. תקשיב! מרשה! תשאל את אבא מרשה!
2: הופעה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
1: אין תדאג אם נגיע למערכה של הליבדו! עושים כל השאר ליבדו! אליבאבא ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלברט? מה? הוא פתאום היה לו קאפסלוט. מה? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה אומר, ניסי, אני רוצה פרקטיס. מה?
5: הוא גר באמריקה הרבה שנים.
1: הרבה שנים? מה אתה אומר? נייס, איפה אתה ליב? סקיוז מי? מודיעין? הוא גר באינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? אז שידיד עלייה. This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. אתה לאדש רק הפרטום שלו, קראת לאייפון 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
5: בקושי רם.
1: בקושי רם. So you can change the name. You can be...
6: Siri.
1: Siri. גור טוב, מי הבן זמן שאמר את זה? אין לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה יפתור בן זונה אחי, אני חיפשתי... מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש? ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? הסירי זה הדבר הכי טוב שיש בך בכל השנה, כפרה. אולי... לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי... הרי מה קורה לי? כשאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעל סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
2: סירי. סירי.
1: So why you don't change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
2: From three.
1: שאני מדבר, אתם יודעים לי? אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים נתנו לי סטורי. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're going to turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
0: Conscience, conscience, face, face, face. Conscience, face, face, face. Conscience, face, face.
1: The mom is happy. אה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשית באמריקה? מה הבא עשה באמריקה?
5: אינג'יניר.
1: אינג'יניר? היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
3: אלי.
1: סליחה?
3: לא,
1: אלי. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראה לי מורה קינטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד תפרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל? אלי, או, או, או!
4: די, די, די, די, מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול 2, תשב, תשב.
6: סליחה. באמת סלחה.
4: שיסלח לך השופע. מה זה, הזעקה, אזור ב', די.
6: סלחה.
4: אמרתי לך, די, שיסלח לך השופע. ביקור ראשון.
6: סלחה? לא הבנתי.
4: פעם ראשונה כאן?
6: ראשונה.
4: מה זה, מותו שם עובד? די, די. דחנת למה? די, שמענו. שמי גוגו.
6: לא ידעתי.
4: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
6: גוגו.
4: גוגו.
6: נחמד מאוד.
4: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
6: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
4: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
6: רק שאלתי.
4: רק ענית. מה עשית?
6: מה עשיתי?
4: מה זה? אתה תשתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית, שאלתי?
6: שום דבר.
4: ואחרי זה?
6: שום דבר.
4: וזה הכל?
6: זה הכל.
4: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
6: אני באמת לא אשמה.
4: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
6: ג'אקו.
4: בטח.
6: הוא אהב אותי.
4: בטח.
6: רצה לא להתחתן.
4: אבל לא יצא.
6: לא יצא.
4: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
6: יצאנו.
4: בטח, קנה לך מתנות גם כן?
6: קנה.
4: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
6: טבעת,
4: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
6: ראיתי.
4: ואחר כך?
6: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
4: טוב, נגמרו היומיים.
6: בח. חזה. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
4: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזה. הגיע. למה במברק?
6: למה אני מדברת כמו במברק?
4: כן.
6: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
4: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
6: בטח.
4: פחדת.
6: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
4: והוא התחיל לבכות.
6: כן, על הכתף שלי.
4: ולאחר מכן?
6: לקחת הידיים שלי. ונשק.
4: ובכה.
6: כן, בכה קצת. ונשק קצת.
4: כן, שמעת.
6: בכה קצת.
4: תן לי מושג. יאללה.
6: ומי שקצר? ככה אולי 3/4 שעה.
4: וזה שגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת. ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף. וזירו אותי מכן הזה, זה מגיל אותי, עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות. ואת עשית.
6: לא הספקתי.
4: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
6: פרחיה.
4: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
6: עוד אין לי אפילו 21 אני.
4: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
6: כבר לא עושה, מת.
4: דהיינו נפטר.
6: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
4: טוב מאוד.
6: למה טוב?
4: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
6: כן, בריאה.
4: ולך לא היו קצת בעיות שהיית קטנה?
6: בעיות?
4: כן.
6: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
4: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, גזרדית 3 חודשים.
6: 3 חודשים? גם עד 15 שנה? אפשר פחות?
4: מה פחות?
6: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
4: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם? אני חושבת עם אוזן כזאת, מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
6: למה? מה עושה שופט?
4: מה עושה?
6: שומע.
4: שומע.
6: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
4: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן, עמר.
6: אתה מדבר כל כך יפה.
4: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למדת?
6: בטח.
4: איפה?
6: בלבנות ג'.
4: מה עושים שם?
6: לומדים.
4: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
6: רקמה?
4: לומדים בשול.
6: בשול.
4: מלאכה.
6: מלאכה.
4: מלאכה.
6: מלאכה.
4: לומדים תנ"ך לומדים?
6: למה לא?
4: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
6: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
4: אין, אין, אין. אין, מלאכים ג' אין. שאלתי.
6: למה אין?
4: אין, זה כתב, רק 2 כתב. זה מה שאני מתכתוב.
6: לא חבל.
4: מה זה, להגדה לבית חוסר את זה? למה?
6: באמת אתה בן אדם?
4: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
6: מסגרות? זה מקצוע.
4: כן, בטח. בטח מקצוע.
6: ועד שיגמרו החודשיים?
4: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים.
6: אני אכתוב מברקים.
4: למה? אה כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
6: למה לבכות? אני שמחה.
4: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
6: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
4: יאללה, חביבתי, אל תרגיש אותי עכשיו, אהובתי, יאללה.
6: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
4: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתראו לך.
6: אבל איך אנחנו...
4: לא נפתר לי!
6: קוראים גם לך, תבכה.

2005. שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו, שוריקת.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך,
1: בסדר.
0: אבל הערב, אני מערכת שחקן. חתיך, אורס, מטריף, סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? אני יודעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשופים.
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה, שאני אמשיך לדבר על ההצגה.
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר.
2: בבקשה, הימרי. נעים מאוד.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריקר טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, ליד ליד. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו.
1: אני לא הומו,
2: אני הילר. אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה,
2: הילר. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו.
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
3: עצור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
3: אתה הומו!
2: אני לא הומו!
0: להתראות, נתראה בשבוע הבא. שלום.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית. ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזוהמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי.
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות עושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, זמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו-10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אומנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
7: קולמבו!
2: תסלח לי.
7: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
7: מה?
2: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
8: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותן.
2: בבקשה, מנה.
8: מה?
2: ספור.
8: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
8: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
8: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
8: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומלו, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
8: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
2: שיקון?
8: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
8: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
8: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלות אוהלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
8: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
8: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
8: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
8: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע לך, כפר סבא על הקו.
3: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש שיטות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזלזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
3: כאן יגאל שוק מינטניה.
0: רגע, יגאל, שוב, שיטות מבלומשטיין. הלו.
4: הלו.
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
3: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
3: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
3: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת
0: שזכור את הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיומה.
4: שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום

0: ήξερε. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לב, בחייך, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציגה לב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה בו אתה חי. תקרא עיתונים. $7 מיליארד מתחוצצים פה מתחת לבלטות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששחקת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נאגוז את הטוקים.
2: אני חוזר, ציגה למפיץ לחדר שחרורים.
3: כן, מישן?
4: שלום לך, מגנאוי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: נורא
3: מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פרנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליאנט מחכה. פרנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלנו בגלל. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם בוקר גדימים, דולר אם אתה רוצה ש...
1: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלר במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה? זה לא שלי בכלל. מה זה, אני אשים דולרים תחת הרצפה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה לו
2: עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעיני.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.

0: חשמלית, okay. שאתה מכניס פנימה את הדולגים, mm-hmm. מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. Yeah. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולגים, טרח, חוטב, זץ חשמלי, פטלי.
2: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
0: אתה נסגר.
2: מה הפתאום?
0: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
0: שניכם
2: נסגפים. לא, לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
2: פיוז,
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
2: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
0: המון.
2: הרבה.
0: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
1: מה אתה מתשקש?
3: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
0: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
2: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
0: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסלה תהיה ריאלי, לא נומינלי.
2: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
2: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
2: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
2: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
0: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
2: מה זה מתקן?
1: הדוב השחור.
2: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
2: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
2: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
2: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
2: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
2: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
2: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
2: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
2: תיזהר
1: איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
2: מה זה?
1: בוא, אל תפחד, זה טוב פעולה, מרנאווי.
3: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחיר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחיר.
2: מה זה, דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
2: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
2: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
2: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
3: דוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, בואי, תגבור מהר, תגבור מהר, תגבור מהר, תגבור
1: מהר. בוא, מנאווי, בוא. לא!
2: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
2: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב מנאווי, אני לוקח את הדברים.

0: דולרים שלך, ושם אותם בדובומט.
1: בדובומט?
0: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
1: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
0: אתה עושה צריך, אני תנסה.
1: לא, אני מפחד.
0: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
1: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
0: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
1: לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
0: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
1: רגע, אבל מה עם הכסף?
0: בבקשה?
1: הכסף, מה?
0: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
1: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
0: לא, אין לך מה לדאוג.
1: תגידו שיחזור עם הדולרים.
0: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
1: תחזיר את הדולרים.
0: תחזיר את הדולרים לנאווי. אל תדאג מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
1: הוא עושה לו!
0: אל תפחד מה נאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
1: מה זה, שקלים?
0: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
1: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
0: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
1: דולרים!
0: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: אימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בספר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך.
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Yes. Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will get back at you.
1: Me name, Fagin.
0: Who?
1: Me name, Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like Flora. A, like Agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: טוב, מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: Okay, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: Okay, so of course the advisor will...
1: Talk please, little, לאט, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes, yes, yes. Next, next.
0: You entered course, תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She will. She get me. She get me after number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I, me, maybe, call you in a different, yes, different. Yes, I like to see naked boys.
2: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
3: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לוחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפ"ץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני אעלה איך אעלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יערוב! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת.
4: מה אל תעשה?
5: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
4: מה קרה לך?
5: תראה אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
4: בסדר, עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני אהרון.
5: לא, אני אעשה.
4: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך. אוש! נעמת? מה יש לכם יפציחים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
5: תראה אלון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
4: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
5: פה בטלוויזיה.
4: איזה ערוץ?
5: בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
5: כן?
4: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
5: נו.
4: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
5: דן שילון בערוץ השנים.
4: והקדם אמרת...
5: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
5: כן?
4: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
5: צעד?
4: שעל.
5: שעל.
4: משעל.
5: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
4: והקדם אמרת...
5: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש,
5: מה?
4: נדבר עם אורלי יניב.
5: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
4: בחייאת. ויורם?
5: יורם ארבל?
4: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
5: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
4: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
5: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
4: אתה לא חוזר לשום, די, תרגע.
5: נמאס לי, מה אני
4: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
5: נכון, אני זמר פרס קלאס.
4: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
5: מה?
4: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
5: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
4: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
5: עם מי?
4: דוד לוי, שר חוץ.
5: מה?
4: סדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
5: אני שר?
4: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
5: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
4: מאמין לך, עניים
5: שיר. מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
4: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
5: נכון.
4: תגיד.
5: מה?
4: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
5: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
4: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
5: בוא ברחוב.
4: בוא תעשה חשבון.
5: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו,
6: לרגל את הכוח.
4: אך יא רב,
6: אין עבר בלי עתיד.
4: אין עבר בלי עתיד.
6: תנו למוח לא לשכוח.
4: אסחב.
6: תנו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מסיר. אתה אוהב את זה?
4: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אני זה הכשיל את השירות רום. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
5: אז אני צריך דחוף חורוגרף.
4: חורוגרף אין עליי, בעניין. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. בדוגו!
5: לא, אתה לא יבד, אהרון.
4: לא, לא, לא.
5: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
4: איזה תנועות?
5: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
4: את הריקודים.
5: את הריקודים, כן.
4: הבנתי אותך.
5: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
4: מה יש לך בטייץ 10?
5: גר שם חורוגרף ממחה.
4: יאללה, אז...
5: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
4: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אני אגב, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
7: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
5: לפתוח משטרה!
4: לפתוח משטרה!
7: סילבן, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוכר.
5: בסדר, אל תדאג.
4: לפתוח משטרה!
7: לא, לא, לא.
5: לא!
7: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
4: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
7: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
4: אוי.
5: תגיד לו.
4: שב, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
7: מה?
4: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפח.
7: נעים, נעים.
4: זה רפי, רפי לירי.
7: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
4: נעים.
5: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
7: דוקטור, דוקטור למחול.
4: עכשיו תראה, דוקטור.
7: כן.
4: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
7: שאני מה?
4: שתעמיד לו...
5: תנועות, תנועות של הריקודים.
7: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
5: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחמי.
7: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
4: כן.
7: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
5: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
7: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
4: תן לי, אני אסביר לו, נו.
5: תגיד לו.
4: בוא נע. דוקטור.
7: כן.
4: בוא נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
7: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
4: מה, גם למחולות מדבקים?
7: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
4: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
7: חבריה, חבריה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי, אני יוצר.
5: אז אני יורה.
7: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה, הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
4: תראה.
7: ואני עוד ועד הבית.
4: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
7: אדוני השוטר, באמת עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
5: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
4: אבל יופי, הולכים.
7: שלום, שלום.
5: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
4: רפי.
7: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
4: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
5: אנה, אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
7: כלומר?
5: אני יורה בך ללא הבחנה.
7: מתי?
5: עכשיו.
4: רפי, לא.
7: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
5: אז תעמיד לי את התנועות?
7: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
5: תקרא את השיר.
4: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
7: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
5: על המזגן.
4: על המזגן.
7: ציפורים על המזגן. כן. והלב מוחק כפיים כי אני נולדתי כאן.
4: כן.
7: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
5: כן.
4: הוא יליד כל שש.
5: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
7: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
5: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
7: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
5: ומה אין בו?
7: כלום.
5: כלום, בטח.
7: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
4: זה אחלה שיר.
5: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
7: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
5: אירוויזיוני משהו.
7: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. שניכם, נראה.
5: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
7: למה?
4: לא, מה אכפת לך אתה?
5: מה?
7: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
4: בנה על שניים.
5: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
4: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
7: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים. ועיניים ציפור לא שפנים ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור עוד פעם.
4: הבנת אותך, זה מזגן מפוצל, כן רפי?
5: זה גדול.
4: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הגודל.
7: כן, טוב.
4: זה עובד על הקירור ככה.
7: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד, נראה.
4: אין בעיה.
7: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
4: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
5: בחיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
4: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
5: טרוס.
7: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
4: אלא ברדוגו רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
7: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.
4: אין בעיה, אין בעיה. מביא בושת אחי, בוא ההלום! מביא בושת!
8: מה קרה?
4: היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, איפה אחינו שובב יבוא מהר?
8: שובב יניו.
4: שובב!
8: שובב!
9: מה קרה?
4: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
8: לא.
4: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
9: בחיית רבם.
8: מיכל בת שאול?
4: בת שאול.
9: ולמה היא עליבת הוא?
10: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
7: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
10: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
7: כמו בדרן.
10: בדרן.
11: ומה ענה דוד למיכל?
10: לא ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: תקריא מה שכתוב.
1: לא, לא, לא אקריא.
0: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
1: לא, לא, בכל זאת לא.
0: אתה תקריא מה שכתוב.
2: לא, לא, לא.
3: לא צריך, תקרא אתה.
0: שלום, אברה.
1: שלום.
0: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
1: חלק בקה
0: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
2: אוי,
0: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
2: כן.
0: ששומעים?
2: לא.
0: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
1: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
1: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
1: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
1: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
1: וואי.
0: העליבות את אמא?
1: כבד את אביה ואת אמיה.
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם בוא נתחתן? או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש לך.
1: איפה?
0: הנה כן כתוב.
1: וואלה נכון.
4: ערב טוב.
0: ממני...
4: בטרם נעבור לתוכנית תורשה, התבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים, כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה, וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
5: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו פרשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים אבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
6: אור חלק. אור חלק הישבה.
5: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
6: כשאני
5: היית בבוהמה. אתה היית בבוהמה? שמע אפל, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן. בבקשה. בבקשה.
6: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
5: כן.
6: ממש ריקנות איומה.
5: כן.
6: כשפתחתי את התלמוד.
5: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות?
6: עם השחיתות.
5: עם השחיתות.
6: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
5: אל תיכנס לך ללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהימה, הצברה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
6: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
5: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
6: לא כדאי להרחיב.
5: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
6: אבל כתוב במפורש.
5: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהימה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
6: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
5: איי, איי.
6: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
5: אבל נעים.
6: מה זה נעים? מה זה נעים? הלו, הרב ישראל סלנט.
5: אל תכניס סלנט בעסק. עזוב סלנט בכל מה, לא צריך סלנט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
6: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין
5: שזה
6: היה לפני שהבנתי
5: שגבורה
6: אמיתית זה כיבוש
5: היצר. יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
6: לא.
5: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהימה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
6: כלום, ממש כלום.
5: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
6: לא, לא, לא.
5: לא מניחים תפילים?
6: שום דבר.
5: אוכלים הכל?
6: הכל.
5: מה אתה? כאן סטייקים שמנת? ופטריות? וכל זה בתנור עד שזה נהיה חום מלמעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך?
6: שרימפס,
5: נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבה, ופטרוס לימון, תגיד, אה? תגיד, מה זה?
6: כל זה, כל זה.
5: כל זה, ומה יש לשתות?
6: תגיד לי, אתה בשביל זה הזמנת אותי?
5: אני הזמנתי אותך, מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו לסטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. או, מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שוויירות, מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי לארוגה חג שמח. חג שמח ארוגה.
2: חג שמח.
5: מה תשאירי לנו חג שמח?
2: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
5: בבקשה.

0: ستة ثلاثة وخمسين أربعة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين ستة وخمسين ستين.
1: أنت مش
2: جاح. تلي لسبور بشيكت ماكس.
1: تخنيس את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע חור?
2: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
2: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
2: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
2: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
2: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
2: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
2: ספרתי.
1: כמה יצא?
2: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
2: גנב.
1: למה גנב?
2: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
2: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
2: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
2: 1,500.
1: 1,500.
2: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
3: מה?
2: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
2: בורג, בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
2: כל טוב.
3: חג שמח.
1: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
3: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
2: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
3: איפה פה לשכת הסעד?
2: לשכת הסעד. אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: אתה הולך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
2: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר, בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
2: מה שם?
3: לשכת הסעד.
2: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
2: לא מכירים.

0: שלום. הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. עכשיו. שלום.
1: הלו.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: יאללה, אתה הולך עם הברד.
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
1: האמבטיה, תכניס,
0: נו,
1: תחוב.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה
0: מדבר? אמבטיה קומפלט,
3: לסחוב
0: את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
0: נכון. אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: מה?
1: אין תקציב.
0: מה עושים?
1: מפעל הפיס.
0: בשביל מה?
1: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
0: בשביל מה לבנות?
1: בשביל ללמוד וללמד.
0: מה? ללמד.
1: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב, והבפנים שחור.
1: שלל צבעים תחני קולור.

גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגוטריפ. שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור חמסה על הדשבורד, פרסה על הטמבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300 אלף דציבלים, להשאיר פקט של קטע ארוך ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוכרים בחנויות, הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר ואני הולך לנגב את הפה עם דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה, שלוש מילים, עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים, יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם, וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר. הבנתם? טרומפלדור לא מת. וואק נח.

0: את טרופלדור ואת בן גוריון ואת הרצל ואת ירון זהבי וארגז בירות ואנחנו נסתם ביחד ל...
1: בוא נה, אתה יודע שאתה באמת חרה.
0: לא נתפה ותמשיך לשיר, חומד.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
2: מתי? אתמול בנוגה!
3: איפה את בחי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה!
0: אמיגו.

0: Marvel.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך.
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
0: אני שומע אותך אינטרפול.
3: זר דופק בדלת.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

0: בכיסא של השכן. ראיתי פנס,
1: זאת אומרת פקח נכנס,
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת חמש לירות,

0: ديني حذرك بوريت اهلا
1: اهلا بالشاكرا نحن عشان نري اتخاجي بورغا دول ببيت مشبات אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבובי.
1: נראה.
2: תראה, חבובי. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
4: בית המשפט לקום, אני מבקש לקום אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש אבל לא, אני השופט אז אני אבקש לקום ולתת כבוד אם לא לבית המשפט, אז לי נתחיל יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
5: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
5: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
5: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
5: בחצ'ה. זה איסטנבול.
2: תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
5: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
5: הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
5: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
5: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
4: קסח.
5: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט. זה לא חגיגות המימונה פה.
5: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
5: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
5: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
5: בבקשה.
4: מר קסח.
5: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
5: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית דגל בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
5: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
5: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שף! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
5: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
6: בחיית אבו.
5: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. עזיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
4: אתה קיללת דברים.
5: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
4: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
5: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
5: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
5: הכל.
2: מתי רשמת?
5: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך, שמר בנדלוביץ'?
5: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
4: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
5: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי?
5: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
5: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עם 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבן.
2: לבד?
5: עכשיו כן.
2: עכשיו
4: נחבור! מה?
5: אתה רב עושה? אני... אתה רב?
4: מה? היה! וואו!
2: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון עגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
5: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
5: תאמין לי, זה לא לגבי.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי. איך הוא תגיד?
5: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
5: בן זנה.
4: מי?
5: השופט.
4: מה?
5: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
5: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד.
2: סליחה, סליחה.
3: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט?
3: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, אני אלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משמר כסף. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסף. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
3: לא היה.
1: היה אופסייד.
3: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לי, בפתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומר.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעיה. עשה לי טובה, די. אל תבכי, נו, בחייך. מר פנדל, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדל, תפסיק לבכי, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מר פנדל, תעשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, פנדל, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמח ועד לשנת תרתח הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה כיף?
3: על הכיפה
1: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד
3: בדיוק
1: לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
3: ראו ברור.
1: מנהל כבודו יודע.
4: הייתי שם.
3: איפה?
4: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום בחיים?
1: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית.

0: ארבעה דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של...

0: הלו.
1: שלום.
0: בוא.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: ואני אמור לתבוע אתכם. ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
0: כן.
1: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
0: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתו. אוקיי. המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
1: אוקיי, תודה.
2: שלום.
1: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני חסיתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
1: התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים, אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
1: אני זוכרת.
2: האמן לי שאני זוכרת.
1: עצמי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: עצמי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: זה שנייה אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אז אני נותן לך.
2: לא, לא, לא.
1: אני לא מבין אותך, אני מתקשר. פעם שנייה, פעם שלישית כבר. תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותתני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
1: אוקיי. דיברתי עם העורך דין שלי.
2: לא.
1: עורך דין, נראה לי בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיות, כל הסיפור. הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
1: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי?
2: מה? אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סתם לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתה.
2: אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב,
1: לא,
2: אתה
1: לא יכול.
2: אם אתה ניסית לגנוב חוץ מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
1: אני רוצה ש...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: במבה של במבה! ביסלי, ביסלי! ביסלי, ביסלנו, ביסלכם! אוסם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה! אתה רוצה בסלי או במבה?
4: סבא מוכר במבה?
3: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
4: כמה זה עולה?
3: זה אסלירות אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
4: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
3: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
4: איך הפרנסה, סבא?
3: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
4: יש פרנסה?
3: יש, אלוהים גדול.
4: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
3: איזה עסק?
4: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
3: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר על אלוהים גדול, אלוהים. במבה לבמבה!
4: אדוני... אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
3: טוב, למה אתה מדבר כך?
4: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
3: מה?
4: תעבוד.
3: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
4: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
3: כלומר, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי, אתה פיסע מורגן.
4: 50,000. תעבוד.
3: תחלם זלו. במבה לבמבה.
4: עזק.
3: במבה של במבה.
4: תעבוד.
5: אתה מוכר?
3: בומבו ביסלי.
5: זה טוב?
3: זה אוסם.
5: כמה עולה?
3: 10 לירות אחד.
5: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
3: בשלך אתה בחור טוב, שקל.
5: יש לך במבה?
3: יש במבה.
5: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
3: טרי, טרי.
5: איפה התאריך?
3: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
5: יש לך גם במבה?
3: יש במבה.
5: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
3: 2 שקלים.
5: תרשום לי את זה.
4: אין לו כסף חבוב.
5: אתה כבר לא רושם, אה?
3: מה זה, חנות מקולת?
5: אתה שומר עליו?
4: אני שומר עליו.
5: כמה אתה משלם?
3: 50,000.
5: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
6: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם 2 ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
7: שלום, שלום.
6: אתה נראה לי המום.
7: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
6: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
7: היו! היו! היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
6: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
7: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
6: מתי זה היה?
7: היום! הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
6: מה זה אומר?
7: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
6: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
7: תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר, אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
6: תינוק?
7: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו!
6: פשוט תינוק!
7: תינוק, זה היה תינוק תימני!
6: מנהי לכם שאתה תימני?
7: היה לו שחוק פה! קרקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
6: מר קרקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
7: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
6: כמו?
7: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
6: נכון.
7: וזה אומר דרשני.
8: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
7: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
8: כן.
7: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
8: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
7: הם לבשו פיג'מות.
8: נו, זה ברור.
7: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
8: למה זה שפיץ?
7: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
8: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
7: מר קרקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
8: מר קרקר.
7: בבקשה, בבקשה.
8: בכנות אבל.
7: בהחלט.
8: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
7: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
8: כן.
7: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
8: כן.
7: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
8: נו.
7: והם עברו על גופתה! פירי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
8: מה שמו?
7: אברהם קשקבל.
8: כן.
7: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
8: מה זה נון בנון?
7: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי, הוא ניתק מגע.
8: מי?
7: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
8: כן?
7: שם התרחש קרב זין וזין!
8: מה זה זין וזין?
7: זיתים בעגבניות!
8: זיתים בעגבניות? לא חסר לי זין אחד!
7: זה הזין שמקבלו, חביבי!

0: كيف بانشو؟
1: سلامات زباتا.
0: ما نسمع خزليتو.
2: زي كزو.
0: ما יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
3: וואי,
0: מתי?
2: אתמול בנוגה.
4: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן, מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמיגו.

0: הגג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יאר. האינטרפול קורא לסקוטלנד יאר. אתה שומע אותי סקוטלנד יאר?
0: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
0: אוהו, אוהו, אוהו.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

0: הייתי פנס.
1: זאת אומרת פקח נכנס.
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת חמש לירות,

חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, רדו מה, למטה אתם מעבדים את כולם, אמרתי, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, נראה, נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, אלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבקו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד נהנית, מה זה קרה? קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוך זה כלול בחבילה? הוא אומר לי, מה פתאום, תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת, עוד לא נכנס לצפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פעלה ג'יי, פעלה ג'יי. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי את אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אצטרך לקרוא. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדוריה, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שם הגלידה, שריקי על הטרס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר, מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעכבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת.
רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבונה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטותי ברחה שהם תולעים, הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לוואדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא אני אקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה לאיזה חדר? אמרת לחדר מיון!

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, על הבלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: Brava.
1: E retorno, Moshe Vilensky. יושבת אני וסופרת

two, three, four, five. You can ring my bell. Ring my bell. Tung erega erega slahli dani dani slahli. Maza shiri malish tam nagen li. Maza music moderni. Lo dani li alte nagen moderni. Li nagen rak shirim shel pam. Shirim shelo nas leham. השירים המודרניים, תשאיר לחבר'ה הצעירים שלך. שירים מודרניים. שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע הצרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחד שלא מתביישת, באה לרדיו, תסליחו לי ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שענת שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה?

כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר, אבל לא. יגאל בשן, יש לי ציפור קטנה בלב, שגיד תודה שהיא לא תרנגולת, איפה היא שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשן, יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט מס. והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר ליגאל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויודית רביץ לא נרדמת. ארברבת בוקר, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם?

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן

0: במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
0: הלא דבר, המספר שדיירת,
1: כן,
0: מולה במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נעיין, במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייקת, הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייקת,
1: וולק, אני לא הרש, אני שמעתי פעם. עיינתי, וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייקת, הוחלף במספר חדש.
1: תראה, חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייקת, הוחלף במספר חדש.
1: תראה, חביבי, אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה, אין טלפון דבר.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר,
0: המספר שחייקת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין,
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי.
0: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש.
1: נעיין,
0: במדריך הישן. תודה רבה.
2: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו קריסות שלום לחיילים בחזית, למשפחות בבית.
3: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
4: שלום.
5: זה פריסות שלום?
4: כן.
5: אתה
4: ראשון?
5: אני אחרי זה. הוא אחריך?
4: כן.
5: אני אחרי הוא.
4: שלום. דש חם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
3: ממי ממני?
4: ממני, במובלעת.
3: מי אתה?
4: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
3: כהן מה?
4: כהן יש רק אחד.
3: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
4: מה עם אשתך?
3: מה זה עניינך?
5: שלום, אני רוצה לסולצל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת אספרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסיירת צרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שעד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקלתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרס יהושע רקלתי משקם.
2: אני יכול למסור תחשת שלום.
3: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
2: לא.
3: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
6: אל תדבר.
2: כן.
6: סתום תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
2: ודאי.
3: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
6: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
2: ודאי.
3: מילה אמרת לאויב עזרת.
6: אתה פולט, אתה אויב קולט.
3: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
6: אתה תוקע, אויב שומע.
4: יד לפה, רגל לאוזן.
3: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
4: תרושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
6: שרה כהן?
4: כן.
6: שרה כהן זאת אשתך?
4: כן.
6: באמת?
4: כן.
6: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
4: כן.
6: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
4: כן.
6: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
3: צנזר, צנזר.
4: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
3: אבל מצונזר.
4: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
3: אתה הבן של יעקב כהן?
4: כן.
3: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
6: אתה מתכוון לדיס-17 החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
3: 400 קילומטר, יאללה.
6: מה אתה עושה?
3: זה אבא שלך?
4: כן.
3: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
4: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
3: לא!
4: הנה על רובקוב.
3: אתה השתגעת?
4: מה אמרתי?
3: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
4: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, ועד למען החייל ממשיך מדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים חום בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עטים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
3: דרישת שלום חמה חמה לחמתי לחמי לחמי לחממה לחמו וחומסקי ונחמה מחומי מלחמה.
7: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
8: סניוריטס y sinusitis. Silencio, mis ogonevagum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona cera! ¡Bona noce! ¡Bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Agora quiero cantar un pizmonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora? גבריאל, לוס קהלוס מחכמוס על סיכותס.
9: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
8: עצבני פרקה.
9: עצבני, זה הכל פרקה.
8: מה פרקה? פרקה?
9: פרקה קופת חולימוס.
8: קופת חולימוס?
9: סי, יאי מונצוטור הקופת חולימוס.
8: אה, מונצוטור.
9: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
8: נו פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
9: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. Ellos me salmandos mis hijos como un pozo.
8: Ay, va bien. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
9: ¿Sipur me ajaim?
8: Sipur ahava me ajaim.
9: Y ahora, muchacho...
8: No, no, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me vinando?
9: Yo no estoy avalando.
8: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta agora, bastardo? Buenas noches.
9: עכשיו באים מסייאו.
10: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
11: קרה מה זהו?
10: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורות צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסוד עליו.
11: היי, דבבני. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
10: סיפור מהחיים.
11: סיפור אהבה מהחיים.
10: מאסטרו
11: דל... לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
10: סי?
9: סי, סי, אונלי הו.
10: אונלי יו?
11: Only you, only me. מאסטרו דל פרנויה.
12: ערב טוב לכם, דברים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם, רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
11: לא.
12: לא.
11: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
12: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
11: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
12: תודה רבה.
11: אבל אם כבר שאלת אותי... אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
12: תודה רבה.
11: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר בס... יותר לא אוסיף מילה.
12: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
10: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
12: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
10: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
12: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
11: שלא תענה לו.
10: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
12: תסלח לי, אדוני השר.
11: סליחה, הוא מדבר עליי.
12: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
11: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר מאסיף דבר.
12: תודה רבה.
11: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
12: כן, תודה.
11: מה תודה, זהו?
10: מה, אתה הולך?
13: אני צריך ללכת.
10: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
11: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
10: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
11: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
10: ללא טייס.
11: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
10: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
14: ערב טוב, ערב טוב. אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד צריך שני ריבועים בזום. לא צריכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
15: נכון, מכירים.
14: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה? גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן כאן. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש בה גרסה ישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. שמה. תודה רבה, חברים.
5: איפה המלאך, גבריאל?
3: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
5: איזה בעיות יש לך?
3: קיבלת משכורת היום.
5: כן.
3: גם לך הורידו מלווי עננים.
5: מה אני...
3: למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
5: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
3: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
5: אני יודע.
3: ואני גם כן תומך בהורים.
5: אני יודע.
3: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
5: אני יודע.
3: מה אתה יודע?
5: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
3: ואיך אשתך נראית זה?
5: זה אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
9: גבריאל.
5: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
3: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
5: שמחת סקנתי.
3: לעולים מארצות הרווחה.
5: שיהיה להם לבריאות.
3: ולך זה לא אכפת.
5: אכפת לי שתסגור את הפה.
3: איך שאני אסגור את הפה?
5: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם 2 הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו. אני תכף אתן לך אלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
3: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
9: הלך לי כנף.
5: שתלך לכל הרוחות שתלך.
3: די, רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
9: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
5: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
9: מה המשימה?
5: סיור שגרתי.
9: או, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
5: צעות. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
9: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזה?
3: גברי, גברי, גברי, אל תנגב עם הכנף.
9: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
3: שמעת, הוא רוצה מבצע.
5: שמעתי, שמעתי.
3: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
5: זה לא מה שהיה פעם.
9: מה היה פעם?
5: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום כל ביצה... זה מה שהיה פעם! מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
3: אם אני זוכר.
9: מה היה?
3: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
5: זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
9: מה זה, אתם עשיתם?
5: אתם עשיתם? מה אתה חושב? היה נס. עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
3: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה אימנו, אתה זוכר?
5: מה זה זוכר?
9: מה היה?
3: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
9: שרה הייתה יפה?
5: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
3: איזה צמות היו לה?
9: היו לה צמות לשרה?
3: 2. איזה צמות היו?
5: כמו 2 פעמונים.
3: איזה עיניים.
9: יפות.
5: כמו 2 צמות.
3: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
5: הרבה יותר קרוב מקרוב.
3: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
9: כל כך קרוב?
3: הרבה יותר, מה?
9: ומה אמרתם לה?
5: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
9: ומה היא אמרה?

אימה נושבת, מפיגה קצת את החום. שוב העיר הבאה הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט.

0: Grazie notte.
1: Hello.
2: Hello.
1: Roxnia.
2: Okay.
1: Hello.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: הגעתי למשקל?
1: נכון.
2: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
1: לא, הגעת למשרד מנכ"ל.
2: משרד מנכ"ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
1: כן.
2: במרכז התלונות שלכם.
1: כן.
2: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
1: שמה?
2: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
1: מה אתה עושה?
2: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
1: כן.
2: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה,
1: כן.
2: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
1: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
2: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה
1: כן.
2: בסדר.
1: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
2: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... תוכל אפילו לשאול.
1: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
2: לא, זה לא לגנוב.
1: אז מה ניסית לעשות?
2: זה להלוות.
1: להלוות.
2: זה גם זה מה שאני
1: עושה. ומתי אתה מחזיר?
2: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
1: מה?
2: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
1: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
2: אני צמא. אני אסביר לך.
1: אוקיי.
2: הייתי צמא.
1: כן.
2: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
1: כן.
2: אז ניסי להסיע לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
1: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
2: בדיוק, אם יש פתח.
1: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
2: שמי פייגין.
1: עוד פעם?
2: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
1: כן, מה, בוא...
2: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
1: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
2: לא.
1: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
2: נכון, נכון. אני
1: התחלתי... ניסית להוציא את המוצר.
2: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
1: כן.
2: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה, ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
1: נו.
2: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לתוך מכונה.
1: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
2: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
2: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
1: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
2: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם משם המשגת את הטלפון, להתלונן.
1: מה?
2: יש לכם כזה טלפון שרשום אנא התלונן אצלנו, נכון?
1: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
2: בחיפה.
1: איפה בחיפה?
2: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
1: איפה בחיפה?
2: ברחוב הנשרים.
1: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
2: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
1: איפה היית?
2: בחיפה.
1: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
2: אני מדבר, אני התובע.
1: התקשרתי. אתה לא התובע.
2: התקשרתי מקודם. הוצאתי הרבה פעמים קולה, כן?
1: כן.
2: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
1: אז תתבע.
2: כל היד שלי נפתחה.
1: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
2: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
1: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
2: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
1: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר? 100%. בבקשה.
2: אוקיי, ביי.

0: תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים נשאר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. או, או, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשאר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, או, או.
1: יו, זה, יו, יו, יו.
2: שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה,
1: או, או, או, יו, תחליף, או, זה, יו. אדוני, יורשה לי להציג את עצמי, שמי
0: הוא תושייה. תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יו, יו, יו, בחזרה, או, או, או, או, יותר שלילות, או, זה, יו, יו, יו, תמשיך.
1: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקעתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה. אופ, אופ, אופ.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זהו.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
1: נשרקה. מה זה פיבוט?
0: בושה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי,
1: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה, הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנעל?
0: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים, לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: לעולם לא הייתי מאמין.
3: נכון שבאת אל
2: לקחת אותי לבית ספר?
1: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסון.
2: בסדר, מה זה ג'אמסון?
0: נשר, תראה למורה ג'אמסון.
2: מה זה ג'אמסון?
0: ג'אמסון, אתה מתרומם. תחזיק, תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם.
1: הוא
0: כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Okay. Ma?
0: Mama, you understand?
2: No.
0: This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's
2: it. Okay.
0: One, two, three. But he also will come on the legs. Where are
2: the legs?
0: Under the bed. Come. The ball to the top of the
2: cell. Okay, don't worry. Where is the ball? The ball to the
0: top of the cell.
1: הוא לא רואה, אתה
0: אומר. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו ברוך השם כל מילה, נכון נשר?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך
1: הצד.
0: אני מבקש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים, די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.
0: בבריכה?
2: מה? בבריכה?
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים אותך מים נשר?
2: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
2: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים נשר?
2: יש לי התכווצות.
3: Ξεψίς, Ιάνους, Μίνους, Κισάσους Ψυχιάμο, ψυχιάτρι, ξυμονι ψιάμο, ξύσου Οπαλα, να ξυμονι ψιάμο, ξ... Άλλο Ιες μίσου μπαμπάι Α Ο Ε פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. אהוא אהה. הלו? Anybody home? עם הנקספסיס, ינוס מינוס כיססוס, סוקרטס, סופרסל, סימוניפסיה, מופסי... אתה זה אדון קרקר?
4: אני אדון קרקר.
3: אני מפליקס, אובלות.
4: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
3: קוראים אותי הליקופטר.
4: נעים מאוד.
3: תשאל למה?
4: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
3: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
4: מדוע אתה צוחק?
3: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
4: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
3: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
4: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס, מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
3: פליקס לא יענה לך.
4: מדוע?
3: אני פליקס.
4: שמע, פליקס.
3: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
4: תשמע, הליקופטר.
3: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
4: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
3: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
4: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
3: קרקר.
1: מה עכשיו?
3: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
3: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
3: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
4: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
3: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
3: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה זה הולך פה כל הרעשים? מה? יש לך פה כל מיני... המסור הזה זה לא נגריה?
4: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
3: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
4: היא לא תעשה לך טורקי.
3: ככה, זופ קטן, קרק.
4: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
3: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
4: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
3: למה?
4: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
3: מה היא לא?
4: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
3: איפה אתם הולכים?
4: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
3: יענו צפרטת.
4: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
3: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו.
4: עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
3: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
4: אינך מתחשב.
3: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
4: לא.
3: מה ביקשתי?
4: קפה.
3: אתה רואה?
4: כמו ינשוף.
3: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
4: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
3: אין, אני עולה.
4: לאן אתה עולה?
3: פה ממול, לשתות קפה קטן.
4: ומי יעמיס?
3: מי
4: יעמיס? אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
3: No problem. No problem.
4: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
3: סוכרזית, סוכרזית.
4: כמה סוכרזית לשים?
3: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו לי פסי עמוק, שימו לי פסי... אהלן, התעוררת?
5: מאיפה אתה יודע שישנתי?
3: הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
5: מי אתה, אדוני?
3: אני מפליקס סובלות.
5: איפה הגולם?
3: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
3: את מתכוונת אדון קרקר?
5: אני מתכוונת לגולם.
3: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
5: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
3: אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
5: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
3: מה? מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא, אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
6: לדולצ'ין?
3: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
5: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
3: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
5: ברברה.
3: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
5: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
3: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
5: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
3: אה?
5: אתה אוהב שירה?
3: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
5: אני כתבתי שיר.
3: מתי?
5: אתה מוכרח לשמוע אותו.
3: לא נכון.
5: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
3: תאונת דרכים קטלנית.
5: וחושך.
3: הלך הפיוט.
5: הראש סתום.
3: צריך ניקוי ראש.
5: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
3: וואי וואי וואי.
5: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
3: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרגר, זה אחלה דבר.
5: יש לי עוד שיר.
3: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
7: פעם טורקי קטן, בבקשה.
3: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרגר.
5: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
7: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
5: קוף.
7: פרה.
5: שימפנזה.
3: צפרדע.
7: מה אתה מתערב?
3: מה? חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
7: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
3: בטח, מה מעמיסים?
7: את החליפה שלך.
3: חליפה זה כלום.
7: אני מבקש.
5: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
7: זה חליפה שלי.
3: זה חליפה שלו.
5: ממתי?
3: ממתי?
7: מתמיד.
3: מתמיד.
7: אני קיבלתי אותה במתנה.
3: מתנה זה.
5: ממי?
3: ממי?
7: ממני.
3: ממני.
7: לא ממנו, ממני.
5: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, חבוב. אולי נעמיס את הקולב?
5: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
7: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
5: על גופתי.
3: למה על גופתי? באתי עם אוטו מסע.
5: זה שעון מעורר עתיק.
7: זה שעון מעורר עומד.
3: בשביל מה אתה צריך אותו?
7: בשביל לדעת מה השעה.
3: 10:10.
7: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
5: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
7: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
3: אולי נעמיס את האמא שלה.
7: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
3: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
5: אתה רוצח, יורם.
7: אני רוצח?
5: אתה רוצח בדם קר.
7: למה, מה אני עשיתי לך?
5: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
7: מה אני עוללתי?
5: אתה לוקח את החוט מערי?
3: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
7: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
3: הליקופטר.
7: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
3: פייר? פיירינה.
7: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
5: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
7: תודה רבה לך, באמת.
5: לאן אתה הולך?
7: לקחת את התמונה.
5: אתה גמד שפל ומגעיל.
7: איך את מדברת עליי?
5: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
7: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
5: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
7: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
5: תתפלא, אבל יש לי.
3: מה אתה צוחק?
7: אני הלב, אני לא מצחיק, אני צחקי.
3: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
5: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
3: מי זה אלכסנדר?
5: הבן שלו.
7: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
5: בן הולך עם אבא.
7: בן הולך עם אמא.
5: עם אבא.
7: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
3: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
7: בבקשה, עם מי הלכת?
3: עם החבר'ה.
7: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
3: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
7: קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
3: מה יש לכם? אתם בחי... אתם קרקרים אחד אחד בחי... מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
5: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: מוכרחה למי?
3: יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.

0: ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון, ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים, אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה, תלטף אותה בשערות, תרד לכתפיים, למותניים, תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: והחזאי אמר
1: מעונן חלקי, יש לצפות עם טרות ועידים.
0: והקריין אמר
2: הלו הלו, משה משה, אתה שומע אותי?
1: צהל קורא לך מותק.

0: bien.
1: בהיותנו.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-NSU, BBC, DDT.
2: United States!
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, קבב, שישלי. איך? United Mangal. איך?
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליץ.

0: South America?
1: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
2: אנחנו באנו מפה.
1: תסלחו לי רק לרגע אחד.
3: סלחנו.
1: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
2: איפה?
1: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסליחו לי על הביטוי.
4: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
2: נחם אללה.
1: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
4: חן. מה שלומך אתה?
1: חן.
4: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
1: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
2: לא השתחרר.
1: לא?
2: הולך להתחתן.
1: מזל טוב.
2: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
1: חופש, כן.
2: אבל אל תכתוב את זה.
1: לא.
2: לא לכתוב את זה!
1: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
2: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט... שו שמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
1: גולדפינגר.
2: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
1: למה?
2: היה קצר.
1: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפיס?
4: מה אתה עושה צחוק עלינו?
1: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
4: מה זה ברצינות?
1: ברצינות הכי גמורה, כן.
4: 50,000, מה הייתם עושים?
1: חמישים אלף לירות, תבינו תקילין.
4: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
1: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות, הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
2: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
1: אתם ביחד?
2: אנחנו יחד, חצי, כן. אנחנו ביחד?
4: לא.
2: למה?
4: למה שאני צריך את הכסף?
2: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
4: מה אני אעשה? אני חנוק.
2: חנוק? מה? שהוא חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
4: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
2: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
4: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
2: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
4: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
2: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
4: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
2: טוב, אני אתחבא.
1: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
4: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
1: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
2: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
5: מה פתאום
1: טוסטוס?
2: טוסטוס, כן.
1: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
4: הלו.
1: כן.
4: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
2: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
4: 700 לירות.
2: זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
1: לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
2: הוא אגיד לך, רגע.
4: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
1: לא רע.
4: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
1: תודה רבה על הזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
2: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה, 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית, עם בירות שחורות ולבנות, וחמוצים, ופיתות, וזיתים.
4: 50 לירות.
2: 50 לירות, מיניום.
1: לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
2: רגע.
4: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
1: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
2: הוא יעלה, לא נכתב את זה!
5: מה גוב זה? מה
4: שמודע? אתה שכחת משהו? סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
2: כן, ספרייה, כן.
1: ספרייה ב8 לירות.
2: כן.
1: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
2: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4 ל-3 עד 8.
1: טוב, רבותיי,
2: אנחנו... 9.
1: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
2: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
1: זמבורה?
2: כן.
1: מה זה זמבורה?
2: זה פצפצה. זמבור, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, זה עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
1: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
4: טוב, אז תן 5,000.
2: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
1: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
4: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
2: יש לנו.
1: יש לכם דירה.
4: יש.
1: איפה?
4: בכלא 6.
1: איזה מכונית אולי...
2: לא, אנחנו, יש לנו את הניידת.
1: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
4: אני אולי, אבל הוא לא.
2: אני חתמתי קבע.
1: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
4: שלום.
2: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
1: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
2: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, אולי, גנבי!
0: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, ראומה אלדר. חלמתי לפגוש את ראומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. ראומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן, לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את ראומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! ראומה! ראומה! זוהי היא! זה לא קסם! ראומה אלדר במופע חדשות חי! ראומה? ראומה, מה השעה?
3: השעה 11:07. השעה 11:07, והנה אני מגוונת, השעה 11:08.
0: היא גדולה.
3: תודה רבה לך גם כן. מופע החדשות החי מצחיק לאללה אילה אילה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט, והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
0: ראומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
3: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
0: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
3: ומה אתה חושב?
0: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
3: תננה, תננה, תננה, תננה.
0: אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
3: בקשה למאזין.
0: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
3: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
0: בעיר.
3: יפה, ידעתם. עם התחממות?
0: קלה. כל הטקסטים שלך, אני יודע, באפ, כולם.
3: בעיקר בערים ובפנים?
0: הארץ.
3: תשקיף למחר?
0: דומה.
3: תשקיף למחר?
0: דומה.
3: תשקיף למחר?
0: דומה, דומה, דומה. תקשירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
6: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד, ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצאה להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
7: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו. אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה, אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
8: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בובו לגשר.
9: גשר צר מאוד.
8: אני רואה שבילית יפה בחול.
9: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
8: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
9: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
8: יופי, יופי. שר מששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
9: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
8: תשמן, אז זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
9: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, החלב.
8: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
9: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
8: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
9: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
8: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
9: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
8: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
9: אני?
8: משהו הבאת.
9: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
10: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
8: בוינה, בוינה. זה שלך?
9: כן, למה?
8: לא, כי אתה אמרת...
9: מה אמרתי?
8: שבקושי הבאת שני דברים.
9: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
8: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
9: על מה לשלם?
8: על כל אלה, על כל אלה.
9: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים קטנים, מה יהיה?
8: אמרת שלא חסר פה כלום.
9: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: היום אני רואה יחסית די הרבה ערסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, קמאל קומדי קלאב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים, תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לברר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן, ולידי השולחן מלא ארסים, ועד תפריט. מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאלו לך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה, זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, הריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר? דבר ראשון. אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש וזה היה מקולקל. למה בשבילך נדבר על זמרים? זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר בשירו הפרח בגני. או השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין מה, נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט. יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה, מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת. תודה.
1: אם את גברת תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
2: ברווזים.
1: וזה שולחן שלישי משמאל?
2: שלישי.
1: והגברת במקרה?
2: במקרה.
1: צבדינה במבינה?
2: במבינה.
1: זהו, זאת אומרת, אני...
2: והאדון?
1: יוחנן דורג', מקודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
2: שב, נעים מאוד.
1: רמתיים? די נעים.
2: מקום גדול רמתיים?
1: בשביל לבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן. בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר.
2: אוטו?
1: טקסי, 3:40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
2: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
1: בשבילי.
2: לא, בשביל הפרחים.
1: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
2: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
1: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
2: עליו!
1: יש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, אוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
2: זאת אני?
1: מי?
2: העלמה שחיפשת?
1: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
2: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר, אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
1: בעבר.
2: אוהב.
1: בהווה.
2: יפה תואר.
1: בעתיד.
2: ובעל מקצוע.
1: מורה לדקדוק.
2: הייתי צריכה תכף לדעת לפי החיריק.
1: לא הבנתי.
2: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
1: כשאין מציאות יש דמיון.
2: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
1: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
2: חפץ לב.
1: מרצר. מרק.
2: אספרגוס.
1: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
2: אדוני מביא תמיד פרחים?
1: לא, רק מתי שהם פרחים.
2: כן, פרחים יפים מאוד.
1: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
2: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
1: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס.
2: לא, למה?
1: אני נזכרתי בטניס.
2: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
1: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
2: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
1: חבל.
2: למה?
1: דודי צח באדום.
2: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
1: אני חבצרת השרון, שושנת העמקים.
2: כן, אז אני אנטיוכוס.
1: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
2: לא, כשמדברים עם אילם.
1: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
2: הרבה פעמים.
1: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
2: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
1: אני לא מבין.
2: בתור מורה לדקדוק, אז אני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
1: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צפדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
2: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
1: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
2: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
1: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
2: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
1: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
2: כן.
1: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
2: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
1: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורה, את יכולה לבוא אצלי.
2: יש לאדוני טלוויזיה?
1: לא, טרמומטר.
2: אני
1: מבינה. מה הגברת רוצה בתור מנה השנייה?
2: צדפות.
1: נפלא. מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
2: זאת אומרת?
1: איזה הרגלים לשעות הפנאי.
2: כן, אני מצחצחת שיניים.
1: מעניין מאוד, אני דווקא עושה פקקים.
2: מה?
1: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסודרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע, זה לקח זמן.
2: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
1: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
2: כן, מה היה הפרס?
1: פקק. גברת צפדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
2: כן, אני אוהבת אותה קר.
1: להזמין משהו לקינוח לפתן?
2: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בשלה.
2: אדון יוחנן? כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
1: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
2: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
1: אבל גברת צבדינה, את לא הולכת, אה?
2: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
1: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
2: כן.
1: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
2: כן.
1: זאת אומרת... זאת אומרת...
2: נו, נו.
1: גברת צפדינה, אני... מה שנפגענו, אני... זאת אומרת, אני... גברת צפדינה.
2: כן.
1: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
2: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
1: חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
3: מרשי, מרשי, אג'ק. כנו ממנקש.
4: שבת שלום, אדון טרגן.
3: שבת שלום, טרגן, שבת שלום.
4: שבת שלום, אלבוחר.
3: שבת שלום, אלבוחר. שכן של החוב לבית הכנסת. גנב.
4: אמרת לך, למה הבחור כשעד היום לתורה אמר ברכת הגומל? היה לו איזה תאונה.
3: בית החזר מתל אביב.
4: מה שייך תל אביב?
3: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלה. וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומל.
4: שבת שלום. שבת שלום, מרדכי.
3: שכן.
4: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך, עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
3: מרשי, מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. וזכותו תגן עלינו. ונזכה לראות בביאת ה...
4: אמן. שבת שלום, חמוד. חמוד,
3: רק אל תגיד לי שנכנס את המסלבי, אל תחבל על הזמן.
4: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
3: זה ישים יד, זה אם ישים, ישים לחלקת.
4: אני קורא לו.
3: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
4: מסלבי! מסלבי!
3: אבל על כל מסיע שאתה מבזבז, הוא ישן.
4: מסלבי, אתה שומע?
3: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה.
4: יאללה, נזזמוס.
5: אישה, כלה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. כל מפתיע, סחמור לך, כל מפתיע, סחמור לך.
4: איזה הפתעה עשית לי, ממש הפתעה.
3: ארוך מקץ נרדמי.
5: כן, כן, כן.
4: תריח מעט דבק, מסירבי.
5: לא, אני לא מריח על כיב הרקע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Yeah.

0: نقدم له يا مريخ كمل علي. بابك حساك إذا كيف تلقي أحتبك كذا؟
1: أنا لقي أمي سلمي أنا كوني أنت لقي.
0: تكنيزي شبه كل قروش تأمين.
1: أمر دعائي تسبيني من سلمي مش ما بانو أتلو.
2: سلمي نحن بانو أتلخا بين أنا عليا.
0: ما يعلو أخشان ولكن لك يوم شلو معلم لك أبو أزي بحير.
1: أبا لو بس مدوبا.
0: أنت قلت لي لو بس يكن بس إيسا كنت راك تمول أحرية سورايب. كانتي حسي كيلو حلبة أمرو لي عشر شكل. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את חמרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, חמרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
1: כמה מילים, חמרדכי?
0: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מקבל חיים יבין.
0: אני מקבל לפרשני דוד ידני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
2: הוא מתכוון להוד יערי.
0: הוא בדיוק.
2: הוא פרשננו לענייני ערבים.
0: טוב, ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא?
1: אז לא.
0: גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
2: ב-CNN.
0: וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, באיזה עד שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, חמרדכי?
1: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
0: כן.
2: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירקוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: אה, תלהב.
0: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
2: אה, בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברט מילשמים.
0: רוסים. הרבה רוסים. אני אומר הרבה, המון רוסים. אני אומר המון. המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסי רבי.
0: לא,
1: זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן,
2: צודק, יזהר. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן, עכשיו חמרדכי, תספר למסי רבי בשביל מה נכנסנו לצלך.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: היידה, נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחד ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג, שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל אנחנו לא ידענו.
0: לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: שלוי,
0: כן.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כמו שנאמר. לך נתתי את הארץ הזאת.
0: לי עבורך?
1: לא. אני לא אומר לך לכולנו.
0: וואלה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ואורות.
2: מה אתה אומר עכשיו?
0: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח, תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
1: מנדולינה.
0: מנדולינה, כן, מרקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
1: איזה ג'וב.
0: ניסק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
1: 100%?
0: 1000% 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
2: זה שווה. הרוסים, עם עליף.
1: עם צעיר.
0: עם שובה.
2: עם נבון.
0: עם יצחק.
1: עם אתה מצחק.
0: אמר נבון, עכשיו יצחק, לא?
2: לאחינו
0: הרוסים אני הולך באש ובמים.
1: לאן אתה הולך?
0: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
2: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
0: מי יבוא אצלם?
1: הרוסים.
0: לאיפה יבוא?
1: לבית.
0: לבית שלי.
2: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
0: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
1: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
0: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
2: אז תחשוב.
0: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
1: מה קשה לך?
0: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
1: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
0: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
2: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
0: למה יש לי הנחה בשקל? גם לכל נוער עוד אני נכנס בחינה.
2: זה בגלל המיגרנה.
0: לא, אח שלי סדרן שם.
2: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
1: אתה מסכים?
2: אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
1: הוא מסכים,
0: חמורדכי.
2: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: شو كيف مشان زي حشوم؟
1: حشوم زي حشوم، ده بدها حشوم من روسيا.
2: من روسيا بدها من روسيا.
1: انت كنت زاك هذه روسيا مفتوحة.
2: انت قلت لي شو ده مفكبك؟
1: انا مفكبك بايما شلي زي روبي قدم قال بكوكيم اربع يجري من بكوكيم. انا مفكبك من هذه روسيا حد وشناي
2: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
2: شلوشا روسين قم اوخر لتفخم اربع. هيدا كم نشلح لغا؟
1: نشلح هذا كرتونة حد وشناي
2: يوفي يلا شبات شلوم نبي
1: رئي ذاك رقع تنح شلوم على زي
0: ما رفت اصور لخلح شلوم
1: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
0: ازماني אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח, עוד שאנחנו הולכים.
2: תיקח מסי לוי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: מה, כולם לוקחים?
2: בטח, כולם.
1: כולם, כולם.
2: כן.
0: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתור הדוגמה לקח?
0: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז מי לקח?
2: ממך.
0: גמרנו על חמישה.
2: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו נשמול את המקפה.
2: היידי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: נזכן המצבות. רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
2: נו.
1: חדר אחד לונה?
2: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך חמור, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
2: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה.
2: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה אתה הולכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם גן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
2: חביליו
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חרש.
1: כולם חרשים.
2: היידי, שבת שלום נביא.
0: שבת שלום.
1: אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופי. משהו לקחתם, לא?
2: אה?

0: כמה פעמים.
1: כן.
0: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
1: כן.
0: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
1: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
0: שלום.
2: שלום.
0: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 תפרים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה, אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
0: לא, התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
0: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
0: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
0: אני זוכרת.
2: האמן לי שאני זוכרת, לא יכולה לזכור לך.
0: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
0: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך ראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
0: שנייה אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אז אני נותן לך.
2: לא, לא, לא.
0: אני לא מבין אותך, אני מתקשר. פעם שנייה, פעם בבקשה להגיד לך מה התנונה שלי, ואני רוצה שתפלו מבטם.
2: אני שמעתי את התנונה שלך.
0: נשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה להגיד לך...

0: תמי לי ותתני לי בבקשה לדבר.
1: בבקשה.
0: אוקיי. דיברתי עם עורך דין שלי.
1: לא.
0: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סונדיו את כל הסיפור, הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית, חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה, יודעת מה, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות ממכונה שלכם.
1: למה הכנסת את היד מתחת
0: למכונה? בשביל להוציא פחית.
1: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
0: מי שם כסף במי?
1: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
0: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
1: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא מסתרת.
0: לא, אני בא, אני מנסה טיפה, במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללי להיות גמיש, ולדבר איתך.
1: אם אתה ניסית לגנוב,
0: חוצית
1: מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכמד לסיים את השיחה בזאת.
0: אני רוצה...
1: שיהיה לך יום נפלא.
0: אני רוצה להגיד עוד שתי מילים.
2: מה אתה חושב, יא ברקש?
3: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא ברקש.
3: אתה מספר לי?
2: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, שיסיר.
3: אבל אני נמאסתי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לסיר שירים יוונים, יא ברקש. אז תשיר. רוצה לשמוע משל, יא ברקש?
3: אבל יש שם מושל עסקי.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. אה,
3: פסיכוזומטי.
2: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו, אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
3: מה עשה חמור?
2: הלך לישון.
4: נו, ואיך קם בבוקר?
2: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
4: אתה הבנת את המוסר הסקליה פרקיס.
3: הבנתי.
4: החמור גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק. מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה. אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, נבותיי. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, אני רוצה... תגיד לי, אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חשדה! מה, מהלך, חשדה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחח, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אף שבר, חייב, אתה חייב,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, דרי בחזר, בן החזר, בן החזר, בן החזר, בן החזר, בן החזר, בן החזר, בן החזר, בן החזר, ל-21, 11, נצחיה. נצחיה, תעזבי הכל עכשיו. נצחיה. תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו. תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה. אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאחר.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן...
3: זה
0: קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו, תרם הקרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: נו, היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, אמר הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור.
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן.
0: רגע,
1: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נתן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר אתה צ'יק צ'אק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקרון.
0: לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'אק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני. או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה
0: וחצי. שנה? כבר כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצת שנייה. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק את המטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רק בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מי זה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערדי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
2: كنت تا للشاورما اسمحوا متى
3: يا عرفان وحياة عبوي عرفان اليوم يا مدين انت رأيت عد حلفان؟
2: لا
3: حاج ما انت متعرف وحياة عبوي حلفان תראה את הפרסוף שלך, עשה אותו לוח מודעות. וחיית אבוי, היום יום הדין.
2: מנצור, מה קרה?
3: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
2: אני סוויסה, מה אתה?
3: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס. יא חלפון! וחיית אבוי חלפון, עושה לך את העיניים אחד אחד בזוגות. תלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל וחיית אבוי היום ימדים.
2: טוב, מה קרה, מנצור?
3: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
2: המזרון החדש?
3: וחייתי רק לפני חודשיים, קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג.
2: חג'אג, אני מוכר.
3: וחיית אבוי. חג'אג, חלפון! וחיית אבוי היום ימדים! המזרון שלי זה אספסט.
2: נו.
3: תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי, זה לול?
2: יאי, יאי, יאי.
3: כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחדים לדבר איתו, אני אדבר איתו, תת עד תת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלבון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך יראה כמו מעבר חצייה.
2: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
3: אני לא עצבני.
2: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
3: הוא קריזה, אתה מעני קריזה, הנה אני קריזה.
2: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
3: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמה? וחיית אבוי חלפון היום ימדים!
2: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
3: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני משרף את בית הספר. מי שרף?
2: חלפון.
3: חלפון?
2: חלפון שרף בית הספר.
3: למה הוא שרף?
2: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
3: למה שיעלו אותה? ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי. היום יום הדין.
2: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד.
3: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בשרף. מי שבר? חלפון?
2: חלפון.
3: למה שבר?
2: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש.
3: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבז את הכסף על ערק ומוסקע עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
2: מנצ'ור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
3: לא פחד ממנו.
2: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
3: הוא מחרסם?
2: הוא מחרסם, כן.
3: הוא מקלל?
2: הוא מקלל.
3: הוא בולע?
2: הוא בולע, כן? בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
3: אני לא מבחן ממנו.
2: בבקשה.
3: חלפון!

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטף גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אמר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך כלל הוא רואה שהחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה, עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. תומתה. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? אומר לו, מה פתאום? אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, קנתי מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך.
2: משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
0: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה?
2: אמר לו,
0: מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל?
2: הוא מצביע לי.
0: יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן עם הולדת, היית שואל אותי להתנהל כיומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי תום מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי אותו, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פול קום פול קום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את זאת אתה? אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? איך היית בגיל 19?
3: צרה גדולה ירדה עלינו.
4: מאיפה תבוא הישועה? מאיפה?
3: וואלה, הלכה לבלי שום.
4: שמילה! שמילה!
3: נו, ראו אותה?
4: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
3: מי?
4: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
3: בלגי.
4: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
3: איזה?
4: זה החיוור. פולי, פולי,
3: פולי, פולי.
4: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
3: מלא, איפה הלכה הזו?
4: אולי אכל אותה הדבה.
3: אל תפתח פה לשטן.
4: הלכה לבלי שום.
3: רס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה לא עזר מלח פלפל שום
5: לא עזר מלח פלפל שירה
4: מלח פלפל שום לא עזר
3: אם לא הגבול לא הייתי דואג
5: אה, זאת אומרת מי ידע שפה פעם יהיה גבול
3: אין מזל
5: אין מזל
4: מזל אין
5: מסכינה מי יודע על איזה ידיים נפלה אללה ירחמה
3: איך אתה מדבר
4: שמי ששמת
6: מה זה?
3: זה הבולבול
4: אתה מבלבל איזה בולבול זה האפרוני המצויץ
5: לא לא לא לא לא לא זה ענפת הבקר
4: ענפת... לא אתה טועה זה בסך הכל התוק אתה לא שומע? ענפת הבקר זה
3: עורב
5: עורב
3: מבשר רעות העורב שושה
7: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים. אתה יודע, רון ונטלי התגרשו. אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה, יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבוע. על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן. חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה. אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי? 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר. איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית? אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים.

0: מהנהנת.
1: כולל הלהיט, איפה את?
0: איפה את, איפה את, איפה את?
1: כולל הלהיט, הנה את.
0: הנה את, הנה את, הנה את.
1: 20,000 עותקים בשלושה ימים בלבד.

0: תקשרו עכשיו.
1: כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם חלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, רדו מה, למטה, אתם מעבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? אם אני תמצא כלל בחבילה, אני ראי, נהנה קצת, מה כבר נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאנומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל את זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? אם אני רוצה כלל בחבילה, אני ארד נהנת, זה כבר יקרה. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח 8, אמרו, תגיד לי, המסוך זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, צפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובר ליד איזה חדר, אני עובר ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פעלה ג'י, פעלה ג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? אם אלת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונו. את לא רואה? אברהם אבו חמרה. הנה אשתי, פסל של תומרקין, את רואה? אם אלת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהן למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני ארד, אני ארד, אני ארד. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים, ענק הזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרשה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטרס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רדו מהר למטה, אתם מעכבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגהור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לה, אמרת, בוא, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה שהכוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה לקחו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה עם מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת, חדר מיון!

0: טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכם להזמין קצת?
1: בטח,
0: חנור. האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם קטם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס

0: היא אמרה לי, כן, ארבע, ארבע, שתיים, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית, הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות נקבל את האיפה מאשתי. איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה. לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח. כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופטי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום לשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.
1: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום, גברת פוקס, מה שלומת? כן, אני, כן. אנו, תראי, גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לעניין נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת, זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום, פוקס. זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לפוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה, פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר. קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה אהבה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
2: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
1: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי, ושחיי נישואים שלך הרוסים.
2: חיי נישואים שלי מאושרים.
1: באמת? אז למה באת לבד?
2: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
1: אשתך בחוץ.
2: שיקרא לה?
1: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
2: אני אקרא לה.
1: אני לא תקרא לה, תהיה גבר.
2: אני אקרא לה.
1: למה אתה לא קורא?
2: אני אקרא.
1: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
2: אני אקרא לה.
1: תקרא לה, תהיה גבר.

0: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
0: שמענו לך שחקים.
2: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
0: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
0: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
0: קיקי, ספר לו.
2: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר, קיקי או קוקה, בכדי שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
0: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
0: כמו שבר לנקה.
2: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
0: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח ליגויאמה.
2: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
2: 20 שנה?
1: כן.
2: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
0: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
2: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
2: מתי פרצה אצלכם אהבה?
0: עם הקידוח הראשון.
2: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
2: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
2: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
0: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
2: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
0: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
0: זה וודסטופ.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
0: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
2: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
2: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
0: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
2: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
2: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
2: וכמה לך, צוצה?
0: שניים.
2: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
0: הוא לא דמי לקיקי?
2: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר אל אשתי, דוקטור?
2: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
0: אני קורבן?
2: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
2: אותה.
0: אותי?
2: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
0: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
2: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
2: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
2: 500 לירות ועוד 300 לירות.
0: מה זה 300 לירות?
2: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
2: אני אוסף לירות.
3: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
4: Bonsoir Michel Tapet.
3: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
4: À Tel Aviv, Archot de Béry à Parteux, de la Ramsine, de la Charabe, de la Masserie, Arcane.
3: Je vous prends les informations.
4: Rassois sur Jean-Baliel, Partefeu, Marsa, Téléformatio, de la Paris, Jean-Zigou, la Partefeu, Azikley, Zizassassi, même Martange, Jean-Zigou, Parpeu, Matleu, Eson, le Parfait, les ainsi. Prête, Merchon Zigle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseneur. Avram Beg à la Chorat, de la Sacnaï, de la Femmeteur, d'Assis Soissard, Gaffertamet, de Coupatronim, de l'Rock de Benemet. Prête, de Wissou, de Bertochon, Zinu, de Vézé, du Teparni, de la Femmeteur, Yossi Beylin, Clavla, Bobidi Bambam, la Femmeteur. Il se met à Pémi des Pablo et Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
3: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
5: Good evening, Sasha Titon.
3: Good evening. How are you, Yuri?
5: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по проводе. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечене. Маешь бы Чечене, а моя ты ж бы Чечене. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёнка. Шалхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поблагодарим.
3: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
6: Good evening, Berlin, Berlin.
3: Rimberi, good evening.
6: Babyalaştığınız zaman Türk'ü sigaretini, İsa babyalaştığınız sigaretini, İsa babyalaştığınız sigaretini,
5: Шаришан Ишанлун, Бабиала Шистава, Тюркиш Истамбул, Ирнинин, Бабиала Шистава, Улунду Ирышин, Бабиала Шаплая Лаланюр. Исраилин Барбариен, Гарбуме Антониен, Маферот, Агавот Сахахот, Торшено Гарбута Балон, Кишкиш, Бабиала Шистава, Тюркиш. Истава Миракия Бордер, Бабиала Лишистин, Туркименистан, Узбекистан, Ирминистан, Нестамлия Джора, Бабиала Шистава, Бирзамалла Бениден, Гили Гидим, Сев Гидим, Опанаме, Бензон.
6: דבאת שימות הפי שלכם אכברת לעדיה ולגרביה מעשמעון בחבות הסתבח שימו שמעון תראה מענה
5: שלמה
6: לי ועשי הנה שמעון שמעון דור דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
5: ايه هو عزيز شوف بس كل عين بابس بالاخرام شروع لك سيدة جانب اخبر ربيت لا باشي بات عمو هاكي ولكو انو تشاخي اليك بدن مهبلين خلاص اربوم شادي يا بربانين عملو اضحك سمير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشي بعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن عن خلاص دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جاكسون ومادونا الكبار يتويكي بس اي مادونا العلبك زادي ايش علي اصبرك هربان الاخوان قلنا بريد رعي خلق 2 مليون شيكل اسلي اسلي والاخيرنا دا المنهيج قادول منهيج ها ها بيبي نيتاني ودا حواش ومع سيزوني مهيجي هلا بالتلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة استيشي عمدالي تيدي ها ها سيدي الخايدي وتم حبيبي لو راه تاكلوا ما هبلا
7: سفرين سفري ليمود بمحيره كرم شرار ابو طاي شرار شرار انا نعمل اميتس
8: ترى ايه زي يوفي بديزنغوف ماشي
9: والله يوفي حنوت بديزنغوف رصيت ها هاي سوسايتي ما יש ברחוב הזה בית קברות לבגדים זיתים שחורים בחנות דליקטס פיתה בסופרמרקט גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות חנות סתם אין כאן הכל בוטיקים עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל כל סנדלר מכון הנעל חנות לתחתונים בוטיק התחת אפשר להשתגע
7: תגיד לי מה אתה רוצה כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל
9: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק
7: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
9: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
7: על הכללה, מה אמר?
9: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגופין?
7: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי. ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
9: שלשום אמרת לי אתמול. אתמול אמרת לי היום. היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
7: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
9: כך שעה, שעה כך.
7: משה, חינוך חובה יש.
9: איפה?
7: פה.
9: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
7: אנשים מוכרחים ללמוד?
9: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
7: הסברה והשכלה צריך?
9: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
7: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
9: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
7: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
9: כן.
7: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
9: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
7: כן.
9: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
7: לא.
9: יופי נרדמים איתו.
7: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
9: יגיד, ראיתי את הסרט, מה
7: יגיד? לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה למשל אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
9: וואלה נכון, רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
7: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
9: ספרים רבותיי, ספרים, לא להידחף רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
1: נטול.
9: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
10: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
1: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
5: סליחה.
1: כן,
5: חביב,
1: בבקשה.
5: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
9: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
5: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
9: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
1: יש לנו פיקאסו.
5: לא, לא, לא.
1: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
5: לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
1: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
5: תודה רבה.
9: לא לנגוע בסחורה.
11: אני רוצה לבחור.
9: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
7: קח, תסבור את העמודים, תראה, הם לא רימו אותנו.
5: מה רוצה?
7: טוב, תעזוב אותו, עצמא. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
5: תראה, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
7: תמונות?
5: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
9: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
5: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
1: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
5: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
1: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
5: אני אחר כך בא פה.
1: תשמע, ממני, תסתכל.
5: עזוב את היד!
7: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
9: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
1: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
9: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
1: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
12: נקרא
1: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
9: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
7: זה הפוך.
9: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
10: סולג'ניצין, אוכיה סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
7: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
5: נו, אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
1: אתה רוצה אלבום?
5: לא, לא, לא.
9: למה לא? זה מלא תמונות.
5: לא, אדוני.
1: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
5: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
1: אדוני, זה
5: תועבה,
1: זה לכלוך.
5: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
9: גועל נפש.
1: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
5: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
1: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
5: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
9: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
5: לא, משטרה, אני צריך את זה.
9: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
5: מה, להתבייש? זה תחביב שלי.
9: תחביב שלך, תאסוף ג'וק עם תחביב שלך.
5: פולטרבל!
9: תשיג על הטוטפיין! תלך מפולטרבל! תלך מפולטרבל! נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
1: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
9: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות?
7: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
9: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
7: אמרתי לו.
9: מה אמר?
7: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
9: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
1: תתבייש, משה, תתבייש.
9: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
7: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
9: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
7: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
10: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, אנציקלופדיה עברית.
7: האנציקלופדיה עברית.
9: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
7: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
9: מילון עברי אנגלי.
7: מילון עברי טורקי.
9: מילון קפה טורקי.
7: מילון מתוק.
9: מתוק לא מתוק לא.
7: מילון דבש.
9: מתוק לא מתוק.
7: כל מילה אבן,
9: כל אבן שושן,
10: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
9: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
5: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
9: גם אני לא דבר איתך, כן.
1: מה?
5: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
1: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
5: תודה רבה.
1: בן כמה הילד?
5: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
9: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
5: אידיוט.
9: 6.5, מהר יום הולדת. אם תודו הרי מנקן, אם ידעו הרי מנקן, אם ידעו הרי מנקן.
5: בקוקוריצה, תשיט. אידיוט. אידיוט.
1: תעזוב אותו עצמן.
5: עצם.
1: יש לנו חתול...
7: חלס!
5: צהגת בפארה, המור.
1: חתול במגפיים, קרה.
5: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
1: יש, אדוני.
5: מה יש?
1: א' ב' של סוסים.
5: אה, זה טוב.
1: ספר ניילון.
9: ספר ברזל, כריכת פחנה.
1: שיעטוף לך את זה.
5: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוכל אותו פה.
1: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
5: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
1: 5.5 לירות.
5: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
9: בשבילך 12.5, חביב.
5: תודה רבה.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר סילברמן, בעל בית החרושת לפליט, דוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר סילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, הם משתדלים, כן.
0: מיד רואים, כן.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: זה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
6: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
2: אין לי זמן. אין
6: זמן, עכשיו 11.
2: 12.
6: 11.
2: 12.
6: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
2: 12 וחמישה.
6: אלען עבו.
2: עבו, עבו.
7: לפני השופט כל הטענות הצודקות שלנו והשופט יקבע את מה שיקבע אבל הצדק איתנו
6: בית המשפט לא תצא היש לך רחמן 29 שנים אני עובד פה הוא צעק לי בתוך האוזן פיצץ לי את החצוצרה של הטוף את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
8: לא, לא, אני הנאשם.
6: אתה נראה לי יותר נאשם ממנה. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם השם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
8: מה?
6: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטאס כבהש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבת, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
9: כבוד השופט הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
6: באמת? אתה הבאת מעפילים?
8: 50-60 כל יום.
6: כל הכבוד.
8: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
6: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
8: כבר אז היו יורדים.
6: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
9: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
6: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
9: זה הכל?
6: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות הרזריה 5,000 לירות, אחות רחמניה 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטל 2,20 ובניה... רבותיי, זה בית משפט פעם!
9: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
6: לא, אז תדבר, לדבר, 80,000 לירות.
8: אני גם תומך בהורים.
6: 50,000.
9: הוא גם יתום.
6: 30,000, גמרנו.
8: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
6: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. כמר?
9: מה החשבון?
6: כן. מה, היה לנו? היה לנו אהבת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
8: לא.
6: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
8: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
6: איך הייתם רוצים לקבל?
8: בדולרים.
6: אין בעיה.
10: הופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן,
11: שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית, אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. איך אני אשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה? אני הומוסקסואל. מצחיק אתכם, יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקדש של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמאה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מכה. טוב, ולא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
12: רגע, מאחורה.
11: מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זה בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות אחושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה. התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, מתי, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנכניקו של האפה, כנכים. איך היא תקריא לשוטר? תקריא, את הלחיקוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אתה מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק, פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין, הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זרוק איזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. אך, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כבר יודעים. אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק את המטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק, פפפ, מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אני איזה שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אין כאן. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, שימי. לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פול.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פול, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
0: פואד?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמעלה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, אשמנה. לא הייתם צריכים לתרוח.
1: למה, אין
0: דבר. מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: נהדר, נהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: סוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני ככה לא בא.
2: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה?
0: סליחה?
1: שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם ועולה.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם ועולה. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... אני בדחייבי באמבולנס.
0: בבקשה. בבקשה.
2: מה? זה קוסמי שלך, אדון פודה?
0: לא, לא, תודה.
2: מה
0: לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה, בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפנו.
1: שים לו טיפה,
0: זה הכל. אז יש טיפה.
1: הופ, הנה, לחיים. לחיים,
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.

0: مات
1: تفسيكم زلمه متحتلين لو رك بعم احد بحايم لو كغفوه
2: عم يسمر ليك
0: اسمع لازيني
2: تفسر تشتيه عمري بلخ اكل على ما تضويق لحايم
1: تجيد عند سوزي شخرزادة سقرت
2: ما هل سقرتي
0: مين سوزي شخرزادة
1: رك دانيت بيتن
0: مين شريف رك دانيت بيتن
1: אני צריך.
0: למה? למה? יפה. בשביל מה אנחנו צריכים רק דנית מטר?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוח רק. אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי ידך נימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול החרבות. אמר בוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, ידך נימי.
0: תסגרת, זה יהיה לי כך.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, ידך נימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רידי, ידך רימי, אבטוח הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות הם שרים?
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה עצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בובן.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואד.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך תוך זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו 2 הליקופטרים עם 3 טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים, 100 עיניים, והכל עליי.

0: מוכנה גם מצידי, אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה? אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיבר? אתה יודע מה, אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד, זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
1: גם חירות תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
2: היי, היי,
1: היי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת או לתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפן השסף, והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטל. אני רוצה אותה עליי.

0: Hallo, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לפוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חושך? אתה מפחד בחושך. בטח, אם הפולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה, בבקשה. שלום, גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה, פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק! שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
1: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
0: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי, ושחיי נישואים שלך הרוסים.
1: חיי נישואים שלי מאושרים.
0: באמת? אז למה באת לבד?
1: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
0: אשתך בחוץ.
1: שיקרא לה?
0: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
1: אני אקרא לה.
0: אז לא תקרא לה, תהיה גבר.
1: אני אקרא לה.
0: למה אתה לא קורא?
1: אני אקרא.
0: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
1: אני אקרא לה.
0: תקרא לה, תהיה גבר.
1: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגדי שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר למקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי?
2: הוא לא דמה לקיקי?
0: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג על קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות ללות שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

0: Hallo, de dokter Trauma met de ber. Shalom, je bent een Fuchs, maar slomme. Ken, Anne. Ken. Anu, tiri, je bent een Fuchs. Ik heb psycholoog, ik heb eens in een zin, maar je loeit gewoon even door bij op de telefoon. Maar zo te melden dat ik hoef. Balleg lorotse. Lama hoe lorotse. Hoe dat in pochet. Top, niet jouw top. Shalom, Fuchs. Σε δόκτωρ τραύμα με τα μπέρ. Να χώρο, χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είναι φόξ, α, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα από χέλε χώρο σε την βρουχό. Ιωσιο σαχώσε. Μα τα λόρο σαχέτ με χώσε. Μπέτα με πολλανιά, η λόγη χώρο λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνει ο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθούξ, δε σου βανεί τραύμα. Δεν είναι μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα το λόγιο χωλά λιερό θα τον πεόρ. Νο, λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού πεχώσε. Αν είμαι βακέστο, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σου βανε τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη μ φούξα. Ήφτη χαλή αξάβια κόλμες έντερ κφώτς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ φώτς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χάτ με χαίμλα καχατ ρίσκ. Ας κφώτς κβαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχη τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τις είχανε ζούγου, νύχη να σπέρε.
1: Κιόπ το κατελόμα κύρω.
0: Αν είχα σαν είχα κύρω, είχα πει πήγνε λιρό, σαν τα πέμα τσάβ, καταστροφάλι. Πες, χαίνει σου ήμις λεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ουσιαγαίμ.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάτα λεβάντ.
1: Αν είχα λεβάντ, είσαι
0: μπαχούτς. Αχα, είσαι τεγά μπαχούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βατάει, μα τα χωσέψε να χακέσαι τη χτόπλα.
1: Αν
0: είχα κράλα. Αν είχα κράλα,
1: τι
0: έγινε. Αν είχα κράλα. Λάμα τα λόγωρα, ε. Αν είχα κράλα.
1: Αν είχα κράλα.
0: Τι κράλα, τι έγινε.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו את הקיקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר למקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה, אם היא פורצת אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי?
2: הוא לא דמה לקיקי?
0: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות ללות שגורמות לוישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
3: שלום לכם.
4: מה קורה, הקופסיני?
3: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה להדוף אחריכם מסביב לסלון?
4: לי זה קרה.
3: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. או כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
4: צמחוניים. וואי, איזה פחד, אני משקשק.
3: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. ערב טוב לך פרה.
4: אני פרה.
3: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
4: יש לי פעמון.
3: יש לה פעמון. כן.
4: נו.
3: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוצאים לך את הקישקה וכאלה?
4: לא, זה כיף.
3: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
4: אני פרה.
3: חוץ מזה?
4: הפעמון הוא כבד.
3: לא משנה. עזוב, ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. של אור הביאו שתיים. בת עם החותם.
4: לוסי ובוסי.
3: שלום לך חסה. שנייה.
4: אני חסה.
3: ובכן, חסה שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צעות העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
4: אין לי פעמון.
3: אין לי פעמון. כן חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? שלום לכם עלי תה.
4: הם לא שומעים. שלום.
3: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
4: נכון.
3: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
4: אפילו, אני
3: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
4: מחריד.
3: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה. לסיכום, ילדים. לא עם הדחסה.
4: נכון.
3: פרה.
4: נכון.
3: שקיק תה.
4: נכון.
3: אם אישה בהיריון רודף דרכם עם גרזן, אז תברחו! לילה טוב! טוב,
5: תביא לך בפלה מהשקם?
3: הגיע האוטו עם הבפלה?
5: לא.
3: אז אין בפלה?
5: אין.
3: בפלה אין?
5: אין.
3: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
5: רק אין בפלה.
3: עם בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
5: אני אומר לך אין בפלה.
3: אז תביא רק בפלה.
2: מה קרה?
0: זה השקמים שאתה לך חצי.
2: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
0: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
2: אני שואל אותך בתור טייר.
0: אם בתור טייר אני יש לי פאנצ'ר.
6: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
2: כן.
6: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
2: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
6: נדע.
2: זה הוא כתב אותו.
6: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
0: תודה רבה. מה כתוב פה?
6: לא זאת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
2: הוא יודע לכתוב.
6: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
0: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
6: זה 494362, שברולט, 66.
2: זה מול פה, מתחת לעין.
6: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
0: סע לשלום, חביבי.
2: המפתחות בפנים.
6: איפה אמרתם, שברולט?
2: תחת לעין, ממול.
6: לא, שלי היה שברולט, 66.
2: זה שברולט, 66.
6: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
2: זה אפור בהיר.
6: זה אפור בוץ.
0: בוא זה בשביל הסוואה. מה זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות
2: מקסימום.
0: שלום שלום חביב.
2: המפתחות בפנים.
6: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים?
2: אין מושבים?
6: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
2: היו מושבים?
6: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
2: מה עם המושבים?
0: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
6: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
0: לא, מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה, מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
2: מקסימום.
0: סע לשלום, חביבי.
2: המפתחות בפנים.
6: אין רדיו, חבר'ה.
2: אין רדיו?
6: אין רדיו, אתה יכול לראות לעצמך.
2: היה רדיו?
6: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
2: מה עם הרדיו?
0: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
6: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
2: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
0: עזוב אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
2: מקסימו.
0: סלו שלום, חביב.
2: המפתחות בפנים.
6: תגיד לי, המנוע בסדר?
3: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
6: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
0: אנחנו יוצאים.
6: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים? אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו הוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושתים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני חושבים תרגיל.
2: פרין בסר אגלי חווי וצי הפקה כתבי
7: דופרק שמיר על סבומכה?
2: נין, על ספקה כתב
7: על ספקה כתב או מחפנצ'ה
8: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: בזוקה?
8: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: רייץ ידיש.
7: רייץ ידיש. הוא שרץ ידיש, זה שרה בר.
2: רייץ ידיש.
8: אביסל.
2: רד אביסל.
7: אביסל, אבל הרה בר.
8: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
2: יו,
8: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבריזיר את השברולט
2: דורטן, דורטן, אונטרנבוין
8: וכן זה יבק נמן
7: פורגיז אונטר היי
2: דשליסלן דננדרינן דננדרינן

0: اسم جرتي بين العلات كباب دمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساشو
1: يوسف ما هي عدين له قيا
2: لما تتغيرت يوسف مع غيا
1: لا
2: لما شألت يوسف مع غيا عدين له قيا
1: شألتي يشرخ شئلة يتغطبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلوم خا
2: يتغطب شئلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تقييب شيك تتلي لتغكيز باوتيوتش لعكم
1: تتغكيز تتغكيز لو اني زي سافريا لك تتغكيز كيس الزرباء كيس الزرهوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتغكيز تتغكيز
2: ماذا تعسين؟
1: ما تعسين شاني عسين شاني كوري تعسون برو
2: تشيل ساسون تشيل
1: خلص مزي إزي حد شو طبوت هتا كوري بعتون شل هايوم
2: عيتون زي لو شل هايوم
1: عاد تكوري هيوم عتون شل محا
2: عتون شل محا ويوتي محا زي عتون شل اتمن
1: زوت أمرت تكوري ريترو فكتيفي عتا شكبر كوري لما شلو تكره هيوم عتون شل محا
2: من يكره هيوم عتون شل محا ما يشير لي لعصوت محورتين
1: هل زي لو حشبتي
2: كحك السيب التشيب سيب
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו, יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב, ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבר.
1: אולי חם.
2: בעירי תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
1: מה חדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צודק.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח? זה קשה, קשה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם
1: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזי הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור געני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססך?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססך. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה סרדינים ספר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
1: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני יודע.
2: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטף את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמע, אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה.
2: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשע, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
1: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיז הנקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים אבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
2: אור חלק. אור חלק, הישיבה.
1: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך, אפל, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
2: כשאני הייתי בבוהמה.
1: אתה היית בבוהמה? שמע אפל, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן. בבקשה. בבקשה.
2: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
1: כן.
2: ממש ריקנות איומה.
1: כן.
2: כשפתחתי את התלמוד.
1: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מודף שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפל, איך זה שם עם השחיתות?
2: עם השחיתות.
1: עם השחיתות.
2: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
1: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
2: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
1: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
2: לא כדאי להרחיב.
1: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
2: אבל כתוב במפורש.
1: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
2: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
1: איי, איי.
2: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
1: אבל נעים.
2: מה זה נעים? מה זה נעים?
1: הלוא
2: הרב ישראל סלנטו.
1: אל תכניס סלנטו. עזוב סלנטו בשביל מה? לא צריך סלנטו. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, אפילו, תגיד.
2: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
1: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה.
2: לקחת, מה יש פה לדבר?
1: אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב? לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפל, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
2: כלום, ממש כלום.
1: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
2: לא, לא, לא.
1: לא מניחים תפילים.
2: שום דבר.
1: אוכלים הכל.
2: הכל.
1: מה אתה? כאן סטייקים שמנה, ופטריות, וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפ, שוויפ, ספיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך?
2: שרימפס,
1: נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבטל, מלאבטל, מלאבטל, מלאבטל, פטרס לימון, מלאבטל, תגיד, אה? תגיד, מה זה?
2: כל זה, כל זה.
1: כל זה, ומה יש לשתות?
2: תגידי, אתה
1: בשביל זה הזמנת
2: אותי?
1: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. מזמין זה סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות בהמבור, קופנהגן, ביירות, שביירות. מאז ששבה על חיק היהדות שינתה את שמה מגינה הולידי לארוגה חג שמח. חג שמח ארוגה.
3: חג שמח.
1: מה תשאירי לנו חג שמח?
3: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
1: בבקשה.
4: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
5: הלו, אוטובוס!
6: רגל ודן צריכים להתאפל.
7: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
8: כן.
7: יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
8: לכמה שנים.
7: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
8: מחכה לאוטובוס.
7: יופי, יופי.
8: ואתם?
7: גם כן מחכים.
8: יופי, יופי.
7: נו.
9: איפה היית?
8: מה זה חשוב?
9: בדרום?
8: מה זה חשוב?
7: בצפון?
8: בדרום.
7: עם הבגדים האלה בדרום?
8: מה, זה לא יפה?
7: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
8: לא, לא, זה היה לבן.
7: אותו שובה, אותו שובה.
8: מה נשמע איתכם?
7: ברוך השם, ברוך השם.
8: איך האישה?
9: סוחבת.
8: איך הילדים?
7: נגררים.
8: איפה הייתם אתם?
7: מה זה חשוב?
9: מה זה חשוב?
8: בצפון?
7: לא. לא, לא.
8: בדרום?
7: לא. זה חשוב.
8: ים!
9: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
8: ים. אז איפה הייתם?
9: היינו בהגה.
7: הגה, כן.
8: מה? אתם בהגה?
7: לא לבד, היו עוד.
8: בחורים כמוכם בהגה?
7: כן.
9: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
8: הלו, אוטובוס!
9: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
7: כן.
6: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
1: כן.
6: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט.
1: כן.
6: עוצר, אדוני, תעלה ותסע.
7: אפילו ברמזור.
1: כן.
7: וקולנוע?
1: כן.
7: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
1: כן.
7: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
6: השכנים?
1: כן.
6: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
1: תה!
6: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
7: ומשטרה?
6: עזוב את המשטרה!
7: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
1: כן.
7: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
1: כן.
7: אל תחכה, אדוני, תעבור את המדרגות. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
6: השכנים?
1: כן.
6: ולי עליי.
1: זאת אומרת, זמנים חדשים.
7: זמירות ישנות,
1: כן.
7: אני
1: חייל אמיתי.
7: רגע, אחד.
1: אני הייתי קודם.
6: כולנו חיילים, כולנו.
7: רגע,
6: אחד. איפה תקציב פה עם הלבית? אנחנו לא ראה במקום.
1: אין מקום.
7: גברת, כל רגע יש אוטו.
1: כן.
6: חבר. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
10: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
6: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
10: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
6: לא, אני לא מאמין.
10: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
6: הלא דבר. נילי?
10: לא, כאן בזק שלום.
6: מה עכשיו לא בסדר?
10: המספר שחייקת.
6: בוא, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
10: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
6: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
10: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
6: חלס, מה קרה לכם?
10: המספר שחייקת.
6: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
10: אתה יודע מה?
6: נו.
10: בזק מוכן ללכת לקראתך.
6: רגע, רגע.
10: אז בואו ונתחיל את זה שוב.
6: תן לי, תן לי לדבר, נו.
10: אתה מוכן?
6: תן להגיד משהו.
10: אתה מוכן?
6: לא מוכן, טוב.
10: אז בזק שלום.
6: בזק אחותך.
10: המספר שחייקת.
6: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
10: בזק שומר.
6: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
10: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
6: 415553.
10: אז למה אתה מחייג 6-9-1-0-5-5-5-0-1?
6: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
10: אני אמרתי לך?
6: כן.
10: אז בזק שלום.
6: לא רוצה להגיד לך שלום.
10: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
6: אני רוצה לדבר עם נילי.
10: נילי זאת אשתך?
6: כן. מאיפה אתה יודע?
10: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
6: בשיקון למד.
10: למד?
6: כן, למה?
10: עכשיו אני מבין מה קרה.
6: מה קרה?
10: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שלך מחייב.
6: אבל אין פה למד.
10: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
6: 1.70 מטר. מה זה הגובה
10: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
6: בסדר.
10: עכשיו תשמע אותי טוב.
6: נו.
10: תשכח את כל המספרים שחייבת עד עכשיו.
6: כן.
10: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
6: תגיד לי, מה אתה
10: עושה? ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
6: לא, הכפלתי, לא.
10: כמה ילדים יש לך בבית?
6: אחד.
10: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
6: 415553.
10: המספר הזה מוכר.
6: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
10: אתה רואה כמה זה פשוט?
6: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
10: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
6: נכונים, נכונים.
10: אז אין לי ספק שזה המספר.
6: כל הכבוד, כל הרוחות.
10: בזק תמיד לשירותך.
6: מה אתה אומר? הלו, נילי.
10: לא.
6: זה 415553?
10: כן.
6: מי זה?
10: בזק.
6: בזק שלום?
10: שלום, שלום.
6: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
10: את מי אתה רוצה?
6: את נילי.
10: מי מבקש אותה?
6: בעלה.
10: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: שם בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
1: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
0: בחייך, זה לא יפה.
1: גרשון.
2: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
0: עשה לי טוב, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
1: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
0: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
0: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
0: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
0: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
1: מה זה מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
0: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון, טוב?
1: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
0: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
0: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
0: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
2: בסדר.
0: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: מה אתה עושה, צחוק מני?
0: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך?

0: להשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
0: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
2: מה תעשה, גרשון? אל תבל סתם.
0: אוי, בחייך, מה חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
0: נקרא ספר.
2: בחייך. אתה תקרא ספר.
0: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
0: משתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
0: אתה יודע מה? לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
3: טוב, איפה שרים הערב?
4: מרשי, מרשי, ז'ק. כנו ממנקס.
5: שבת שלום, אדון טרגן.
4: שבת שלום, טרגן,
5: שבת שלום.
4: שבת שלום, אל בוחר. שבת שלום, אל בוחר. בקשר לחוב לבית הכנסת. גנב.
5: אמר לך, למה אל בוחר כשעלה היום לתורה על ברכת הגומל? היה לו איזה תאונה.
4: בטח חזר מתל אביב.
5: מה שייך תל אביב?
4: ידוע שכל ירושלים שנוסע לתל אביב לא עלינו וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומל.
5: שבת שלום, חמור. חמור דחי?
4: כן.
5: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך? עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
4: מרשי, מרשי. שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. וזכותו תגן עלינו. ונזכה לראות בביאת
5: אמן.
4: שבת שלום.
5: שבת שלום, חמוד.
4: רק אל תגיד לי שנכנס אתם בסלבי, אל תחבל על הזמן.
5: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
4: זה ישים יד. זה אם ישים, ישים לך לקל.
5: אני קורא לו.
4: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
5: בסלבי! בסלבי!
4: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז. הוא ישן.
5: בסלבי, אתה שומע?
4: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה.
5: יאללה, נזזמוס.
6: אישה, איזה הפתעה.
4: מרוך
6: מקץ נרדמי. כן, כן, כן. תריח מעט דבק, מסלבי. לא, אני לא מריח על כמה רקע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר לא.

0: متكاملة يهودي عارف
1: بدي يكو بدي يكو بدي يكو
0: هو بارشانينو اللي ناني عربيمي
1: عربي بقى زعكو دمينو لك بياها لو كم دير حلمتي شنفلو بتات زود في بوش كم كده يا شا
2: ايه في شاف
1: بقى ان بي اي
2: ان بي اي
0: بس شي انا
1: شي انا كي بيرهو كم من هربي هربي انا شي بعين مسيخوت كاز روبرت ميتشم كم هيدا شا
2: روبرت ميتشم
1: هيا شم كم بقى بالحمام
2: ايه من الحمام
1: بالحمام الزيكارون بقى يزعج شو خاخين دبار كذا هو شو اسمه يعاري رأوه طرف لتعيك راسن جاني راسن جاني وكل الشمائم شو تل أبيب هيو ملايين باتريوتي بقى على أرز لمتا عريكيم لمتا عريكيم لمع الباتريوتي ببيت أم مين إخناس
2: مين إخناس
1: روبرت ميتشي فولخ أنجاجي عمي
2: عمي
1: أركادي الدوخي يا عفرة حازة شباب في الميوحات وجل مدرة عارقين بين كلام بياء حجاروا جيرا نتسعون يا سدام يا بيتم تم أمريكا زي لو إيران بوم بوم بوم يا سدام يا بيتم تم أمريكا زي لو إيران بوم بوم بوم ما تجد الحلوم كزي ها حمور دخل
2: حلوم كزي يا رخامي سيربي
0: كلام ما يوبا حلوم من يعني را
1: كلام كلام خطب يا فيرقوني كلام ما يوبا حلوم
2: يا حلوم زي إخنك ما
1: شاني بتعرر
0: تقتل ايه
1: لا ري بتعرر بحلوم بحلوم انا بتعرر
0: بحلوم זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים
1: רוסים
2: רוסים
1: הרבה הרבה רוסים אני אומר הרבה המון רוסים אני אומר המון הרבה אני אומר הרבה המון המון
0: תחלט הרבה המון
1: הרבה מון רוסים
0: אתה מתכוון עולים
1: לא יורדים עולים יורדים במדרגות של האווירונים מה תגיד לחלום כזה אי זה
2: אבל זה לא חלום, סיריבי.
1: לא.
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאת אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, יזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חמור דחי, תספר למי סיריבי בשביל מה נכנסנו את זה.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היידה, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימות, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: זק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה, מסלבי. תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שאני אלך?
1: באימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום. לא התעוררתי, מה אני אעשה?
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו איזה מילים
0: עכשיו חובה על כל יהודי לכל שכן יהודי ספרדי לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
1: בטח.
0: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי, עבור לך?
2: לא. לא, הוא מתכוון לכולנו.
1: וואלה, נבהלתי כבר. פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורו. רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליף.
0: הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך ביישו במים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר
1: הכנסת. אנחנו מסכים, שעה גדולה.
0: אין, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים
1: חמורדכי,
0: חובה. אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: שערתך.
1: מה הוא שער?
0: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
2: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
0: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד לי, זק, אני רוצה להיות בטוח.
0: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מפוקפקים, אני מפקפק בגלל זה רוסיה, אחד או שניים.
0: שלושה.
1: שלושה, מה שלושה?
0: שלושה רוסים, גם אוכל לא צריכים הרבה. היידה, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
0: יופי, יאללה, שבת שלום לבי.
1: איזק, רגע, תן לחשוב על זה.
2: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון אם זה יעלו לה איזה יומיים שלושה.
2: אין זמן, אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
0: תקח מישהו לוי חבל. אם אתה לא תקח מישהו אחר, תקח לו חבל.
1: כולם לוקחים?
0: בטח, כולם.
1: כולם, כולם.
0: כן.
2: היא יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתורה דוגמה לקח?
2: אל תקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז למי לקח?
0: ממך.
2: גמרנו על חמישה.
0: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום,
1: נזכן
0: המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: מה, חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: מה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך? אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך חמור, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה אתם הולכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

האמת שלא מזמן אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? יש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, איזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב. ותמיד יש שוער כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אמרתי לו, הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'יו, אמרתי לו, מה זה בפצ'יו? מה זה בפצ'יו? מה זה בפצ'יו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע מלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה. איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני מלוהם באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין, באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דבר. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דבר כזה. תביאו את זה לאבי פיטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדבר. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג! ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג! ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים, מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניין עם איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מוטי. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: מה? א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי, אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתכל, תרים לך למעלה, חזדה, חזדה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות. אף שבר חג, אתה חג, אתה
1: חג, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית? נכנסת? יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתכל, תראי מה חזר, מה חזר, מה חזר, מה חזר, מה חזר, מה חזר, מה חזר, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאחר.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד? מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול...
0: מה זה?
2: אסי, הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה! קוט!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הקרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומה לי שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, יש אתם מחכים לי.
0: תן לי רגע, אחד, הוא מרגיז אותי עם העברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין למה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמרת, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לה...
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל...
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז. אני יכול...
0: אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זה אחלי.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תתע לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: הריח. זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו...
1: סלח לי.
0: רגע. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר.
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או אדוני.
0: לא, לא, לא, תתפזר, לא, לא. ראית אזרח? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: ממש כזה צודק שרב סמל סוויסה שם אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, התנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי משאיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: בוא נעים, זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל,
1: אתה רוצה דבר.
0: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני. מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.
3: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.

עוזים עוזים, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
1: לא.
0: לא.
1: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
0: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
0: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר אליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה תודה, זהו?
2: מה, אתה הולך?
0: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
0: לא.
1: יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננ מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדו, מוים גולד, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שידור מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה אשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, אשן אמרת?
4: אשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור האשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון אשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את האשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי.
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכור לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: או, אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, אמי, אמי, אמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, ושאנחנו קרבים לדקה. לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל.
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
2: כן.
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
3: כולם בו!
2: תסלח לי.
3: את הסלעים!
2: אוהד, אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
3: מה?
2: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
6: מה?
2: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
2: שיקון?
6: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלות אוהלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אותך.
4: אני תרשה לי רק להודות
0: כל לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מוכר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
7: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
7: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
4: הלו.
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
7: תודה.
0: הלא דבר.
7: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
7: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זאת טכנאים פעם שנייה, זאת טכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
8: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת
0: של ספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום.
9: פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, היא עולה בגללה.
3: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
9: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
3: מזל טוב, מלול, התחתנת.
9: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
3: רחצת?
9: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
3: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
9: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
3: בטח זוכר. מה לי הייתה?
9: שמתי אותם ב...
3: איפה?
4: בוא נעבור לשם, פינטו.
9: שמתי אותם ב...
3: איפה?
4: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: שם עוד לא היינו.
9: שמתי אותם בבנק.
3: עוד יום, בבנק.
9: בבנק, פינטו, בבנק.
3: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
9: מעשה חמורות?
3: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
9: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
3: עצם למה?
9: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
3: כן.
9: בעתיד אתה מקבל עצם.
3: מה?
9: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
3: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
9: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה. מה אתה מדבר? מלא אחריות. אחלה, אחלה קופאי שבעולם.
3: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
4: מה, אתה מכיר אותו?
3: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
4: למה?
3: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
4: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה... הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
3: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
4: ומה עם ה-1,500?
3: הלך הכסף.

0: אלול, שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייעתי אצלו.
1: כן.
0: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
1: סייעת אצלו?
0: לא, אני סייעתי לאחותו.
1: כן.
0: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
1: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אנחנו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מויז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומויז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עליה.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתי. טעה.
1: טעה.
2: טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקע איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.

0: עם שעות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
1: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
2: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
2: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
2: אדם מיוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
1: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
2: אה, אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
2: איך מיוחדים?
0: נרוסת.
1: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מנרוסטה, תהיו רגועים.
2: והחור?
0: איזה חור?
1: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
1: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקן עכשיו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
1: מה זה?
0: כספומט.
1: שמעת פינטו?
2: שמעת.
1: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
1: בלתי אפשרי.
0: לא, אדיון.
1: אל תגיד לי, בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי, זה לא מגיע,
2: אני
0: דבר איתו עכשיו. אני מבקש בנחת איתו. לא, בנחת.
2: אדון מיוחס,
0: בואו
2: אבלר קונטיטו סטרס פלאברס.
0: אבלה, כאילו.
2: תראה חביבי, אל בן אדם לא קרא תוכניותס. אל בן אדם קרא לו ספפלים בחזרה. דמי לו ספפלים, נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
1: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה,
1: דקה, דקה, לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר פינטו, לא תניסו רב הבנק.
2: בס, דברתי, דס.
1: לא סאמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
1: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: אדון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
1: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
2: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
1: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
2: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
1: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו?
2: לא!

יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למחירה? אומר לו, כן, החתול למחירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב מתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.

0: בתקופה הקשה הזאת המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
1: תודה, רון ונטלי התגרשו.
0: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
1: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
0: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז הפנים האלה.
1: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
0: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
2: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים.
0: אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספר לי על עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
3: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
1: אני חרטטן.
0: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה.
1: איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
4: מיד אחרי מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו, למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש, אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
5: שייקה!
6: יו!
5: שייקה!
6: יו יולה!
5: Bring me a buffalo from the cantina.
6: The cantina is open?
5: Nein, sie ist vermacht.
6: Sie ist vermacht?
5: Ja.
6: Sie ist ein Stück in Buffalo?
5: Nein, ein Stück in Buffalo.
6: Buffalo, sie ist ein Stück?
5: Ein Stück.
6: Wir bringen dir Coca-Cola mit Buffalo.
5: Scheiße.
6: Ja.
5: Sie ist ein Stück in Buffalo.
6: Sie ist ein Stück in Buffalo. Wir bringen dir Red Bull mit Buffalo.
5: Wus, wus?
6: Red Bull, Red Bull.
5: Sie ist ein Stück in Baffle.
6: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle.
5: Oh, oh, oh.
6: So.
5: Ah, ja.
6: Ein neuer Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Sie ist verkackte Weg.
5: Du fragst mich als ein Mumche?
6: Nein, als er verkackt.
5: Im als er verkackt, er habe ich ein Panscher.
7: Shalom lachem.
5: Shalom aleichem.
7: Po am achlaka le shikrun mechoniyot mgeyesot?
6: Wo sagt er? Great Yiddish.
4: מה זה?
5: זה זכת צ'יינה. הוא זרבה, הוא זרבה צ'יידיש. צ'יידיק? זה משיגה?
6: רבה, יו. אינטי פאדה? Great Yiddish.
4: Yeah, Bissi. Was ist der Abteilung, was befreit mobilisierte Autos?
6: Jo, jo.
4: Du rohst ein Mischpat darauf, Matmuli.
8: Ich hab gekriegt einen Brief zu kommen aufnehmen, meine mobilisierte Chevrolet.
6: Mir hat das geschrieben.
8: Man kann sie ja wegnehmen.
5: Ja, vor Gesundheit.
6: Die Schließlinge sind drinnen.
9: Uvalilot, kaput regleich masrichot. Uvayamin, kaput regleich masrichot. כפות רגליך מסריחות בימים ובלילות שימי משהו שיטפל בזה שיטפל בזה שימי טוב שמי יש מגרים תקווה תקווה

0: I tell you, bud. Danser, give it.
1: Bien.
0: Bueno. ما قلت شو
1: ما قلت
0: ما قلت شو
1: ما بلاش عشوني قلت شو ما
0: صور عليك ما ما عملت لك إلي
1: سبارم يلي فشيت بهم
0: لا لا لا لا يا مقايلة يتعداني كل خشك لما يشكرت جاي
1: هيا لك خشك
0: هيا لك مشوت
1: بعني بحاجة أنا يجب أن تنوم معك نوم
0: أنا لا أجد سبارم ده
1: ما قلت
0: ما زي أقول لي فشزي ما زي أخي لك جيفة
1: يا ما تقول ما أجيب أشتي ها أنت لا تجيب جيفة أنا أنا زي زي تبسير شوفان سينو بمشبخة من دون دون
0: كي كي بحشاف زي بيع إلينو מה זה
1: היו בשגוע
0: הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, זו דמוקרטיה, מה
0: שאתם תהיינו אותה. אוי, תודה רבה שזה דמוקרטיה.
1: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
0: יפה מאוד.
1: ואני מנסה להאמין לך את התפריט, לא כל יום אותו דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות לך מה שאני...
0: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגר.
1: תגידי, אתה נורמלי, מה עובר
0: עליך? תגידי לי למוח שלך נתפס אגב,
1: את בסדר? אגב כבר נו, באמת?
0: מה זה הציפה הזה?
1: קורה!
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת, זה לא נראה לך הגיוני כאן לסכם על זה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
0: לך. מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו במספר הזה
1: שאמרת?
0: 10 שקל, את לא מתביישת? מה דיברנו, שחוסכים? שלשום קיבלת 10 שקל, אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את נראית
1: ימות. מה הקשר לעשיינת?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודין, סיליקון, משהו. גוע נפש, ומה זה הזקן הזה, ממתי יש תחזיפים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? ואיך את אשתי לבא?
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? נו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי!
1: זה נורא עמום הבעיה.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה, הוא בהם, אם אתה, הוא...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם, חבר, מה?
0: תוריד לי את הכל.
1: מה שאתה?
0: תוריד לי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה, מה בזה?
1: זה לא בדמות.
0: נו, נו, נו, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם, חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות!
0: כן?
1: כן!
0: בבקשה!
1: בבקשה!
0: תודה! סליחה! נו, תגידי!
1: אה, למנות את המגרעות?
0: נו, עדיף שתגידי
1: אותה! בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה!
0: נו!
1: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי!
0: בבקשה!
1: עוד יום עצמאי, בבקשה! אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את הצורה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, הגעת למטה, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי היה לי שהתחלתי וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא ברור לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישוני. מה יש לך? מה יש לך? זה לא ברור לך.
0: זה לא ברור לך. זה לא ברור פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור. זה לא ברור. אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלי בתוך מנה. אומר לך,
1: המסעה, אלוהים אדירים.
0: תזהרי על הביצים.
1: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. τι τρικασί.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, τι τρικασί, άμα καλά, μην αντά μου τσκάς. Τι τρικασί. Τι τρικασί.
2: Λεμί. Λεμί.
0: Κάμα γκο αλμπισάχατ. Τι τρικασί, φόγια μαγαλιά. Τι τρικασί. Τι τρικασί.
2: Μπορεί πω, τώρα μαγιά λοιπόν, μπορεί πω.
0: Τι τρικασί, άμα καλούλα. Τι τρικασί.
2: Σταμ λίτ κασιόν. Δε δε. Δε. Αλλά εγώ τη μάμα σαν. Τιτ μαγιάν. Σταμ λίτ κασιόν. Αντά μαζί μου σκηνή. Δε δε. Λόγου γιασέν. Τον άμα λχανά. Τον άμα
3: λχανά. Εντάξει.
4: Τέμα τρεβίδια, εγμάρα σπίτα. Α, δε αρουσλάβε, αρουσλάβε, δε κόρα καβάλα. Δε ανήν όραφε, ανήν δε αμρούν οι μπασάρ, τέχμα ρε κράω του. Ε τράφει, ρε κρέγα. Αλλά τρεβίδια. Ρε φύε. Ω, κοραή μου τραβώ. Τέχε μια μόρ, τέχε. הם מצלמים אותנו עם המצלמה, זה המצלמה, והולך בחרחה בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה,
2: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל...
4: איזה
2: הופעה זה? איזה... הופעה בטלוויזיה? מה זאת אומרת,
4: איזה הופעה? איזה... מה, אני... הוא מצלם אותי.
2: הוא מצלם עכשיו
4: בטלפון. ואחרי כן, בכזה, בטלוויזיה, כן?
2: טלוויזיה.
4: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
2: כן.
4: נכון?
2: כן.
4: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
4: למה? לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
2: למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
4: מה אתה רוצה? צחוק
2: עליי. אני לא רוצה, אתה אומר, איפה זה יהיה? אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
4: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
2: אז מה?
4: איזה הופעה, איזה קטע יש,
2: איזה תשדיר?
4: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: תגיד תשדיר, מה אתה...
4: אתה מאיפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? תשדיר, זהו, אז איזה תשדיר?
2: אני חושב מוקד.
4: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
2: אז אולי מורשה.
4: מורשה.
2: תודה.
4: קשקשת, זהו.
2: תעשה צחוק.
4: טוב, טוב, הגמד. אל תעשה לי ברז, אני אשאל אותך כמו שקבענו.
2: כן, מה?
4: בסדר, מי זה?
2: הנה הוא בא.
4: מי?
2: זה מהטלוויזיה.
4: זה גם מהטלוויזיה? וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
2: מה פאר?
4: לא פאר.
2: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
4: רפיק חלבי.
2: איך
4: רפיק? וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, כרמית גיא. כרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיח.
5: מה שלומכם?
4: שלום, שלום חביבי.
5: שלום לכם.
4: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
5: שלום, שלום.
4: אתם, הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל, תכבדו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבור. איזה גביר.
5: כן.
4: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
5: כן.
4: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
5: שלום, שלום.
4: ושלום לכם ושבוע טוב.
5: שבוע טוב.
4: חג שמח.
5: חג שמח.
4: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
5: פסוקו של יום.
4: אין שכדן.
5: כן.
4: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
5: אתם משארים, יש אתם משהו ביחד?
4: אנחנו ככה, יענו צמד.
5: צמד זה יופי, כן.
4: אתה שמעת, צמד הפרברים.
5: כן.
4: זה לא אנחנו.
5: כן.
6: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
5: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
4: על העיני.
5: על הכיסא, כן?
4: על העיני.
5: על הכיסא.
4: על העיני, עיוני.
5: כן. שמך. שמך.
4: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
6: הוא יודע, יודע. אהרון.
4: אהרון, אהרון. באמת אהרון. למה לחשבת פנחס, וואי?
6: אהרון.
4: אהרון, אני סוער 442093.
5: כן, משמך אתה.
4: זה רפי ועשיל 442092.
5: כן.
4: רפי, רפי, כן.
6: רפי.
5: רפי.
4: רפול, רפול.
5: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
6: פרי?
4: פרי גורץ.
5: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
4: מה, תרגום, תרגום.
5: האם גם אתה כותב לפעמים?
4: לא. בטח,
6: לא. מה אתה חותב?
4: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
6: אתה לא חותב.
4: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
6: מה יש?
4: אם יש התפעלויות.
6: מה זה?
4: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
6: לא?
4: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
5: התפערויות.
4: נו, אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן, אהלן.
5: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה חופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
4: כן.
6: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
4: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
6: למה אמרת מוזה?
4: מה?
6: למה אמרת מוזה?
4: מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, אסור לדבר?
6: אתה יודע מה זה מוזה?
4: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
6: מה זה מוזה?
4: מי לא יודע מה זה?
6: תגיד לי מה זה
4: מוזה. לא, לא, כולם יודעים מה זה.
6: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
4: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
7: תגיד לי, מה זה מוזה?
4: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
7: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, צל עליו הוא מכיר את
4: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
7: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
4: אלא, זה שיר זה אורגינל.
7: יש לנו סדר, מיש.
4: אל תשאיר את זה.
7: למה?
4: מה, אתה משוגע אתה?
7: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
4: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
7: אבל זה דוגמה, אל תשאיר.
4: תשמע את זה, תערוג אותי.
7: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
4: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
7: למה, מה יש לך?
4: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
7: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
4: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה.
5: דוגמה, כן.
7: שאל אתכם?
4: תן גז.
6: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה, אישה על המשכן שלו.
4: אלויה, אלויה.
5: כן, כן.
7: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
5: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
7: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
5: אלמנט. כן.
7: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
4: לירי, לירי, לירי.
7: לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
5: ברוטו.
4: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגלל.
5: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
4: כן.
7: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
5: אתה תחזור לפה?
7: יש לי צפות.
5: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
7: לא, אני מהתפוצות.
5: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
4: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
7: כאילו שאתה יודע איפה זה.
5: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
4: מה, אני אטלס חרטא?
5: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
7: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
5: כן, רפי. רפי, באמת,
4: הולך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
5: כן, רפי, רפי, מה...
7: מה נשתנה?
5: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
4: מה שאל?
5: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
4: שלום, הרפסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
5: בחור נפלא.
4: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
5: כמה זמן?
4: שבועיים.
5: שבועיים?
4: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה, תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
5: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
7: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
5: בצורת שיר, עם מנגינה.
7: בטח.
5: היית מוכן לשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
4: למה לא, עד רבה.
5: בטח. עזוב,
4: אני
5: אקח
4: תקשיב, עזוב. דני! דני, תפסיק עכשיו עם הרעש של התופים! לילי, את מוכנה להשתק אותו? נוני!
8: חול הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
4: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? לילי, לילי, למען השם, תעשי משהו. לילי. נוני, שיגמר רע מאוד!
8: בוקר טוב, קליאופטרה! את לא מסוגלת להשתיק אותו?
9: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
8: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה,
9: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
4: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמיני לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
9: זה לא מה שהיועצת אמרה.
8: עוד פעם יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
9: אז למה אתה לא מתערב?
8: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
9: קשקוש.
8: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
9: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
8: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הלך יעשה חור באיזה מקום, אה?
9: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
4: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
8: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
9: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
8: אני הסכם?
9: ככה הוא אמר לי.
8: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
9: אז אמרת, אז מה?
8: תגידי לי, את איתי או איתו?
9: אני איתי.
8: איתי זאת אומרת איתו, אה?
9: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
8: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
9: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
8: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יריב.
9: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
8: מה אני עושה?
9: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
8: איזה רעש?
9: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
4: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
9: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
8: מה, לא רואים?
9: אז תפסיק לנשום.
8: כל הכבוד, זה קשה לי.
9: אז תנשום, פרזית, תנשום.
8: אני אנשום, אני
9: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
4: מה אוכלים הערב?
9: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
8: ואני?
9: אתה מה?
8: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
9: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
4: גם כן כדורגל.

0: מה אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקאי ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
3: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
3: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מן אקוואר? בואי נע, איפה אתה?
3: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקוואריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
3: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
3: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
3: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד! תולעת!
3: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
3: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
3: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
3: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
3: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
3: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
3: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
3: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה. עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
3: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
3: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
3: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
3: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
3: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
3: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
3: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
3: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
3: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
3: ביקשתי לא ליד הילד.
2: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
3: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האמא.
3: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
3: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: שמיר, שמיר, צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמיר, לא! שמיר, לא!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי. פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: אללה, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר?
2: שמיני. תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התור. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושנקה!
4: הלו! הלו! אסתי, יא אללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה? כרגע נכנסת הביתה. תקשיבי, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה ועוד ביום הנשואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.

0: אתה לא יודע עם מי.
1: אבל אני יודע, אני יודע.
2: תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
1: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזה.
2: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
1: מה קרה?
2: כן.
1: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
2: פרחים.
1: נכון. איך אתה יודע?
2: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
2: מאיפה אתה יודע?
1: כי היה שם מכתב.
2: מה, אתה פותח את המכתבים שלו?
1: החזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
2: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
1: איך אתה יודע?
2: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
1: אתה יודע מה צבקה? בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, העתקתי מילה במילה, בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
2: בסדר.
1: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
2: לא, אני הדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
1: לא צבקה? זה מכתב מהליכוד.
2: לא, עכשיו שאני קורא, זה יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
1: סוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה השטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
2: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
1: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצאה. אבל חכה שאני אמצא.
2: ואז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
1: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
2: לא, לפני, הרבה זמן לפני.
1: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
2: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
1: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
2: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד. למה? אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
1: יופי צבקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצת שוטף כלים? אני שוטף כלים.
2: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
1: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה? מה אני לא...
2: בני, אישה צריכה תשומת לב, וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
1: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
2: בני, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לה פרחים?
1: פרחים לכבוד מה?
2: יום הנישואים שלכם.
1: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנישואים שלנו?
2: היום.
1: איך אתה יודע?
2: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
1: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראה איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראה, ואני אידיוט, אני שכחתי.
2: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
1: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
2: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
1: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
2: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
1: מה?
2: לא, שום דבר, נפלא.
1: לא, צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
2: ארצי, בנצי, בצלל, פימצי.
1: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
2: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
1: צימרמן.
2: מי זה בעצם?
1: דוקטור בוריס צימרמן.
2: מה זה?
1: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדיים מהרצפה.
2: מה אתה אומר?
1: לא ידעת?
2: לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי! לא ידעתי!
1: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
2: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
1: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו?
2: לאן אתה הולך, בני?
1: אני הולך להרוג את צימרמן!

0: להרוג אותו, תגמור אותו.
1: מה קרה?
2: לא יכול להרוג אותו.
1: למה?
0: הוא מת.
1: מתי?
0: לפני חצי שנה.
1: נו, בבקשה.
2: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
0: גם אני.
2: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצד.
1: לא מכירים, אין כזה בני, אין. זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוב לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת לפרחים עם הקדשה. לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
2: לא הגיוני.
1: למה לא?
2: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
1: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
2: לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
1: יהודה.
2: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
1: את מי אתה רואה עכשיו?
2: אני ארוג.
1: את מי?
2: יש לך סיגריה עליך, צביקה?
1: סיגריה? כן.
2: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
1: לא, בני.
2: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
1: אני לא מבין כלום, בני.
2: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
1: יהודה.
2: יהודה ציפורי.
1: מנובל היהודה הזה, איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
2: אני ארוג אותך. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
1: נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
2: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
1: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
2: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
1: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר.
2: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
1: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
2: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: רומסים, רומסים, תראה, רומסים, לא רומסים, רומסים, רומסים, רומסים, רומסים, סטים.
1: אה, אתה משוגע?
2: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
2: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: נורס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
2: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
2: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
2: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
2: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
2: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
2: ספרתי.
1: כמה יצא?
2: 15,000.
1: רומס, אתה ראה, איך אני?
2: גנב.
1: למה גנב?
2: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
2: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
2: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
2: 1,500.
1: 1,000.
2: 1,500, 1,000. טוב, תלעבוד, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
3: מה?
2: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים?
3: מה?
1: בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
2: בורי, בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
2: כל טוב.
3: חג שמח. חג שמח. תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
3: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
2: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
3: איפה פה לשכת הסעד?
2: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרש?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
2: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
2: מה שם?
3: לשכת הסעד.
2: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
2: לא מכירים.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, דוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט זוועה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים, כן.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
4: One, two, one.
5: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
6: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
7: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
8: הלו! כבר על הבוקר שותים תה, המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
9: יסטר בר.
8: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
9: יסטר קלוס.
8: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
9: אסטר קה.
8: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
9: פינקלשטיין.
8: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
9: לך מפה.
8: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
9: אין לי זמן.
3: אה, אין זמן, עכשיו 11.
9: 12.
3: 11.
9: 12.
3: יא, חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
9: 12 וחמש.

כל הרעיון הזה לנסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדין? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי, חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

הופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך איזה תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות, הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא נדחה, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה. מאחורה לא טוב? לא? לא קולט את הקטע הזה. חי, זה בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות החושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, סנצניקו של הרמפה, כנכי. איך היא תקריא לשוטר? תקריא, זה
מבינים את הלחיקוס של הרבק. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלומר, מגיע הדולפין, הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, לא רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לי, אמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב, פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי, איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת, יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? אתה כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אה? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק, מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה.
איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: צופים בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, אני יודעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שוריקת.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך,
1: בסדר.
0: אבל הערב, אני מערכת שחקן. חתיך, אורס, מטריף, סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? אני יודעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשופים.
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה, שאני אמשיך לדבר על ההצגה.
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר.
2: בבקשה, הימרי. נעים מאוד.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, אל האופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, ליד ליד. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא
2: ותגיד לי שאני לא מרגיש את זה. אני לא הומו,
1: אני הילר.
2: אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה,
2: הילר. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו.
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
1: עצור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
1: אתה הומו!
0: להתראות, נתראה בשבוע הבא. שלום.
3: ורסנו.
4: קראת לי מהמחמיס?
3: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
4: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
3: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה, בואנו.
4: מר נחמיאס?
3: כן, ניג'ו.
4: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
3: שליח, כן.
4: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
3: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
4: בואנו. בחור! זה המנהל, מר נחמיאס.
5: כל הכבוד!
3: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
5: הנה אדוני, 100%.
4: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
5: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי באיסרקול, באיסרגז, באיסרלחם, באיסרקפיץ ואיסרשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם מודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, איסרבנק, אז אני באתי.
3: תראה, איך קוראים לך?
5: ישרה ברוך.
3: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
5: ידוע לי, אדוני, על הרס.
3: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
5: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
6: אני חושב שהוא מתאים.
3: בהחלט.
6: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
5: כן, אדוני, אין
3: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
5: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
3: כמה היית רוצה?
5: 2,000 לירות.
3: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה.
5: כן, אבל ביד.
3: למה?
5: ביד.
6: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
5: מה?
6: ברוטו.
5: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
5: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
3: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
6: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
5: למי לו?
3: לך.
5: שלום.
7: רק רגע, מרברו. רק רגע.
5: רגע.
6: אנחנו יסודאי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
3: איזה סידור?
6: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
3: הטבות? בהצלחה ורסנו.
6: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
5: מה זה?
6: אתה תקנה ספרים.
5: אבל אני לא יודע לקרוא.
6: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
6: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
5: אני אין לי טלפון.
6: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
3: אתה הבנת זה, ברוך?
6: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
5: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
6: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה ורסנו, אמריקה.
6: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
5: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
6: יופי.
5: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
6: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
3: כן, ברוך, הבנק שומע.
5: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
6: כן.
5: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תהבנת את זה, מר נחמיאס?
8: עזרא דיירקט, גאים להציג.
9: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
8: קלטת קוקו לילדים.
9: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
8: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
10: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים, גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
8: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
9: היו היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זובי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
8: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: אנשובי, אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
2: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה קוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
1: שיבס.
2: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
3: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
4: זה. כל המשק במצב קשה.
2: קשה, קשה.
3: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
2: אוי, קשה, קשה.
4: ממש קשה.
3: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
4: קשה.
2: קשה, קשה.
3: קשה, קשה.
1: איך היה כבד אווז, אנשובי?
2: אוי, קשה, קשה, קשה.
3: קשה, קשה.
1: כבד אווז היה קשה?
2: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
1: מצב קשה.
2: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אין אנדינקו.
3: על יפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
1: מה אתה אומר?
3: ובלי מקפצה.
1: בלי מקפצה.
3: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
4: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
2: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
3: 3?
2: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לחון עלה לחון.
1: כמה?
2: חון.
1: כמה?
2: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
3: לחיים.
1: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
3: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
1: פלטרס, ודאי ש...
2: היי, באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
1: נו.
2: אתם יודעים מה אני עשיתי?
1: נו, מה?
2: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אין אנדינקום.
1: ולפופוליס.

0: לא, יוסף אינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. כל לרע זו מטרפת.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: לא, אתה מדבר עליי, לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חרש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה, המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
0: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שותק?

0: כפי שאני מבין, דוקטור...
1: ליכטיג בר זוהר.
0: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
1: אם אפשר, כן.
0: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
1: לשם מה כסף, אדוני?
0: מה זאת אומרת? בשביל לא לקיים לך את העבודה.
1: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
0: כן.
1: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
0: הכל נכון, דוקטור...
1: ליכטיג בר זוהר.
0: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
1: אלא?
0: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרדו פפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טרח, תן לי 60 לירות ולא נקה.
1: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
0: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
1: יהיה עוד מגיע לי.
0: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם הברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחז גשב.
1: אדוני, הל לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
0: לא, עוד מזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
1: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
0: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא
1: כבר בא. שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
1: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר, מהר.
0: בוא הנה, דוקטור. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
1: מה?
0: השפחתל, השפחתל מפליף.
1: המגרדת, אתה מתכוון.
0: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
1: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
1: מה?
3: מים, מים.
1: מים?
0: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
1: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
2: על הדלעונה הוא עושה.
0: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה? בבקשה.
3: בוא, בוא.
1: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
0: זה לא כחול כהה.
1: זה כחול כהה.
0: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
1: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
0: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
1: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
1: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
1: בבקשה, אם יש
0: דוקטור! דוקטור, בוא הנה! בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
1: מה זה? בצבע כסף.
0: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
1: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
0: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
0: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
1: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
0: אנחנו מדברים על הפס כסף.
1: אז זה בצבע כסף.
3: אז תביא ביצים.
1: ביצים.
3: כן.
1: כמה?
3: 18.
1: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
1: 4 קשות.
3: כן. תדלג. מה עכשיו?
1: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. חלו.
0: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
0: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
1: כן.
3: תביא גם לחם.
1: לחם?
3: לחם, דחוף.
1: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
0: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
1: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
0: איזה ציור זה?
1: אקספרסיוניסטי.
0: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסט.
0: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
1: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
1: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
1: לאן אתה הולך, אדוני?
0: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
1: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה, לפחות שהעוזר שלך יגמור.
0: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
0: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
0: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
0: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
0: איך חוץ
3: מהם? אני חוץ מהם.
1: אדוני.
3: כן, חביבי.
1: דע לך שאני עוד טרם הרים אותי יד על אדם.
3: בחייך.
1: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
1: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
1: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
1: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
1: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
1: הרייני מסייד.
2: סלמת.
0: אין שם! איש! מה אתה עושה לדבר?
1: מחליף את מויש הזה שלך.
0: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!
4: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
5: אה, דיברתי.
4: מה אמרת? מה הוא אמר?
5: לא, הייתי מביא לו אהווה.
4: כן.
5: קפה. כל פעם יעשה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. إلا يوم أحد باب بن أدام أحد أنا لو أذكرت أطو
4: مي ما
5: مش عارف مي هي أيو عمدم هو باشا وبن أدام هزي وهم متكتتين
4: الربين
5: آه وأمر له البن أدام أمر له كخة بكخة بكخة بكخة
4: أمر له
5: باشا ככה בככה בככה
4: אמר לו
5: ולך מי אתה שתגיד לי ככה בככה בככה הוא אמר לו ככה בככה בככה בככה הוא שמע ככה אמר לו ולך ככה ולך ככה בככה בככה בככה ככה עמדו זה אמר ככה וזה אמר ככה בסוף הוא הלך והוא נשאר ככה
4: אבל הרגע... איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
5: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי.
4: ככה וככה.
5: הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל החיים שלי, כל זמן אני חי.
4: מה הוא אמר?
5: אמר לי ככה. אמר לי... מה אמר לי נער? לא, הזיכרון אין בעיות, רק מה שאני שוכח. אבל זה היה דבר חשוב מאוד. אמר לי, ככה וככה וככה, אני לא אשכח אותו אף פעם.
4: רבותיי, שייקה אופיר.
2: אתה לא יודע את האווירון שעבר את התערה?
1: זה היה האווירון?
2: מה, זה לא האווירון?
1: זה היה טיל.
2: איזה טיל?
1: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
2: קרקע אוויר?
1: כן.
2: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
2: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
2: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
2: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
2: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
2: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
2: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן. תביא איזה דבר פיקנטי.
2: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
2: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
2: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
2: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
2: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי שקוליות?
2: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
2: עם תירס.
1: וזה טעים?
2: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
2: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
2: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
2: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
2: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
1: זה התירס עוצר את זה.
2: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
2: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
2: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
2: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
2: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
2: תראה את העשן שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
2: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
2: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים?
2: חושים?
1: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
2: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
2: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
2: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
2: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
2: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
2: טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
2: תיכנס בעד הנוכל, איתו עבר רגש ביטל.
1: תכנס על ידי חום.
6: שלום.
1: שלום.
2: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה בא אתה?
6: מתל אביב.
2: אה, שאלו אלינו שמה?
6: יש את עניינו.
7: תראה, כמו חתן.
2: יופי, מאיפה החליפה?
6: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
2: אה, בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
6: זה יחידת התחנים 6-7-8, 12-36.
7: קו נטוי 11, כן.
6: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
2: זה היחידה?
6: לא, אני שואל על כל היחידה.
2: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
6: לא,
7: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
6: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
2: הוא המפקד.
6: מי המפקד?
7: לא נעים, לא נעים.
6: תחליטו, באמת.
2: מה אתה רוצה?
7: לא נעים.
2: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
7: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
2: מתי נגמר השבוע?
7: עוד שבועיים.
6: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
2: נו.
6: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
7: סופחת.
6: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
7: איזה בעיה?
6: אני צריך להתחתן היום בערב.
2: זה בעיה.
7: מה זה צריך? למה אתה צריך?
6: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
7: בקצין העיר היית?
6: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
7: כן?
6: אז הנה אני.
2: רואים, רואים.
6: אז מי המפקד?
2: הוא.
6: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
2: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
6: של מה אתה רוצה מסמכים?
7: בלי מסמכים, ככה?
6: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
2: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
6: אה, זה יש לי.
2: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
7: כשההורים שלו התחתנו.
2: יופי. איך קוראים את הכלה?
6: זה כתוב שם.
7: זה רואים,
2: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
6: שושנה.
2: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
6: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
2: אה, איך?
6: קופלביץ'.
7: מחיפה?
2: קופלביץ'.
6: מה פתאום מחיפה?
2: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
7: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
2: טוב, הוא מעכו.
7: זה כמעט.
6: לא באמת, חבר'ה, כאילו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
7: מה... מה עם דירה?
2: כן, כן.
6: בינתיים נגור אצל ההורים.
2: של מי?
6: שלה.
7: יש לה הורים?
6: מה לעשות?
2: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
6: תודה רבה.
2: נו. תגיד לי, יש לה משפחה?
6: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
2: כמה?
6: סניפים בכל הארץ.
2: הם חזקים?
6: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
2: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
6: אני בעצמי לא יודע.
7: תגיד, היא יפה?
2: כן.
6: יפה, יפה, אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
7: טוב, שלוף תמונה.
6: שלוף.
7: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
2: אל תתבייר.
7: לא שלך.
2: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
6: זאת הכלה.
2: יופי.
7: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
6: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
7: שיהיה, שיהיה.
2: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
6: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
7: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחראי.
2: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
7: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
2: כל החודשיים אתה הראשון.
6: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
2: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
6: מאוד.
2: צינור, יש לך?
6: יש לי צינור, בטח.
7: אתה רוצה להישאר איתנו?
6: כן.
7: אתה מפקד תורן מעכשיו?
6: כן, המפקד.
7: מה עם החפצים?
6: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
7: כן, המפקד.
6: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
7: אל תדאג, נשלח להם טיל.
6: איזה טיל?
7: טיל קרקע בטול חתונה.
8: כל קיץ נהיה יותר קשה מהקיץ הקודם.
9: הלו פנח, מי יתנה לי להיות ג'ינסך? דורה קווין שותה ג'ינס.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
9: או, שחר הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
9: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: דבר, ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, זה, גברת, גם את, זה מפריע, לי, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר, לא לעמוד פה למותיים, להתבזר זה מפריע, אתה בוא אליי מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי אבא, בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזק! מה, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה. רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית אבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות. אמסי, פרחק, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, לעשרים ואחד, אחת עשרה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש...
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומה לי שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, וכי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: מה מבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לה...
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל...
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות, אם אני לא מגיע לכאן. סלח לי.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את הריב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחבז או משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או אדוני?
0: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר? צ'יק צ'ק מתפזר.
2: הנה, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי. אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי. ואיפה זה נגמר? בשולט של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, אתה רואה ג'וקים בורחים החוצה, טוב שבאת חבר'ה, זה הזמן של הדלת. תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי יש משהו לשתות, הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו, אפשר לחמם את המים אם אתה רוצה מרק מים, אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה, כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוסט, לא? זה אתה אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצנצנות, 3 צנצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השקוט הזאת? אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! טלקר, אתה סימון עם כלי תפירה, עבדו עליי, תשבי לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה, מכירים שיש כפית אחרונה נקייה, איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף, מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, לא הרבבתי! עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, ימין זה שלו, שמאל זה שלו. אני שכחתי את השיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה. יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרי תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד... מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי... יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת את הזמנה ובול מסתירה את השמש? מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה? לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה ה... אתה מוצא חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות. אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון? כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, זה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, זה ממוקה מוזר. ואז יש תאור שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה? אתה לא רואה, דופק לך את כל התאור.
1: באמת, בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, הקוביות האלה, קוביות 6 בשני מסות יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
0: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני. יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם.
1: כן.
0: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה. אה, גם הוא היה בתאילנד. בא, אלה,
2: כן. תגרעו אותה.
3: פעם, באמת היו רק טיפים, ומה שמעדבר אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
2: נכון.
3: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקפצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
4: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
3: אה, בסדר.
4: איזה, הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
3: נכון.
4: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יושבים לך ככה, רוצים לראות את
3: זה. האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
4: כן,
1: אתה יודע. מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
5: האסטרליסטים,
1: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
2: אתה אומר,
4: רגע, אבפו
2: אמנות. לא, הוא אומר על האגוזים. היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש שבורה. מי שם אגוז על אחת?
0: היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
3: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
0: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
3: איפה, איפה.
0: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. זה המקום הזה.
4: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
3: על מצע של נסבי בטטה.
4: כן, עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מי שעושה לי, אה?
3: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
2: בחול זה עדיין מקצוע.
3: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח.
4: אבל
3: יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? היא אומרת, לא יודע, יש לי סמסונג.
0: רגע, רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
1: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
2: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון, לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
1: האתיופים.
2: לא, אני, לא, לא האתיופים, דומה.
1: לא, הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה, לא.
2: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מהג'ינג'יות, לא רואים אותם בפנים, נכון, הגר כזה, הוא פותח, פותח,
0: פותח. מלצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. לא, בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
4: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד, אני שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, עוד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך קירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית? לא ראית כפית? זה רק שאני מאשר
1: כפית. בנות,
2: אה?
1: אוקיי, גבירות, אני אוהב אותה, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות, אוקיי, גבירות,
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול, היה שבועיים בפינה לשיפוכן, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפינו, אבליץ.

0: Daniel.
1: בהיותנו. בהיותנו בארהב ברית.
2: תעוד.
1: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
1: בהיותנו ב-United States.
3: United States, שטייק, קבב, שישליל. שטייק. United Mangal. שטייק, שטייק. וואי, שיבה.
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου ψυχιάτριξη μου νηψιά μου ξύσου. Οπαλα, να ξύμου νηψιά μου ξ... Άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. הלו? Anybody home? עם הנקספשיס, ינוס מינוס כיססוס, סוקרטס, סופר סל, סימוני פשיעה מופסי... אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רח מכל הצדדים.

0: على كيفك.
1: תראה, אני, תמיד, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
2: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
2: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
2: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
2: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
2: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו.
1: עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem. No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו לי פסי עמוק, שימו לי פסי... אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
3: איפה הגולם?
0: אה?
2: הגולם, איפה הגולם?
0: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
0: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
0: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
0: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
3: ברברה.
0: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
0: אה?
3: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה?

0: אני לא אוהב שירה אחת, אני אוהב הרבה שירים. אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
1: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
1: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
1: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
0: תאונת דרכים קטלני.
1: וחושך.
0: הלך הפיוט.
1: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
1: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי וואי וואי.
1: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה, אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
1: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
2: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
1: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
2: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
1: קוף.
2: פרה.
1: שימפנזה.
0: צפרדע.
2: מה אתה מתערב? מה?
0: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
2: את החליפה שלי.
0: חליפה זה כלום.
2: אני מבקש.
1: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: זה חליפה שלי.
0: זה חליפה שלו.
1: ממתי?
0: ממתי?
2: מתמיד.
0: מתמיד.
2: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
1: ממי?
0: ממי?
2: ממני.
0: ממני.
2: לא ממנו, ממני.
1: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
1: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
2: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
1: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
1: זה שעון מעורר עתיק.
2: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
2: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
1: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
2: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אימא שלך.
0: אולי נעמיס את האימא שלה.
2: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
3: מה קרה?
0: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
1: אתה רוצח, יורם.
2: אני רוצח?
1: אתה רוצח בדם קר.
2: למה? מה אני עשיתי לך?
1: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
2: מה אני עוללתי?
1: אתה לוקח את החוט מעריך?
0: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
2: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר.
2: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
0: פייר? פיירינה.
2: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
1: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
2: תודה רבה לך, באמת.
1: לאן אתה הולך?
2: לקחת את התמונה.
1: אתה גמד שפל ומגעיל.
2: איך את מדברת עליי?
1: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
2: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
1: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
2: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
1: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק?
2: לא מצחיק, אל תחכי.
0: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
1: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
1: הבן שלו.
2: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
1: בן הולך עם אבא.
2: בן הולך עם אמא.
1: עם אבא.
2: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
2: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
2: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר,
2: אה? שיהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם בחיים, אתם קרקרים אחד אחד בחיים. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה וחולוסטול סיפור. מה העניין?
1: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
0: מוכרחה למצוא? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
4: טוב, סליחה.
0: עוד פעם?
4: מה? סליחה.
0: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה תגיד לה... אשתי היקרה. אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
2: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: שלום.
1: בבקשה.
0: הגעתי למשקר?
1: נכון.
0: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
1: כן.
0: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
1: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל. בבקשה.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי איתה מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ולא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
0: אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
0: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
0: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפאק שלי.
0: אני זוכרת.
2: האמן לי שאני זוכרת.
0: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
0: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
0: יש לי אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה. אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שלישית כבר.
2: אני מבקש.
0: שלוש פעמים צלצלתי למשקר, שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התלונה שלי, ואני רוצה שתפלו
2: לי אתם.
0: נשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותתני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
0: אוקיי. דיברתי עם עורך דין שלי.
2: לא.
0: עורך דין, נראה לי בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודי את כל הסיפור. נכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות ממכונה
2: שלכם. למה הכנסת את היד מתחת
0: למכונה? בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
0: מי שם כסף? מי?
2: מה? אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
0: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר איתך.
0: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר לתת משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתך.
2: אם אתה ניסית לגנוב מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת. שיהיה לך יום נפלא.
3: תספר משהו מפשנל, אתה דיברת איתו פעם.
4: דיברת איתו.
3: מה אמרת? מה הוא אמר?
4: לא, הייתי מביא לו אהווה, קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
3: מי מה?
4: مش عارف מי היה. היו עומדים הוא באשה, وابن ادم هذي وهم متكتتين
3: رابين
4: وامر له البن ادم امر له كخة بكخة بكخة بكخة
3: امر له
4: باشا كخة بكخة بكخة
3: امر له
4: ولك مي اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امانه ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو ذي امر كخة وذي امر كخة بشوف او اده لقو نشقار كخة
3: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
4: דיבר פעם אחת. הוא בא אשלי.
3: ככה
4: וככה. הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל החיים שלי, כל זמן אני חי.
3: מה הוא אמר?
4: אמר לי ככה. אמר לי... ما عمر لي النعر لو الذكرون ان بعيون راك مشاني شقيح قبل دي هيا ده برح شو عمر لي كخب كخب كخب انا لو يشتعت وقف بعض
3: ربطاي سايكي اوفير سبب
5: Madame, pardon. Vous avez fait un fix and tits corporation. C'est super sexy. Elle m'a demandé de manier qui veut de manier. Mais. Super sexy. Elle m'a demandé de manier qui veut de manier.

0: ממש לא סוג פצע, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מחובב במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסימיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן בקי. לא, אני אומר, מה שאתה מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת לבוי. הנה, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה. אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני אציל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אציל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: אני אגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך אציל, אתה לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהלת הליווי. אתה רוצה שאני נהלת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר.
0: מה שלומך? ריצ'ר.
1: לא, תודה, פדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקי, אז אתה מבטיח לי פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי זה מנדיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרכב? אין, זה מנדיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוטפה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חולו?
0: לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום דמודרה.
0: איפה?
1: פיינטון, אך תודה.
0: אנס את אשתו, רב את
1: השתו. זה למד, למד.
0: אתה נשבעתי שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה הנס הזונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני. פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אנד וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: בשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד
1: באחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה את מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משטרה. תציג לזה משטרה, אני מגיע לצפות.
1: אתה זה הקליאט הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: גם הוא קצת מבוא, תציג לזה.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מגיע לזה, תפיק לזה משטרה, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: אני בחוץ, טוב, זה יקר את השותף שלי, מאפריק.
2: טוב, אני מאוד נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעליף אותנו. סודיות זה הסודיות שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ?
0: אין לנו ברפיץ.
1: מה יהיה מרד אחרי בתוך המין שלי? מה הוא עושה לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: תעשיגו בזה יעבור את רוצים את
1: זה יעבור את זה זה עם חלובה או ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני חדיף בלדי שירופ טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת קלים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אתה אומר, מה נציג אליי? בא לו.
1: אני מבין שבא לו. אתה אומר, אולי הבא לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, של ג'וק. של המאמוסיטב שלי, מרפיץ בפריז.
2: איך השיטה זאת פועלת?
1: המאפיץ, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מרפיץ. נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
0: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח את התיק שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
2: אני לא הבנתי מה הוא
1: אומר. אנחנו קודם מבחינים מסתכלים, איזה סוג של תחום ליווי הוא היה מדהים.
2: נו, זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של תחום ליווי הוא
1: היה מדהים. יש לנו מכל הלוגים, יש לנו מה, יש לנו שוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות, בלי אבל. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני מאוד מעדיף את הולנדי.
1: מה זה בדיוק כמו שאתה מחפש?
2: וואו, אני מאוד מתרגיש. איך הוא פה שירותים?
1: שירותים? תנסה בקצה הפוסטו.
0: אין שם שירותים, תגיד, מה אתה שולח אותו לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
0: שאני יותר הכי מחפש. תגיד, אני אגמר גם. אני אגמר גם מאוד, אני אומר לך. מאיפה אתה מתאור? אל תתפתאור.
1: בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדי זה תחשוב
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעלת הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך אני אומר את הריבוי אחרי שהיית בסטטיסטית וגדה בתור לבא מה זה מוכן להיות תחת ריבוי הולנדי?
0: למה אתה מתכוון?
1: כסף טוב. מה אתה שאני אהיה?
0: לא, לא, אני הייתי קודם.
1: אז מה יהיה? אם זה מבעלה, אם זה לא חושב את הריבים. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. יהיה שירותים, בקסנר.

0: מי שלחת את השותף לקרוא לי יולנדה?
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלט.
1: אבל שכמו סוספנטי. אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: גם הוא לא.
0: אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani, aceita, baixa para cá.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אצבעות.

0: אולי מרכיב עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פרוט כאלה שטוליות?
1: לא,
0: מרסי, לא. שטוליות עושים לצרבת. אז אתה בטח עוד
1: לא כמובן, כמו מרסי. חוץ את זה לי,
0: תחילה. מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתים לך. תמיד לך שאתה לבדוק.

0: דבר שכן, שאלתי להסתלק אותו.
1: למה תסתלק את זה?
0: תסתלק לפני שאני קל למשטרה.
1: למה מסתלק את זה? אני עשיתי את זה.
0: אני עשיתי. עוד את זה הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אתה מבין, אני לא מבין סיפור שלי, אני רוצה לפני שחזרה.
0: תסתלק לפני שאתה לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא יודע
0: לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? נהגת דיווי, זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סלובן כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע, שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איזה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוחר?
0: אל תשאר.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכור. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני ביקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יא פנתר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי כמו. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממים?
1: לא גמר.
4: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה?
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז איך? שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה גלגלים? מה זה מנוע?
3: כן, אלבוחר קיבל אותו מסע.
1: לא נסעתי.
3: זקי הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מנמיליאן?
1: בסקוטלנד, למה?
3: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אך מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
3: שיעלה דוד.
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
1: פעות.
0: פעתעת.
1: תמי עניין.
0: הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את ילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרת לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: אלה, תעזוב, אלה.
1: שפילו.
3: חנה.
1: שפיל קובי.
3: חלי, אתה. תעזוב אותי למה שאני נקרא.
1: דוד, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנתר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתר, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה,
0: פנתר, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר. אל מה?

0: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גואריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
5: עם שיפוד נעים יממה קנתת לי שוורמה
6: אלפון!
5: אשמח ומתן
6: יא אלפון! וחייה את אבוי אלפון היום יבדי
7: אתה ראית את אלפון?
5: לא
7: אז מה אתה מתערב? وعيات عموي حلفون طريت البرسوف شلخا أحسي أطلو أحمد عوت وحيات عموي يوم يوم أجين
5: منتور مكرا
7: أنت ما أخبط لك مكرا أنت حلفون أنت
5: أنا سويسة ما أنت
7: أنا يوديا شاتا سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عموي حلفون أحسي لك أنت إلهي مع حال أحد بذوقات اتلي اوتام على غاك جيت يمشوع ما فلفل شوم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
5: طب ما كان منشور
7: عجل واخلي تمزرون حدا
5: مزرون حداش
7: وحياة راك لفني حد شايم كانت يوتو ياشنية اتل حجاج
5: حجاج
7: انا محيان وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين مزرون شليل لعسبيستيك
5: نو
7: طرنقولون شلو مستوبين مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما اتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو اتسي لخا انت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير ايكمو معبر حصياه
5: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
7: אני לא עצבני.
5: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
7: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה.
5: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
7: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. وحيات ابوي حلفون اليوم يا مدين
5: منصور تقول لي مين شرفت بيت السفر
7: يا لا انا ما اخبط لي انا مين شرفت بيت السفر مين شرفت
5: حلفون
7: حلفون
5: حلفون شرف بيت السفر
7: لما هو شرف
5: لما شلو رسوا له علوت تا يلده شلو لك تا جيما
7: لما جي علوت يلده مفرح يلده رشعيد كمو عبيه بمخوعرت كمو اميها אבוי, היום יום הדין.
5: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד.
7: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בשרה. מי שבר? חלפון?
5: חלפון.
7: למה
5: שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
7: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי את הדיר שלו? הוא מזבש את הכסף על עראק ומסקע עם כל הג'מה שם במתנס. אחיית אבוי היום יום אני.
5: מנצ'ר תשמע ממני כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
7: לא פחד ממנו.
5: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
7: הוא מחרסם?
5: הוא מחרסם, כן.
7: הוא מקלל?
5: הוא מקלל, כן.
7: הוא בולע?
5: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
7: אני לא מבחן ממנו.
5: בבקשה.
7: חלפון! חלפון! ريح الفار ما نسمع
4: ما عين يمين
7: عين سويسرا
4: اهلا سويسرا
5: زي منشور ولا تسال دبرت خبيز عينيان
7: ريح الفار انا يعني دبرت عم سويسرا انا عمرت له ما يما يلدان
4: بسالي كفتا كده
5: يوفي كفتا يوفي
7: ايزي كتاه
4: لو يشار خير
5: يشار خير يوفي
4: بتجمور يوتر ما يوفي
7: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
4: אל תגזיר.
7: מה זה נכון, נכון, כמו אביה.
4: אל תגזיר, אל תגזיר.
7: גם כן יפה כמו עץ. כמו עניין. תראי חלפון.
4: כן.
7: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
4: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
5: כן, אני אמרתי.
4: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
5: יופי, יופי.
4: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
5: מגיע לך.
4: אני אין לי הורים.
7: תראה, חלפון.
5: תגיד לו בעניין העז.
4: איזה עז!
5: לא, לא, לא.
4: איזה עז!
5: שהעז אוכל את
4: האספסט! איזה
7: אספסט! איזה אספסט! אני דיברת עם שושה.
4: על מה דיברת?
5: לא, לא,
7: לא. אני אמרת לא?
5: כן,
7: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
4: איפה תלך?
7: שתבוא אצלי.

ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש, עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק. אנחנו

0: Daniel.
1: בהיותנו
2: בס
3: בהיותנו בערב
1: בהיותנו
2: בס אנחנו נתלנו לעבוד
1: חולוסנا בא
3: בהיותנו בערב בריא
1: בהיותנו בהיותנו בערב בריא
3: תעוד
1: בהיותנו ב-UHF ב-VHF NSU, BBC, DDT
2: United States
1: בהיותנו ב-United
4: States United States שטיח, קבב, ששליח שטיח United Mangal שטיח, שטיח
5: الله عشيب
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
2: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
3: שייקה לוי.
2: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
3: שייקה לוי.
2: רגע, לוי, אח של טופול.
3: לא, שייקה לוי.
2: שייקה לוי.
3: שם משפחה לוי.
2: אתה בטוח שום קרבה?
3: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
2: חשוב מאוד, שייקה לוי.
3: אני שכן של מסקין.
2: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
3: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
2: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
3: אני יודע, לא יודע. שרים.
2: אתה מקיבוץ?
3: קיבוץ, כן.
2: מה תשיר לנו?
3: מול הר סיני, טוב.
2: טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
3: מה שרוקדים.
2: מה שרוקדים בקיבוץ.
3: כן.
2: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
3: אל גינת אגוז, טוב?
2: בבקשה, טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
2: תאמר לי, שייקה.
3: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
2: תאמר לי, שייקה,
3: לוי.
2: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
3: שום דבר.
2: שום דבר.
3: שכן של מסקין.
2: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
3: שש בש, טוב.
2: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
2: טניס.
0: טניס.
2: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
3: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
2: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
3: תודה רבה.
2: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
2: תשמע, שייקה.
3: כן.
2: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
3: איפה?
0: בבל צוק.
2: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
3: כן.
2: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
3: אני הולך להקת פיקוד מרכז. לשמיעת כתבות.
0: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
1: שלום, שלום.
0: אתה נראה לי המום.
1: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
0: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
1: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
0: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק
1: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
0: מתי זה היה?
1: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
0: מה זה אומר?
1: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
0: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
1: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, הפסחת ז'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
0: תינוק.
1: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
0: פשוט תינוק.
1: תינוק, זה היה תינוק תימני.
0: מנהי לכם שאתה תימני?
1: היה לו שחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
0: מר קרייקר, מה האמת השמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
1: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
0: כמו?
1: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
0: נכון.
1: וזה אומר דרשני.
0: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
1: לא, הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
0: כן.
1: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
0: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
1: הם נפשו פיג'מות.
0: נו, זה ברור.
1: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
0: למה זה שפיץ?
1: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
0: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
1: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
0: מר קרייקר.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בכנות אבל.
1: בהחלט.
0: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
1: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלו, הגברת שכטר, מקופה 3.
0: כן.
1: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
0: כן.
1: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
0: נו!
1: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
0: מה שמו?
1: אברהם קשקבל.
0: כן.
1: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
0: מה זה נון בנון?
1: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הוראות שלי, הוא ניתק מגע.
4: מי?
1: הקשקבל! מי אפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים? שם מתרחש קרב זין וזין.
4: מה זה זין וזין?
1: זיתים בעגבניות.
4: זיתים בעגבניות? לא חסר לי זין אחד.
1: זה הזין שמקבלו, חביב.

0: سمعتم حدثات 12؟
1: لا سمعت.
2: هي مش بحدثات 12؟
0: اخي هي مخشب 11 وحاتي.
1: יצא לכם לשמוע חדשות בשש בבוקר?
0: מי הופיע בחדשות של שש בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
0: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
2: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
0: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
0: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים של יד מגרשי החנייה העמוסים.
0: נכון.
2: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
0: נכון.
1: מה נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
0: נכון.
1: תקרא את עיני, מה?
2: רגע, אם זה כך, כמו שאת אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
0: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
0: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
2: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
0: חבר'ה, המצב הוא...
2: עדין,
0: עדין. בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
0: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
2: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
0: יש לו קשרים,
1: משתגע.
2: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
0: יופי.
1: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
0: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
1: לא.
0: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה. אתה גר פה?
3: כן, למעלה.
0: כן, למעלה.
4: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
4: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
4: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
4: מה, הוא שמן?
0: לא, הוא קצת...
4: מה, יש לך רזה? מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
4: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
4: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
4: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
4: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
4: למה אתה אומר סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
4: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
4: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
4: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
4: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
4: היי, את רן שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה, באמת?
4: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחוויזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט. שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
4: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, אה? עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בורלם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
4: סחיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
3: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
4: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
4: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
3: בצכנס.
4: יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
3: היה מכתב עם הצ'ק.
4: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
4: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
4: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע, אני יודע.
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שדע לך את זה.
4: אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
4: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לך מפתח?
4: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
4: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: אספו את מה שיש מתחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: ג'ימק, שלום, מדבר חגי.
2: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
1: כן, בספר, כן.
2: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
1: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
2: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
1: אוקיי. Yes. Leave me your details.
2: All right.
1: And the course advisor will get back at you.
2: Me name Fagin.
1: Who?
2: Me name Fagin. Fagin.
1: Fagin?
2: Like F, like Flora.
1: Mm-hmm.
2: A like a עגבניה?
1: מי זה?
2: What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
1: אתה מנסה לעבוד עליי?
2: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
1: טוב, מה השם? פגין?
2: Yeah, פגין.
1: Okay, and your phone number?
2: Phone like what? Link what phone?
1: Okay, so of course the advisor will
2: talk please little leat cuz my don't good.
1: Okay, a course advisor will
2: what's course advisor?
1: You entered course.
2: Yes, yes. Yes. Next.
1: You entered course, die soll ich vergessen.
2: No. English, please.
1: She'll get back at you.
2: She get me after the number?
1: Yeah.
2: Yes. Should I call you different? Yes? Different?
1: Mm-hmm.
2: Yes. I like to see naked boys.
3: גבריאל! איפה המלאך, גבריאל?
4: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
3: איזה בעיות יש לך?
4: קיבלת משכורת היום?
3: כן.
4: גם לך הורידו מלווי עננים? למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
3: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
4: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
3: אני יודע.
4: ואני גם כן תומך בהורים.
3: אני יודע.
4: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
3: אני יודע.
4: מה אתה יודע?
3: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
4: ואיך אשתך נראית? זה
3: אתה יודע. זה אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
5: גבריאל.
3: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
4: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
3: שמחת סקנתי.
4: לעולים מארצות הרווחה.
3: שיהיה להם לבריאות.
4: ולך זה לא אכפת.
3: אכפת לי שתסגור את הפה.
4: איך שאני אסגור את הפה?
3: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם 2 הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו. אני תכף אתן לך אלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
4: די, רפול. מה קרה, גבריאל?
5: הלך לי כנף.
3: שתלך לכל הרוחות שתלך.
4: די, רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
5: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
3: שמענו אותך, קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
5: מה המשימה?
3: סיור שגרתי.
5: או, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
3: לצבות. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
5: מה אתה מדבר? מה אני ביגשתי בזה?
4: גברי, אל תנגב עם הכנף.
5: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
4: שמעת, הוא רוצה מבצע.
3: שמעתי.
4: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
3: זה לא מה שהיה פעם.
5: מה היה פעם?
3: פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
4: אם אני זוכר.
5: מה היה?
4: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
3: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
5: מה זה, אתם עשיתם?
3: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
4: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
3: מה זה זוכר?
5: מה היה?
4: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
5: שרה הייתה יפה?
3: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
4: איזה צמות היו לה?
5: היו לה צמות לשרה?
4: שתיים, מה זה איזה צמות היו?
3: כמו שני פעמונים.
4: איזה עיניים.
5: יפות.
3: כמו שתי צמות.
4: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
3: הרבה יותר קרוב מקרוב.
4: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
5: כל כך קרוב?
4: הרבה יותר, מה?
5: ומה אמרתם לה?
3: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
5: ומה היא אמרה?
4: לא אמרה, צחקה.
6: עכשיו פריסות שלום, חיילים בחזית, המשפחות בבית.
2: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
6: שלום.
7: זה פריסות שלום?
2: כן.
7: אתה
2: הראשון?
7: אני אחריך. הוא אחריך?
2: כן.
7: אני אחריו.
5: דש חם לכל החברים ממני במובלעת.
2: ממי ממני?
5: ממני במובלעת.
2: מי אתה?
5: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
2: כהן מה?
5: כהן יש רק אחד.
2: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
5: מה עם אשתך?
2: מה זה עניינך?
7: שלום, אני רוצה לסולצל שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת אצפרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי פקטי הספנטומים, וכמובן שעת שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקלתי וזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יושע רקלתי משקר.
5: אני יכול למסור את רשת שלום.
2: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
5: לא.
2: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
7: אל תדבר.
5: כן. תדבר.
7: תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
5: ודאי.
2: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
7: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
5: ודאי.
2: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
7: אתה פולט, אתה אויב קולט.
2: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
7: אתה תוקע, אויב שומע.
5: יד לפה, רגל לאוזן.
2: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
5: תרושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים. כן.
7: שרה כהן זאת אשתך?
5: כן.
7: באמת?
5: כן.
7: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
5: כן.
7: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
5: כן.
7: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
2: צנזר, צנזר.
5: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
2: אבל מצונזר.
5: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאיך.
2: אתה הבן של יעקב כהן?
5: כן.
2: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
7: אתה מתכוון להדיס סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
2: 400 קילומטר, יאללה.
7: מה אתה עשה?
2: זה אבא שלך?
5: כן.
2: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
5: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
2: לא!
5: הנה על רבקוב.
2: אתה השתגעת?
5: מה אמרתי?
2: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
5: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרין.
8: הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עותים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
9: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
10: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של, של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו אני יש לי בהם תרופות כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר? עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, איפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקרחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, כנסי, שוקי, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבא בת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת, 2, לא זוכר. אתה יוצא כפוא, בכלל משכת 4, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זז, זז, זז. הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח. הוא, מה, אני לא יכול להיות, כבר, אין. ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
11: קראת לי
12: מה מחמיס? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
11: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
12: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
11: מר מחמיס?
12: כן, ניג'ו.
11: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
12: שליח, כן.
11: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
12: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
11: בואנו. בחור!
13: כל הכבוד.
12: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
13: הנה אדוני, 100%.
11: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
13: יש, יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרו שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
12: תראה, איך קוראים לך?
13: ישרה ברוך.
12: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
13: ידוע לי, אדוני, על הרס.
12: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
13: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
5: אני חושב שהוא מתאים.
12: בהחלט.
5: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
13: כן, אדוני, אין
12: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
13: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
12: כמה היית רוצה?
13: 2,000 לירות.
12: זה סביר, זה מזכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה ברוך.
13: כן, אבל ביד.
12: למה?
13: ביד.
5: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
13: מה?
5: ברוטו.
13: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
12: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
13: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
12: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
5: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
13: למי לו?
12: לך.
13: שלום.
5: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
13: רגע.
5: אנחנו נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
12: איזה סידור?
5: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
12: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
5: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
13: מה זה?
5: אתה תקנה ספרים.
13: אבל אני לא יודע לקרוא.
5: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
12: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
13: אני אין לי טלפון.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
12: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
13: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
5: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
12: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
5: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
13: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
5: יופי.
13: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
5: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
12: אתה הבנת את זה, ברוך?
13: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הסעה בשלכם.
12: כן, ברוך, הבנק שומע.
13: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
5: כן.
13: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: לא פיקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, קציג הלב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קש בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקסל, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמי?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להמי?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים הרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: ציגל מפיקסל, נא לגשת לחדר שחרורים.
1: בוא נאגוז את הטוקים.
2: אני חוזר, ציגל מפיקסל לחדר שחרורים.
3: כן, נשם.
4: שלום לך, מגנמי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
3: נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: Entonces, cálido, cálido. Cálido.
1: Χαίρομαι να πάνω, ρε. Να είμαι ο Τσμιτσίγελε, τα κέρα τα σουτάμ σελί. Μα φίξελε. Φίξελε. Ω, κλιέντ, να χακέ. Ανάλε, τα φέλλα τσίγε τα τσμένο. Φίξελε με τσίγελε με τσίγιν πελατρίν σου θεβάτ. Μαχμπόλ αματμό.
0: Τότε αγαπά, αγαπωτάει, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גדימים. דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: ענאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד,
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי

0: השמות.
1: העוזרת פתחה להם את הדלת.
2: זה בסדר, רבותיי. אין לי עוזרת.
0: אין לך עוזרת. אני לא תספר למרנאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
1: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
0: הייתה,
1: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
3: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
3: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
2: אז איפה הכסף?
1: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מנאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
1: בן אדם מוכר גרעינים.
2: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתה? מה הוא יעשה?
3: Now you are talking.
2: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
0: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למרנאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
1: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
0: בדיחה קנדית.
2: בדיחות.
3: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
1: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
3: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
1: עם הגום פלדה?
3: כן.
1: תספר לו על זה?
3: כן.
1: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
3: עם המרכז הפתיחותי.
1: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
0: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטאלי.
2: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
1: אתה נסגר.
2: מה הפתאום?
1: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
2: לא, לא.
0: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
2: פיוז
0: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
2: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
1: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
3: מה אתה מתשקש?
2: על מה אתה מדבר?
0: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32.
1: 48 אלף דולר, גם.
0: מה יש לך, זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
2: 48 אלף דולר, וזהו.
0: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק.
1: 96 אלף דולר, גם.
0: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
2: 96 אלף, וזהו.
0: אפשר להגיד.
2: ומה אני אעשה עם היתר?
0: על מה אתה מדבר?
2: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
0: לא.
2: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
1: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
3: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית.
0: מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט.
3: אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
2: מה זה מתקן?
3: הדוב השחור.
2: אני לא שמעתי על
3: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
2: מה זה הדבר הזה?
3: זה מתקן שמירה מיוחד.

0: במיוחד מה שהבריחו לארץ זה היהדות גרוזיה.
1: כן.
0: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
1: זה נשמע לי דבר מעניין.
0: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
0: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
1: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
0: בוודאי.
1: אין לי מקום מתחת לבלט.
0: אני מבין.
1: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
0: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
1: אז אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
0: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות את המתקן.
0: זה משהו יוצא מן הכלל. פיצ'לה! לא, תביא את הכל. רק תיזהר איתו בסיבוב שם. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט את זה. בוא, בוא, בוריס, בוא.
1: מה זה?
2: מה
0: אל
2: תפחד? זה טוב פעולה, מרנאווי. סיגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, סיגל לבחר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, סיגל לבחר.
1: מה, זה טוב אמיתי?
0: ודאי, זה בוריס.
1: אבל אתה אמרת אדום ושחור.
0: לא, אדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
1: כסף.
0: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות.
0: מה, אתה עושה צחוק, מרנאווי? זה דוב, תביא הכל.
1: הרבה.
0: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: סיגלה, אני לא יכול לטפל, סיגלה, בואי, תגבור מהר, תן לי טובה, סיגלה, מהר, תתפל.
0: בואו, מרנאווי, בואו. הנה. לא!
1: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
0: אל תפחד, מרנאווי. בואי, יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
1: מה אתה עושה?
0: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מרנאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
1: בדובומט?
0: עכשיו,
1: כן.
0: הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
1: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
0: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
1: לא, אני מפחד.
0: בוודאי, זה כל העניין, מרנאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
1: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
0: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
1: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
0: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
1: רגע, אבל מה עם הכסף?
0: בבקשה?
1: הכסף, מה?
0: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
1: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
0: לא, אין לך מה לדאוג.
1: תגיד שיעזור עם הדולרים.
0: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
1: תחזיר את הדולרים.
0: תחזיר את הדולרים לנאווי.
1: תכף אתה תראה. הוא עושה בראש
0: אל תדאג מהנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
1: הוא עשי לו.
0: אל תפחד, אל תפחד מהנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
1: מה זה, שקלים?
0: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
1: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
0: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
1: דולרים!
0: מהנאווי, זה דוב, זה לא חמור.
3: ביסלי, ביסלי! ביסלי, ביסלנו, ביסלכם! אוסם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה!
4: אתה רוצה ביסלי? הוא במבה.
5: סבא מוכר במבה?
4: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
5: כמה זה עולה?
4: זה אסלי ותחד, אסלנו הוא במבה וביסלי.
5: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
4: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
5: איך הפרנסה, סבא?
4: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
5: יש פרנסה?
4: יש, אלוהים גדול.
5: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
4: איזה עסק?
5: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
4: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי.
5: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
4: טוב, למה אתה מדבר כך?
5: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים. יכולים לשים לך רימון בבמבה.
1: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
4: מה?
1: תעבוד.
4: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
5: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
4: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
5: 50,000. תעבוד.
4: תחלם זלום. במבה לבמבה.
5: עזק.
4: בומבה של במבה!
5: תעבוד. תעבוד.
6: אתה מוכר?
4: בומבו. ביסלי.
6: זה טוב?
4: זה אוסם.
6: כמה עולה?
4: 10 לירות אחת.
6: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
4: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
6: יש לך במבה?
4: יש במבה.
6: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
4: טרי, טרי.
6: איפה התאריך?
4: אמר, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
6: יש לך גם במבה?
4: יש במבה.
6: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
4: 2 שקלים.
6: תרשום לי את זה.
5: אין לו כסף, חבו.
6: כבר לא רושם, אה?
4: מה זה, חנות מקולה?
6: אתה שומר עליו?
5: אני שומר עליו.
6: כמה אתה משלם?
4: 50,000.
6: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
1: יש לך סיגריה.
0: שלום לך, חגי.
2: חגי, זה חגי, זה עם חב. חגי.
0: אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
2: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
0: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
2: אחלה.
0: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
2: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
0: איזה סרט?
2: תתנייק.
0: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
1: מאחורי הסורגים.
0: למה?
1: מזכיר לי את הילדות.
0: חגי.
2: חגי.
0: חגי.
2: חגי, מה קורה במדינה פה? חגי.
0: חגי. איזה סרט הכי אוהב?
2: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
0: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
2: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה. דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה. איזה סרט זה, תראה.
0: נערה בהפרעה?
2: לא, תראה.
0: איזה סרט?
2: לגעת ביופי.
1: דני, דני, דני, תראה אם אתה יודע איזה סרט זה.
2: תראה, נשק קטני.
1: לא.
2: אז איזה סרט?
1: אנקונדה.
2: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. בואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
1: חגיגה בסנוקר.
2: טוב, טוב, טוב.
1: דני, יש לך סיגריה?
0: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
1: מה, שומעים?
2: שדע, שאני גדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
0: למה סרט יהודי?
2: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
0: מה יהיה בסרט?
2: ערבים!
0: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
2: אוקיי, אוקיי.
0: איזה שחקן?
2: חגי! חגי, יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
0: תודה.
2: איזה שחקן
0: הכי אוהב? כן.
2: אודי מרפי. תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך? אתה דפוק? הוא יוצא עם מישהו. ברח לי.
0: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
2: מה, ג'וליה רוברטס. שרון סטון.
1: טל מוסרי.
0: מה, גם אתה?
3: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
4: אני לא הבנתי.
3: אם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז יהיה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
4: בטלוויזיה,
3: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה בטלוויזיה?
4: מה זאת אומרת,
3: איזה הופעה?
4: מה אתה רוצה?
3: אני לא רוצה,
4: אתה אומר,
3: אם אתה יהיה,
4: אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
3: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
4: אז מה?
3: איזה הופעה, איזה קטע איזה.
5: איזה תשדיר.
3: אה, תשדיר, תודה רבה לך.
5: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
3: גם איפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
6: אני חושב מוקד.
3: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה?
6: אז אולי מרושה.
3: מרושה.
6: לא יודע.
3: קשקשת, זהו.
5: תעשה את חר.
3: טוב, טוב, אגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
6: כן, מה?
3: אפשר, מי זה?
6: אינו, בא, בא.
3: מי?
6: זה מהטלוויזיה.
3: זה גם מהטלוויזיה? אה, אינו. אה, וואלה, חיים ימין. אה, איך קוראים אותו, איזה? זה, נו, דניאל פאר.
6: מה פאר?
3: לא פאר.
6: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
3: אה, רפיק חלבי.
5: איך רפיק?
3: אבל עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין העוזניים. היום היה צמיח.
7: מה שלומכם?
3: שלום, שלום חביבי.
7: שלום לכם.
3: כל הכבוד לכם, אתם על הכבק.
7: שלום, שלום.
3: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבוה. איזה גביר.
7: כן.
3: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
7: כן.
3: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
7: שלום, שלום.
3: ושלום לכם ושבוע טוב.
7: שבוע טוב.
3: חג שמח.
7: חג שמח.
3: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
7: פסוקו של יום.
3: אין שכדן. זה
7: נכון,
3: אני מסע, אתה רוצה את חור?
7: כן.
3: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
7: אה, אתם משארים, יש לך משהו ביחד?
3: אנחנו ככה, יענו צמד.
7: צמד זה יופי, כן.
3: אתה שמעת, צמד הפרברים.
7: כן.
3: זה לא אנחנו.
7: כן.
8: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
7: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית. מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסאות.
3: על העיני.
7: על הכיסא, כן?
3: על העיני.
7: על הכיסא.
3: על העיני, עיוני.
7: כן. שמך.
3: אה? אה?
7: שמך.
3: איך? אה, שמי, אין בעיה. שמי...
5: הוא יודע, יודע.
3: אהרון. אהרון, אהרון. אהרון, אהרון, אהרון. באמת, למה חשבת פנחס, וואי?
5: ארון.
3: ארון, אני סוער 442093.
7: כן, מה שמך אתה?
3: זה רפי ועשיל 442092.
7: כן.
3: רפי, רפי, כן.
5: רפי.
7: רפי.
3: רפול, רפול.
7: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
5: פרי?
3: פרי גורט.
7: האם גם אתה, ארון, מושך בעת הסופרים?
3: מה, תרגום, תרגום.
7: האם גם אתה כותב לפעמים?
3: אה, לא,
5: לא.
3: מה,
5: לא.
6: מה אתה חותם?
4: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה
6: חותם? אלא אתה לא חותם.
4: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
6: מה יש?
4: אם יש התפערויות.
6: מה זה?
4: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות, לא? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
7: התפערויות.
4: נו, אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן, אהלן.
7: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
4: כן.
6: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
4: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
6: למה אמרת מוזה?
4: מה?
6: למה אמרת מוזה?
4: מה, מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, עשו לדבר?
6: אתה יודע מה זה מוזה?
4: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
6: מה זה מוזה?
4: מי לא יודע מה זה?
6: תגיד לי מה זה
4: מוזה. יאללה, טוב, כולם יודעים מה זה.
6: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
4: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
6: תגיד לי מה זה מוזה.
4: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
6: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
4: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
6: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
4: אלא זה שיר זה אורגינל.
6: יש לנו סגל מיש.
4: אל תשיר את זה.
6: למה?
4: מה, אתה משוגעת?
6: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
4: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
6: אבל זה דוגמה, אל תעשה.
4: תשמע, זה תערוג אותי.
6: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
4: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
6: למה, מה יש לך?
4: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
6: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
4: בוא נעד, תדע לך, אתה זה דוגמה.
7: דוגמה, כן.
6: של התחיל?
4: תן גז.
6: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
4: אלויה, אלויה.
7: כן, כן.
6: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
7: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
6: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
7: אלמנט. כן.
6: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
4: לירי,
6: לירי, לירי. לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
7: ברוטו.
4: ו-40% בבית סוהר, נטו.
7: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
4: כן,
6: לא. לא, אני לא חושב שיש לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
7: אתה תחזור לפה?
6: יש לי צפות.
7: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
6: לא, אני מהתפוצות.
7: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
4: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
6: כאילו שאתה יודע איפה זה.
7: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
4: מה, אני אטלס חרטא?
7: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה...
9: מה... אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
7: אוטוסטרדה. כן, רפי. רפי, באמת, מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה... מה...
4: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה אם אתה מה, מה, מה, מה, ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה, מה? תדבר ולנג'אדה. אנו, פינקולדה. שחק אותה ספרינג, ככה.
7: כן, רפי, רפי, מה...
9: מה נשתנה?
7: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
4: מה שאל?
7: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
4: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
7: בחור נפלא.
4: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
7: כמה זמן?
4: שבועיים.
7: שבועיים?
4: אין, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה, אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים שהוא רק טוב שלי.
7: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
9: אני אגיד לך במקרה, אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
7: בצורת שיר, עם מנגינה.
9: בטח.
7: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
4: למה לא, עד רבה.
7: בטח.
4: עזוב, אני קטע.
10: טוב,
4: אה! אתה לא יודע את האווירון שעברת את העבר?
10: זה היה האווירון?
4: מה, זה לא האווירון?
10: זה היה טיל.
4: איזה טיל?
10: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
4: זה קרקע אוויר?
10: כן.
4: אז איך זה נפל למים?
10: אז זה טיל קרקע, אוויר, מים.
4: זה דבר חדש?
10: זה עוד לא בשימוש.
4: שיביא לך משהו לאכול?
10: מה יש לאכול?
4: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
10: מה יש?
4: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
10: מה יש מנה ראשונה?
4: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
10: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
4: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועים.
10: שועים. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
4: יש מציאות.
10: מציאות מלפני כמה?
4: זה מהמילואים שנה שעברה.
10: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
4: למה פטיש?
10: נשבור חתיכה נוחה.
4: יש גם מנה אחרונה.
10: מה יש מנה אחרונה?
4: יש פגז קומפוט.
10: לא נשאר פלחש כל יום?
4: זה שמתי בתוך הקומפוט.
10: הרבבת את זה?
4: עם תירס.
10: וזה טעים?
4: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
10: מזין, מזין. תביא, נטעם.
4: אתה רוצה שאביא לך עם קוס או עם קש?
10: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
4: הקש.
10: תערבב. עשית בדיוק שתי מנות.
4: זה עם תוספת.
10: זה עם תוספת.
4: טעים?
10: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
4: תראה, עולה נתקל לך איזה שזיף. תערבב.
3: תערבב את זה, תערבב. אולי תיתן קונטרה, ככה.
10: זה התירס עוצר את זה.
3: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
10: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
3: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
10: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
3: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
10: בין כמה קומפות?
3: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
10: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
3: יאללה! ראית עוד אחד עבר? תראה את טילי פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
10: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
3: תראה את העשן שם.
10: אז זה טיל קרקע גבעה.
3: מה, טיל קרקע גבעה?
10: כן, ראית?
3: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
10: הוא יש לו חושים?
3: חושים?
10: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
3: איזה חושים?
10: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
3: זה דבר חדש.
10: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
3: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שיחו על החיש, על החוש.
10: כן.
3: למשל, על החוש ריח.
10: חוש ריח, כן.
3: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
10: זה יפקשש לתחין, אז...
3: טיל קרקע מרק.
10: מרק, כן, לפי החום.
3: תיכנס בעד הנוכל לתוך מרק, שבית
10: את זה.
11: שלום.
10: שלום.
3: יאללה, אתה רואה בן אדם? מאיפה באת?
11: מתל אביב.
3: שאלו אלינו שמה?
11: יש את עניינו.
10: ראה, כמו חתן.
3: יופי, מאיפה החליפה?
11: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
3: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
11: זה יחידת התחנים 6-7-8-12-36.
10: קו נטוי 11.
11: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
3: זה היחידה.
11: לא, אני שואל על כל היחידה.
3: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
11: לא.
10: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
11: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
3: הוא המפקד.
11: מי המפקד?
3: הוא.
10: לא נעים, לא נעים.
11: תחליטו, באמת.
3: מה אתה רוצה?
10: לא נעים.
3: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
10: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
3: מתי נגמר השבוע?
10: עוד שבועיים.
11: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
3: נו.
11: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
10: סופחת.
11: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
10: איזה בעיה?
11: אני צריך להתחתן היום בערב.
3: זה בעיה.
10: מה זה צריך? למה אתה צריך?
11: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
10: בקצין העיר היית?
11: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
10: כן.
11: אז הנה אני.
10: רואים, רואים.
11: אז מי המפקד?
3: הוא.
11: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
3: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
11: של מה אתה רוצה מסמכים?
10: בלי מסמכים, ככה?
11: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
3: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
11: זה יש לי, יש לי.
3: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
10: שההורים שלו התחתנו.
3: יופי. איך קוראים את הכלה?
11: זה כתוב שם.
10: זה רואים,
3: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
11: שושנה.
3: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
11: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
3: איך?
11: קופלביץ'.
10: מחיפה?
3: קופלביץ'.
11: מה פתאום מחיפה?
3: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
10: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגן שלנו, קפלנוביץ'.
3: טוב, הוא מעכו.
10: זה כמעט.
11: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
10: מה עם דירה?
3: כן, כן.
11: בינתיים נגור אצל ההורים.
3: של מי?
11: שלה.
10: יש לה הורים?
11: מה לעשות?
3: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
11: תודה רבה.
3: תגיד לי, יש לה משפחה?
11: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
3: כמה?
11: סניפים בכל הארץ.
3: הם חזקים?
11: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
3: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
11: אני בעצמי לא יודע.
10: תגיד, היא יפה?
3: כן.
11: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
12: טוב, שלוף תמונה. שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
4: אל תתבייל.
12: לא שלך.
4: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הקלה?
11: זאת הקלה.
4: יופי.
12: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
11: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
12: שיהיה, שיהיה.
4: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
11: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
12: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
4: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
11: או,
12: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
4: בוא לחודשיים, אתה הראשון.
11: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
4: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
11: מאוד.
4: צינור, יש לך?
11: יש לי צינור.
12: אתה רוצה להישאר איתנו?
11: כן.
12: אתה מפקד תורן מעכשיו?
11: כן, המפקד.
12: מה עם החפצים?
11: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
12: כן, המפקד.
11: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
12: אל תדאג, נשלח להם טיל.
11: איזה טיל?
12: טיל קרקע בתול חתונה.

0: אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפאק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רק. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? הנה, דינקום.
2: על איפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשמור?
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקום.
0: פיליפופוליס.
3: שמעתם חדשות של 12?
4: לא שמעתי.
3: היה משהו בחדשות של 12?
2: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
4: יצא לכם לשמוע חדשות בשש בבוקר?
2: מי הופיע בחדשות של שש בבוקר?
4: שר הביטחון דיבר.
3: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
2: מה רצית שיעשה? התעמלו. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
3: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
2: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
4: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
2: מי?
4: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
2: נכון.
3: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
4: נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
2: נכון.
4: תקרא עיתונים, מה
3: אתה? רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
2: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
3: הדתות.
2: הוא אחראי על ביטחון שישבה?
3: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
4: את מה לדחות?
3: זה מה ששמעתי.
2: חבר'ה, המצב הוא...
3: עדין.
2: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
4: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
2: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
3: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
2: יש לו קשרים, אני
3: משתגע. חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
2: יופי.
4: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
2: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
4: לא.
2: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
0: אמן!

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי.
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: סול בדלת.
1: מי שם?
2: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
3: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
4: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
3: ולי עליי, איך מילואים?
2: מילואים, מילואים.
3: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
2: יאללה תתלבש.
3: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
3: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת. מה יצא?

0: יזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: את הפתגם הנל מאופנת חכמנו זל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: היי, התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: טבעת, שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב. מצא אישה מצא חוב.
2: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצה.
2: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
3: זה פתגם טיובלס. אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו יא

0: מה אתה חושב, יא פרקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא פרקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, זה ישיר.
1: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע משל, יא פרקש?
1: אבל יש שם מושל הסכן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
0: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר השכל, יא פרקס?
1: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: Suche mal. Nee, verdammt, wollte ich einfach einen Job auf dich ab. Ihnen ist erkannt.
1: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: חורבה, חורבה.
1: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד, סוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
1: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
1: נו, ואן?
0: אז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
1: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
1: למה הגענו?
0: לחורבה.
1: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים.
1: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תסמוך על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
1: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
1: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצור, נראה מה יצא משם.
1: מנצור,
0: מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
1: אדון מנצור?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצור, בסרצך. אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפך.
0: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
1: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
1: מה כמה?
2: כמה כסף?
1: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
1: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: הבאים, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
1: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת.
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים?
1: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אתה יודע מה, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
1: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
1: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
1: נו.

0: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: ולא יעדות שום דבר.
4: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
4: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
4: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
4: נו.
5: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
5: בדרום?
0: מה זה חשוב?
4: בצפון?
0: בדרום.
4: עם הבגדים האלה בדרום?
0: מה, זה לא יפה?
4: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
4: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
4: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
5: סוחרת.
0: איך הילדים?
4: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
4: מה זה חשוב?
5: מה זה חשוב?
0: בצפון?
4: לא.
0: בדרום?
4: לא. זה חשוב.
0: ים!
5: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
5: היינו בהגה.
4: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
4: לא לבד, היו עוד.
0: בחורים כמוכם בהגה?
4: כן.
5: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
6: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
0: כן.
6: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
4: אפילו ברמזור.
0: כן.
4: וקולנוע?
0: כן.
4: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
4: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
6: השכנים?
0: כן.
6: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
4: ומשטרה?
6: עזוב את המשטרה.
4: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
4: אתה עומד מעבר חצייה.
0: כן.
4: אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
4: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבאה. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום?
0: כן.
4: אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
6: השכנים?
0: כן.
6: ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
4: זמירות ישנות.
0: כן.
4: אני
0: חייל אמיתי.
4: רגע,
0: אחד. אני הייתי
6: חייל. כולנו חיילים, כולנו.
4: רגע,
6: גברת, איפה נכנסים פה עם הלבים?
0: אין מקום.
4: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
7: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
8: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
7: באמת, מה זאת אומרת?
8: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
7: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
8: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
7: נכון.
8: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
7: טוב רבותיי, הראשון שייכנס. לא
2: נצא.
7: אחד אחד, רבותיי. אחד אחד, אחד אחד. לא נצא,
2: שקט, לא נצא. לא, תגיד לי, אני לא ראשון היה.
7: כן, מי אתה, אדוני?
2: אני הראשון.
7: מה שמך, אדוני?
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
8: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
8: מה שהיה היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
7: מה זה?
2: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק איך היא יכול ללכת בחזרה?
7: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
8: וסרמן, די, עכשיו.
2: זה מה אני עושה? 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
7: מה לרשום, תוקט לי?
8: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
7: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
8: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
7: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
8: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
8: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונו? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
7: איפה?
2: מה שתגידו.
7: אין עבודה.
2: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא לך. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
7: מה נעשה, תוקט לי?
8: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
7: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
8: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
7: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
8: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
7: אני אמצא לו משהו, בסדר.
8: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
7: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
8: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
7: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
7: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
7: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
8: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
7: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחייה. אגב לא. אז כלומר לתפוס אותם.
7: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
8: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
8: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
7: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
8: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
7: מה נעשה? תוקעת לי.
8: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד ערב.
7: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
7: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע, רגע אחד.
8: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
8: למי אין אישה ושלושה ילדים?
7: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד, רגע אחד.
8: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
2: אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי, אשתי חולה.
8: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
7: נמר, נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
8: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לקפוץ נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורעיתים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
8: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזר?
7: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
8: גבעתיים?
7: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
7: נמר.
8: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
8: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
8: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
7: ייצור, ייצור.
2: נמר זה ייצור.
8: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
8: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: או, זה מתחת למזרון.
8: המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
8: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזר לי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
8: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
8: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
7: תלוי.
8: תלוי.
2: מה תלוי?
7: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
8: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא
2: נוכל
8: משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
8: המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
8: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
8: של טרזן.
7: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
8: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
8: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
7: 10,000 דולר.
8: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
7: לא, זה לפי חתיכה.
8: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
7: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
8: הוא צודק, איך תופסים נמר?
7: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
8: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
7: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
8: הלו? שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
7: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

0: Hello.
1: Hello.
0: רק שנייה.
1: אוקיי.
0: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ"ל.
1: משרד מנכ"ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
0: כן.
1: במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
0: כן.
1: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה,
0: כן.
1: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
0: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
1: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה
0: כן.
1: בסדר.
0: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
1: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... תוכל אפילו לשאול.
0: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם זה מה שאני
0: עושה. ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
1: אני צמא. אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי להסיע לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח, פתח.
1: אם יש פתח,
0: אז... רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני
0: התחלתי... ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם מי שם השגת את הטלפון, להתלונן.
0: מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום אנא התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
1: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
1: אני מדבר, אני התובע.
0: אתה לא התובע.
1: התקשרתי מקודם, הוצאתי הרבה פעמים קולה, כן?
0: כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
0: אז תתבע.
1: כל היד שלי נפתחה.
0: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%.
0: בבקשה.
1: אוקיי, ביי.

0: שמה.
1: השירים שלא תפסו.
0: כוסאומו לג בעומר, אני מסתפר. כוסאומו לג בעומר, אני מסתפר.
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: מי שבאמת אוהב את קוקו, זאת המתנה המושלמת לחג.
1: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? זה. עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
2: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
1: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
2: נכון.
1: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
3: אמרו לכם 9:30.
1: מי אמר?
3: אשתי.
1: איזה צחוק. נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
4: לא.
1: מה קרה?
4: אישנתי.
1: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חייב, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
4: לא.
1: חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת.
4: לא, אבל היית מנסה.
1: סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. אכפת לי באמת. שילנת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה. ההר נעצר. הרכבל נעצר. ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. כאילו מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לכם. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו, הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו, אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו בזמן, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש, כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם כזה, נראה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש, ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם... חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
4: אנחנו בני 13.
1: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
4: ברגל.
1: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר בו. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
4: מה, אין לך בדיחות?
1: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתגד עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? איזה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, והוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאין בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. תסבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
4: כבר חזרת.
1: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע.
4: אני מציעה להוציא אותם.
1: נכון, בואו נוציא. וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
2: זה סטארט-אפ.
1: מה זה אומר?
2: כיסא מילוט.
1: כיסא מילוט.
2: אתה כפתור, מעיף את הקהל.
1: מעיף את הקהל.
2: בלי מצנח.
1: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
2: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
1: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
2: מרימים לך
1: לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי, אחד מרים אחד מוריד, אתה צריך להבין מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות, אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי, אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה קורה. כן נשמה שלי בבקשה.
4: אני מאבטחת.
1: את מה מאבטחת? את רוסיה?
4: אתה שאלתי אותי פעם שעברה.
1: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
4: מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמוטות? לא
1: זוכרת. חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות. ואני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
4: נכון.
1: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
4: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
1: הרוסיות, מה שקרה, היה 2 מלחמות עולם, שרוסיה השתתפה בהן. את איתי?
4: כן.
1: אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש, בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך. למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה, חטות על הקישוטה? ראית את הקטע הזה?
4: בידי.
1: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
4: לא.
1: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! שהכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. יואו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קטי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי 1, 2, איזה 6. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
4: למדת הרבה
1: מאבא. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

אז יריתי בה בוחן בלי לחשוב כי זה עשה, עשה לי הרגיש לי עניין אורך הפצ'טו רז ומטרי אז מי שיאמר שאני בהמה

ממש גם בלחם. קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי הברסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, רזרטרי, אז מי שיומר

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20,000 עותקים בשלושה ימים בלבד.

0: נהנה.
1: התקשרו עכשיו. איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה. מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי. הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
2: כול בסדר.
3: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
1: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
2: אנחנו מתל אביב.
1: נעים מאוד, אני איצי.
2: אהלן איצי.
1: איך קוראים לך?
2: אפנר.
1: איך?
2: אבנר.
1: אבנר, אבנר. ולך?
3: אני אפרשה. אפרשה.
1: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
2: כן, אני עובד במסעדה בנקויון.
1: ואתה?
3: אני גם כן.
1: גם כן במסעדה?
3: לא, בבית חולים.
1: אז מה גם כן?
3: גם כן בנקיון.
1: יש עבודה, אה?
3: ברוך השם, ברוך השם.
2: יש הרבה לכלוך בנקיון.
1: קר, אה? קר.
2: לא כל כך.
3: לא כל כך.
2: אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
1: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
2: אנחנו מן קלקיליה.
1: איך הגעתם למשמר האזרחי?
2: זה אני אגיד לך, זה ממתי בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
1: למה?
3: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
2: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
1: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
2: כן.
3: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
1: אז למה הוא לא פה?
3: זה לא עפותה בשביל יהודים.
2: יהודים לא עפים לעפות בעפותה הזאת.
3: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
1: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
3: חס ושלום.
1: למה אתם עושים את זה?
3: בשביל כסף.
1: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
3: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
1: מה?
3: משחק בוקר, בוקר.
1: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
2: כלבים, כלבים.
1: כלבים, כלבים. כלבים, כלבים.
3: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
1: הוא משחק קלפים, אה?
2: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
1: תגיד, מי? מי? מי זה נתן לכם רובים?
3: אל בעל בית.
1: הוא נתן לכם רובים?
3: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
1: מה זה? זה רובה אמיתי.
2: בטח, מה יעשה שחוק?
3: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
1: למה? מה? אין לו אמון בכם?
2: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
3: זה מסוכן בשבילנו.
1: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
2: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
1: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
2: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
3: טרור נגד טרור.
2: والله يصير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
1: ואתה?
3: אני משיג אותו.
0: לא. תראו, תראו, תראו. לא תראו, תראו, תראו.
4: ראו, ראו.
0: לא תראו, תראו, תראו.
4: משה,
0: איפה היית, משה?
4: היית?
0: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
5: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
4: לא!
0: כן.
4: משה!
0: יעקב.
4: יעקב.
0: משה.
4: לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
4: משה,
0: יעקב,
4: יעקב, בואי נה, בואי נה, מה זה?
0: ככה זה.
4: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
4: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
4: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
5: רגע,
4: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
4: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
4: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
5: מה יהיה, יהיה?
4: העיקר שיהיה.
5: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה.
4: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
4: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
5: נו די!
4: מה אתה צועק?
0: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
5: אני לא נותן לך...
4: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
0: אתה לא נותן להוציא מילה.
4: אני לא נותן לך להוציא מילה?
0: אתה לא נותן להוציא מילה.
4: זאת אומרת, אני מפריע.
0: אתה מפריע.
4: אני מפריע.
0: תגיד מילה.
4: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
6: התאספנו...
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
4: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
6: יצאנו...
0: לא יצאנו, נו.
4: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזי מעניין.
4: מוציא לי את המילים מהפה.
6: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
5: נו, תן לי יודע מה לדבר.
0: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים. ספר איזה...
4: אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות. או.
5: הנסיעה בכביש החוף.
4: לא אתה בכביש החוף? זה מה שיש לך לספר לנו?
2: פה אין לך כביש חוף.
3: יש.
2: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ. נוסעים ויוצאים בכביש החופת. ברומא היית.
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית. זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
2: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
0: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
2: מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
3: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
3: לא.
0: לא, נו, מה?
2: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
3: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף.
3: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה, אתה היית באשקלון?
3: כן.
0: מתי?
3: עכשיו חזרתי.
2: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
3: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
2: מה אתה שותק, מה?
3: מה אתה לא מדבר?
0: מה יש לך באשקלון?
3: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
3: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
3: מכון שמשון.
2: איזה מכון שמשון?
3: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
3: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
2: אתה החלטת לשגע אותנו?
3: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
3: שמשון הגיבור.
2: אה, זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
2: עם האבן שהרג את העמלקים.
0: זה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
3: עם האינדיאנים, הפאשר.
2: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
3: מי כבש את יריחו?
2: מלכת שבא.
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
3: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
2: מה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
4: לא רוצה לשיר! מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר!
1: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
4: גרשון,
1: מבקש ממך,
4: בחייך, זה לא יפה.
1: גרשון.
2: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
4: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בצירוף, מה תעשה לי, מה תכריח אותי?
1: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
4: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
4: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
4: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
4: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
1: מה זה מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה שירה בציבור? מה זה עבודה שלי?
4: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
1: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
4: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
4: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
4: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
2: בסדר.
4: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: מה אתה עושה צחוק ממני?
4: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
7: או, תן מיילד.
2: תפסיקו עם...
4: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
4: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
4: מה תעשה, גרשון? אל תבל סתם.
2: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
2: נקרא ספר.
4: בחייך. אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא.
4: נו, מה?
2: עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה?
3: נה?
2: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
8: ואיפה שרים הערב?

0: Kif Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זיין גזון.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
2: אתמול בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן, מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמיגוס.

0: הגג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
3: אוהו, אוהו, אוהו.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?

0: הייתי פנס.
1: זאת אומרת פקח נכנס.
2: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
3: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: שלכם חצי שעה לקלף את התפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: מי עשה את זה?
2: הוא עשה.
3: לקחתי את זה עליי.
4: ינואר. ינואר.
3: אתה לא שומע שאני אומר אה?
4: אה?
3: אמרתי אה.
4: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
4: אני יודע איך שחרור. שחרור לחלקי, שחרור הדרגתי. שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
3: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
3: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
3: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
4: רק אחת.
3: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
3: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
3: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
3: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
4: בחורה. בצדי. בת שבע.
3: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
4: היי!
1: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
3: שרים?
1: מה שרים?
3: בת שבע, בת שבע.
1: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם ממהיתם.

0: הולכים לפי שיטה שלי, מזמן הייתם גומרים.
1: כן?
0: כן, אנחנו בששת הימים.
1: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
2: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
0: אני לא ילד, פסח.
2: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
1: כן.
2: זה ילדה.
0: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
0: כן.
1: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
0: את מוטה?
2: מוטה, מוטה.
0: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
1: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
0: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
1: לא מחזיקים.
0: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
1: נגיד.
0: אל תגיד נגיד.
1: אני אגיד נגיד.
0: אתה לא תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
0: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
2: אל תגיד לי, תגיד לו.
0: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
1: נו.
0: יום אחד היה לילה.
2: כן.
0: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
2: נו.
0: מה אתה חושב עשינו?
1: תה.
0: נכון?
2: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
1: ששצ'יק.
2: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה. ממה עשיתם אותו, אותו תה?
0: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
2: שמעת, יאנו, תה.
1: תה עושים מתה.
0: כן.
2: הבקיע עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
0: אז ממה עשו אותו?
2: מקפה טורקי.
0: אני לא שמעתי על כך.
1: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
0: אבל תה עושים מקפה טורקי.
1: אבל תן לקפה טורקי.
0: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
1: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
0: לבן.
1: הולך עם פלפל חריף?
0: לבן עם פלפל חריף?
1: הולך.
0: השכל שלי אומר לא הולך.
1: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
0: רץ?
1: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף.
0: איך אתה עושה צחוק בחייך?
1: אתה אל תראה אותנו טבחים שש. ב-48 ביום היינו טבחים. זה בלילה?
0: בלילה.
1: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
0: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
1: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
2: אם אני זוכר...
0: גנדי?
1: גנדי, גנדי.
0: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
1: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
0: היה פסח. מה אמר לכם?
2: מי?
0: גנדי.
2: מי זה גנדי?
0: מה? גנדי, נו.
2: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
0: גנדי, נו.
2: גנדי מהפלמה.
0: כן, האלוף.
2: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
0: אתה מכיר גנדי?
2: בטח, מה? מה אמר לנו?
0: מה אמר לכם?
2: אמר, מה זה אמר? אמר הרבה דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
1: חירום.
2: חירום.
0: חירום.
2: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחלקום, תעשו משהו.
1: מי אמר?
0: גנדי.
1: גנדי, מילה במילה, כן.
0: תגיד לי, ותעשיתם?
2: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
0: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
2: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל תרח.
1: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
0: מה אני שומע?
2: חלש, רד מהעניין הזה.
0: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
2: חלש, פורגט איט.
0: יא, אני לא, אני במבוכה.
1: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
0: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
2: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. פסח. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
0: יפה דמרי, אני מכיר.
2: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
1: בטח, זה היה בפברואר.
2: נכון.
1: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
2: מה הוא יבין?
0: יבין, יבין.
2: זה ילד, מה יבין?
1: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
2: חיים מבין?
0: ספר לו, אל תקבל.
1: חיים מבין.
2: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רז בנדור. וואלה, נחשב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
0: כן, חייך.
2: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
1: סילבסטר סטלונה היה אני.
0: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
2: גבי עמרן היה מצחיק. חלק, תוך כדי הפשיטה על רז בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
0: באוגי דוגי, כן.
2: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
0: כלום.
2: שום דבר.
0: והכנתם.
2: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חבר'ה, היה נס, נס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום? להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
1: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
2: איזה חבוק.
1: היה ככה מלא שערות לבנות.
2: כן, עם משקפיים.
1: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
2: כן, רזה.
1: רזה, גבוה.
0: נמוך.
1: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
0: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
1: לא, שערות לבנות היה.
0: בגין.
1: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
2: יצחק יער.
1: יצחק יער.
2: יער, שדה.
1: שדה, יצחק שדה.
2: יצחק שדה.
1: יצחק שדה.
0: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
1: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני. התעקש, רצתנו, כן,
0: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
1: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
2: מה יש לראות? תמונה.
0: תמונה, מראים, חברים.
1: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
2: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
1: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
0: מי זה מצולמים, פסח?
2: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
0: מי זה?
2: זה רבין.
0: בחייך.
2: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
0: דדו.
2: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
0: ואיפה אתם בתמונה?
2: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
1: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
0: למה התחבטתם?
1: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
2: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
0: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
1: לא רואים עליך.
0: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
2: נגיד
0: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
2: כן.
0: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה, סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
2: איזה מרק עדשים?
0: מרק עדשים, נכון.
1: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
0: רוטב סמחמח של עגבניות.
2: עם פלפלים קטנים.
0: פלפלונים, אז הרגע.
1: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
0: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
1: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
0: יאללה, בחייך, איזה איזה קשקושים?
2: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר ברוך ג'מילי.
0: נכון?
1: זה הסיר, חביבי. מה אתה אומר?
3: בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה. נכון, יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה? בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש לולית מאוד גדולה שם. זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית. ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אברסוף, אה, זה, זה, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית. מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא. עוד לא. חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שם הזה. אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש ו... אישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי הסתכלה עליי וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו שסבא שלי אוהב במיוחד
4: שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, תרח, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי, שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ״ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואל, הם גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזה אמריקאית שטסה לשם לאיזה מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, רוסים, כן, וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת, חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה, בחורה, נראית בסדר, 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו, עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? האול מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה... בוא נלך. איזה נלך, את חרבנת עכשיו.
3: אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים, מה אתם חושבים במטוסים? בוא נעשלה, הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה רבע שעה, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד? בהתחלה אתה חושב שמתרסקים. אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק, אז אתה תופס מהר בידית של הנכין שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה ואמרה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת, היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של, של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של, ה... של החרסין, אז זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואתה, אם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה, לכל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למדת לכוון. תודה רבה.
5: אך, שמיל, שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
6: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
5: וואלה, הלכה לבלי שוב. נו, ראו אותה?
7: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
5: מי?
7: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
5: בלגי.
7: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
5: איזה?
7: זה החיוור. פולי, פולי,
5: פולי. פולי.
7: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. הוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
5: מלא, איפה הלכה הזאת?
7: אולי אכל אותה הדבה.
5: אל תפתח פה לשטן.
6: הלכה לבלי שוב.
5: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
6: לא עזר מלח פלפל שום.
7: מלך פלפשום לא עדה.
5: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
7: אה, דן מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
5: אין מזל.
6: אין מזל.
7: מזל אין.
6: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
5: איך אתה מדבר, שמי?
7: תעזוב. ששמת!
8: מה זה?
5: זה הבולבול.
7: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העברוני המצויץ.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
7: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
5: עורב?
6: עורב!
5: מבשר רעות העורב. שושקה!
8: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה.
7: שלום שמחה, בוא שב. משתגיע, שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
2: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
7: מה זה אתה נושף כמו קטר, כתור ישן?
2: זה בגלל הריצת בוקר.
7: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
7: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
7: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
7: בגזר.
2: גזר.
7: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
7: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
7: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
7: תרוץ.
2: אני רץ.
7: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
7: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
7: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
7: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
7: הלך, יומקין.
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
7: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
7: אפרופו לא דוגמה. שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו?
7: מה קרה, הלא?
2: חס ושלום, חזר.
7: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
7: יענו הלא. יוסף חזר בתשובה.
9: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
6: מה נשמע, יוסף?
9: ברוך השם, יום יום.
10: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
9: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
7: גזר.
9: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
9: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
7: תגיע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
9: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אילו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו, אחים, רוצו!
7: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
2: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. אבל שרק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
9: מילים כדורבנות.
2: נכון.
9: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
9: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
9: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
10: צד מזרח?
9: מזרח.
10: אה, מזרח. ממול המערב.
9: אה, זה לא השתנה.
10: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
2: שלח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
9: כיסא.
2: אומר לך, הורידים נסתמו לו.
9: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
10: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
9: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו, ישראל.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغبت سمحنوتي
1: سمحنيوت زي شيقعون عنتي حلف حام يوم قصت حام لك
0: بيغي
1: ساسون אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם פעם בימי עלומי הרחוקים הכל היה אחרת בגזר היה רק גזר את סלט חצילים היו עושים מחצילים והחמצן של המדינה היה באוויר לא בבנקים
1: מילים כדורבנות תאמינו לי כולם השתגעו כולם השתגעו שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה זה לא שיגע
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים. זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים. משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יעקב.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יעקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יעקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יעקי.
2: שיהיה יעקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. תדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה התיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שמחה, שים את זה בצד. עשה טובה.
2: זה שלי אותי.
0: זה שלך, צריך לגלות ארנות, שים את זה בצד.
1: תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים
2: אותך. בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. אתה מה שעושה לי
1: זה בעניין.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
1: שמחה, מה הבעיה שלך?
0: שמחה, שים את זה בצד.
2: מה הבעיה שלך? אתה משתגע?
0: אנחנו משתגענו, שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים
2: תשים
0: את הבצד!
1: שים את
0: הבצד,
1: שמחה,
0: בואו, עשה
1: לזה.
0: בא
2: לכם, אתם לא
0: נורמלים. שים את הבצד, איפה? אתה משוגע.
1: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות. ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם
0: ז'בוטינסקי? לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזלת בז'בוטינסקי. הוא זלזל
0: בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה, עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
3: תמיד, והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה איתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר.
3: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו. הוי ארצי
5: מולדתי, הטרשים קריה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
3: והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
3: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
3: חבל לכיש!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
3: איי איי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
5: ארץ משגעת.

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים,
1: יש. כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
0: תם הטקס.
1: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת לבד. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם לסחב לתעשייה, עוד יא... ההיא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
0: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
0: כן?
1: זהבי!
0: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
0: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
2: אתה יודע מה? לך קיבינימט, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, מחתך תינופת, בגלל קקות כמוך, המדילה שלו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו בבקשה, הלו.
3: הלו, זהבי, יא קקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
2: אבא, מה ענייני?
3: בסדר, מה נשמע? בסדר.
2: לכיפה. ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
4: בוקר טוב, אולי לך יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
2: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
4: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא. אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
2: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
4: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן החמור שמתהלך בצד
2: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמרנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
4: אין בעיה, אתה עושה... זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
2: דבר רבה. תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלק, עם סלק, מאו אתכם עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, מאזור הקרוונים. הלו?
5: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
5: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
5: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
5: כולה, אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. זה פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
5: כי בבקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: על הכיפק, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
5: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
5: השם שלי זה נגה זנדלה, גדרן גרן טרן טלל, קלם טטלן, קלט קלש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
5: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של...
1: תגיד לי, אתה עלית במבצע משה?
5: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
5: לא, מה?
1: איזה מבצע אתה עלית?
5: עליתי במבצע אנטבה. העמיס אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.co.il.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
5: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
5: נקודה למחשבה.
1: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום, שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, הלו?
6: שלום, רזיה, יש לי בעיה.
1: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו?
6: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
1: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו?
6: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
1: את מה? מה לא?
6: זהו, זאת הבעיה
1: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת ואני מפה אותך מה קפה
6: בידה. מאוד תודה לך, רזיה.
1: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
7: שלום, רזיה.
1: כן?
7: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
1: בוא...
7: תודה על להתראות, אני מאוד מודה לך.
2: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
8: הלו? הלו?
2: כן?
8: אה, זה איציק.
2: כן, איציק.
8: אה, מה שמע?
2: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
8: אין, וואחד טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני... לספר לך, אני התראיינתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
2: כן.
8: ואז כדי שלא יזהו את הקול שלי, אז אתה יודע ככה, יפתה לי את הקול, פתאום נתקה השיחה ונשארתי ככה עם הקול המעפן הזה. מה זה?
2: אני ממש מצער, בפני מי אתה רוצה להתלונן?
8: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
2: למי?
8: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי.
2: איציק.
8: הם בעצם פה על ידי, נסור להם לבד כבר. אמא! משור דש מאלי! אמא! משור דש מאלי! אמא! משור דש מאלי! אמא! משור דש מאלי! אמא! משור דש מאלי! אבא, נצחוק עוד שעה!
2: בסדר.
8: בסדר.
2: ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
9: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
10: טוטי פרוטי.
9: טוטי פרוטי.
10: או רוטי.
9: הו רוטי.
10: טוטי פרוטי.
9: טוטי פרוטי.
10: או רוטי.
9: הו רוטי.
10: I want babaluba.
9: אחד בבלובה.
10: I want bamboo.
9: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
10: Lonely.
9: בודד.
10: I'm Mr. Lonely.
9: אני אדון בודד.
10: I have nobody.
9: אין לי גוף.
10: To call on my own.
9: להתקשר לעצמי.
10: I'm a soldier.
9: כעת אני חייל.
10: A lonely soldier.
9: חייל בודד.
10: Away from home.
9: לא קיבלתי קלאב.
10: La la la la la.
9: La la la la la. עד כאן התוכנית לפעם. שלום שלום.
10: Lonely.
9: ולהתראות לכם.
10: Lonely. I'm Mr. Lonely.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאותה, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
0: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמעלה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פואה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פועד, פועד. בחיית פועד, בחיית פועד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמע נא, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה, אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פועד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, מה שמעלה. לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני ככה לא בעד.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: בחיים. זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערה. זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פועד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פועד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
1: שער רוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אמרת. עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה. איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה פתמה?
2: פועד.
0: איפה, איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק, כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פועד?
2: ראית.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים, תאמין לי.

0: تجربة بقى.
1: بالو
2: زين لو
0: تذاكر اجلتي
2: بقى هنا لحاي لحاي لحاي
1: شي ما زال لحاي
0: لخايم ولا ما بت אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
2: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
2: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
1: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
1: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: בטח.
2: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
1: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
1: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
2: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
1: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
1: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
2: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
2: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
1: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
2: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים. אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
1: על הכיפה.
0: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
1: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
2: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
2: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
1: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
2: חוץ מזה שסק...
0: ססק.
2: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
1: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
2: כמה סגרת מנה?
1: כל מנה 80 דולר.
2: זה לזאת.
0: 80 דולר?
2: מה, זה מחיר הכירות. מה, אתה
1: מדבר בחייך?
2: זה גרושים
0: בחייך. עוסמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
1: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: תוהים? תפסיק עם זה.
2: הם מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
1: אתה מספר לי.
0: עוסמן, אז היא מתחסה.
1: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה תוהים, לחיים?
2: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
1: מה סגרתי?
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
2: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
2: אני צריך.
0: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
1: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
2: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענה את השו אסמו שלה.
0: מה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרת, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
2: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
1: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
1: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
2: לא נחשב.
1: בטח, ותזמור את החרקים.
2: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
2: פועל.
0: מה זה חשוב?
2: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
1: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
2: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר.

0: זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
1: אני יודע. רקדי יד חריפי, רב תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
2: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות, אמר מברק, מה איתך? הלו כל זה יעלה הון תועפות.
1: אז יעלה, אומרים לך, הכל עליו.
0: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
2: תסכת אותי, יהיה לי כסף.
1: אומרים לך, הכל עליו.
0: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
2: איזה הליקופטר?
1: ויקטור, כבר סגרתי.
0: אני לא מאמין.
1: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים. כל לא סגרתי 50,000 דולר.
0: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבדוך הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה
2: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
0: אני אסביר לך.
2: אני אשמח מאוד.
0: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
2: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
1: לא, תצנח.
2: לא, בשום פנים.
0: לא?
2: לא, בא בחשבון.
0: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואד.
2: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דניאל בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
0: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
2: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
0: למה אתה לא עובד?
2: אני דוקטור למחשבים.
1: לא, אני אמור.
0: פואד, על מה דיברת?
1: על זה דבר היום.
0: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
2: עם כל הכבוד, זה לא בא בגלל.
1: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שנעבוד.
0: גם חירות תעבוד במפעל.
2: עצמאות.
0: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
2: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
0: חי.
2: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
0: חיים.
2: מר מוחלקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת או לתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
0: כמה שצריך שזה.
2: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
0: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
1: חשוב.
0: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
2: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
0: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
2: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
0: מה שתגיד.
2: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: 今誰か知りながら泣きまちながら、ネタが葉っぱ。ありがとうございます。私、今やな、ジンペイポッポ。
1: 次は、今、ファッケポ。あの子たちが、でもそうだな。ラケットのやつは、もう、私は。
0: יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר מה ישבנו שם?
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור מה ישבתי.
1: זה אחרי שפתחנו משרד לאיבור עזרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר עזרות פיליפיניות מתאילנד? זוז. אבל מה ידעי?
1: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו ששום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס קאץ.
0: מה רע? איך פיליפינית מתאילנד מפלדס קאץ? אני מה ידע, תגיד
1: אליהם, תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, מה אתם עושים את זה? אבל אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את
0: זה. אני לא רוצה את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה,

0: ממש לא סופרס, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערות לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן דקה. לא, מה שאתה מבוגר בגיל העמדה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות לבוי. והנה, מה היא עושה עם נערות לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה. אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: אלא כאילו, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצמי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה לי נהרת הליווי?
0: אני אלה, אני אלה, תשאל.
1: מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר.
0: מה
1: זה דבר פדריקה?
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! מה זה פדריקה? אם אני ריקה, אתה לא מבין את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמח.
1: אולי יש לך דיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרחב? אתה נראית דיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוטפה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס.
0: לא, וכשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשביל זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי. ככה אתה מכיר אותי. אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסמת מודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך דרד.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השפעים.
1: זה למד, למד.
0: בית המשבטי, שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את הזונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אלה וציגלה. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתם מילה ציגל?
1: אותי לא עשו בחדר עטור.
0: ציגל זה משתגל. ציגל זה משתגל, אני מכיר את זה.
1: אבל זה הקליאט הראשון שלנו, תפסת את זה.
0: קמנו גם בבוקר, ציגל.
1: מה אתם חברים במילה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את זה. ציגל זה משתגל, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: אני בטוח, טוב, זה יקר את השותף שלי מהפריט.
2: טוב, אני לא עצמו. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשו לתל שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס? אין לנו ברפיקס. מה יהיה מרדע שלי בתוך המיעין שלי? מה הוא עושה הרבה בג'יול? זה לא מרדע. זה באמת קרן על המקום. סופר סקס פאום סנטר.
0: הסיבוב הזה יעבור את אותי.
1: זה יעבור. חלומה או ימות מזה, זה לא נורמל. בבקשה, אדוני.
2: חליף.
1: בלדי שירות טוב זה בלדי חליף. תשאל כל פעם ובקופת חולים יגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
0: אבל מה נציג לך? בא לו.
1: אני מבין שבעל הבא, אתה אומר יפני.
2: אבל אני כן בא לי את השם שלי, של לוק.
1: לא, לוק, ז'אנצ'וק. של המאה מושיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זה פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי, זה דרך שרוב.
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעלת הליווי שלו?
1: אבל בשבילך אני לא קראת ליווי, אחרי שהיית מסזיסטית וגדלת בתור לבא. אז הוא נראה להיות לאף ליווי הולנדי. ויגיד שלא מצא שירותים.
0: לא שירותים, פיקסלם.

0: אני שלחתי את השותפים, כבוד יולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלאץ.
1: אבל שיתנו סוספנטי. אבל אני לא יודע הולנדית.
0: כן, הוא לא.
1: אני לא.
0: תראי, אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן, אז יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: בבקשה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani, aceita, plasha palaka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אצבעות.

0: זה אולי מרטיב עם זית קטן.
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי נפות כאלה שטויות.
1: לא, מרסי, לא. שטויות עושים לצרדת.
0: אל תבדקו, זה כמו נגמוס.
1: עוד לא מרסי. חוץ את זה מתחילה.
0: ומה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתים לך. אני חושב שאתה יודעת את זה. תסתיר לי שאתה יודעת את
0: זה. סיר, סיר.
1: תסתיר לי שאתה יודעת את זה. למה תסלק את זה?
2: תסלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה? למה אני עשית את זה?
2: אני עשית. רואה את זה הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אז אני לא נביא את סיפור שלי, אני רוצה להגיד לך חזרה.
2: תסתלק לפני שאתה לך בעיקר ורוצה לך את הסיפור במקום.
1: אני לא
2: יודע לך את אחד מהפעם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה?
0: זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא.
2: ידעתי שיכנס סוחבן
0: כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: בליינד דייט. גישה עיוורת. זה דבר מסוכן מאוד. בדרך כלל פגישה עיוורת נקבעת בטלפון קודם, שבהם בני הזוג קובעים את הפגישה. אבל אז כדאי לזכור כלל אחד מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל, כמעט תמיד, יש פער גדול מאוד בין קולה של הבחורה בטלפון לבין איך שהיא נראית. אבל יש בליינד דייט שלמרבה ההפתעה כן מצליח. נפגשו, מצאו חן, אפילו אחד בעיני השנייה. אפילו קבעו פגישה שנייה. ללכת לסרט. אפילו קבעו שהוא יגיע אליה שעה קודם, לקחת אותה. בשביל קמקוסית, שיכירו אחד את השני יותר טוב. הכל נראה נהדר, הכל נראה נפלא, הכל נראה מקסים, חוץ מבעיה אחת קטנה.
1: אמא!
0: סגי.
1: כן, את הולכת?
2: כן.
1: לסרט?
2: כן,
1: עם עקיבא?
2: לא,
1: עם שלום?
2: שלום.
1: מישהו חדש? איזה אוטו יש לו?
3: וולבו.
1: 740 או 760?
3: 740 אני חושבת.
1: GLA?
3: אני חושבת.
1: אינג'קשן?
3: $45,000.
1: יש סטריאו?
3: נו, מה אתה חושב?
1: יש סטריאו. עוד $2,000. מה הוא עובד?
3: יש לו בוטיק.
1: יופי, הוא יוכל להביא לך מלא בגדים.
3: יכול להיות סגי, אבל אתה זוכר, ברגע שהוא בא, אתה נכנס לחדר שלך, כן?
1: מי בא לשמור עליי היום?
3: ברוריה.
1: איך ברוריה מעצבנת הזאת?
3: לא נכון, סגי, ברוריה מאוד נחמדה.
1: אולי קצת, אבל תמיד כשאת הולכת, את חושבת שאני אשן, מתחילה לעשות פה טלפונים לחוץ לארץ. הנה הוא בא.
3: סגי, מהר לחדר שלך, אבל מהר, מהר.
2: שלום. איזה יופי.
1: נכון, יש לך וולבו?
0: מה זה?
1: למה קנית 740 ולא 760?
0: סליחה, מה זה?
3: סגי נורא מתעניין במכוניות.
0: אם ככה, אז אני אגיד לך, סגי חמוד. אני קניתי 740, כי לפי דעתי 740 זה אוטו מספיק טוב לכבישים פה בארץ.
3: נכון.
1: תירוץ של עניים.
3: סגי, אנחנו דיברנו על זה שלך לחדר שלך, נכון? אז לך ותראה, דודו מספר לגולו, הוא נורא אוהב את התוכנית הזו.
1: תוכנית מטומטמת. אמא.
3: כן. אני לא יודעת, ולא שואלים שאלות כאלה.
0: לא, זה בסדר, זה בסדר, מה קרה? לא, זה בסדר, מה? אם ילד שואל, צריך לענות לו, זה דעתי. לא, אסור להתעלם,
3: לא.
0: ואם אפשר גם תשובות כנות ולעניין. מה מלא, סגי חמוד, מה אתה רוצה לדעת?
1: נכון, יש לך נשירה?
0: ביקשת, קיבלת. כן, סגי חמוד, לאנשים מבוגרים נושרות השערות, כמו שלילדים נושרות שיני חלב.
3: נכון.
1: אבל לילדים צומחות אחר כך שיניים חדשות.
0: נכון, נכון.
3: טוב, אני רק אשים את הפרחים במים, הבייביסיטר כבר בא.
0: אני אחכה, אין בעיה.
1: אתה נשאר לישון פה הלילה?
0: מה זה? זה מי שאלה הזאת, אני לא יודע.
1: כדאי לך, כולם נשארים. תגיד, איך קוראים לך?
0: יורם.
1: רואים. וכמה אתה?
0: 43.
1: איזה זקן.
0: טוב, תקשיב טוב, חריין קטן שלי. אני גרוש, אני גם הייתי נשוי, אני שוקל 90 קילו, התחתונים שלי זה לארג', ויש לי שני ילדים חמודים ויש להם 10,000 שערות על הראש, בסדר?
1: אז תקשיב טוב, חריין גדול שלי. יפלו לילדים שלך כל השערות.
0: כן? מאיפה אתה יודע את זה,
1: שרץ? זה תורשתי מטומטם.
0: כן? ומי אמר לך את זה?
1: עקיבא אמר לי.
0: כן? מי זה עקיבא חמודילה?
2: עקיבא,
3: לא סיפרתי לך, הוא היה ידיד שלי עד לפני חצי שנה.
1: הוא בן 45 ויש לו מרצדס, ולא, עוד יש שערות.
3: זיכרון שיש לסגי, חצי שנה לא התראינו, הוא זוכר.
1: הוא ישן פה אתמול בלילה.
3: סגי, על מה אנחנו דיברנו?
1: שאני אלך לחדר ולא אדבר עם אורחים.
3: אז למה אתה לא הולך?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה בסדר שלא ילך, זה לא ילך. דווקא ילד מאוד אינפורמטיבי, הייתי אומר. גם פיתחנו מערכת יחסים מאוד מאוד חביבה. נכון, סגי?
1: כן, אמא.
3: כן, סגי. תגיד, לא מבקשים בקשות כאלה, אם הוא ירצה הוא יביא לך, אם הוא לא ירצה הוא לא יביא לך מתנות, לא מבקשים.
0: לא, זה בסדר, לא, זה בסדר, זה בסדר, לא, לא חשוב, ילד זה ילד, מה הילד רוצה?
3: הילד רוצה מחשב.
0: מחשב רוצה? חשבתי להביא לו סתם רובוט טריקים.
1: יש לי את כל הסדרה, עקיבא הביא לי.
3: נחמיה.
0: איזה נחמיה?
3: נחמיה ידיד
1: שלי. וגם שאולי.
0: שאולי?
3: שאולי המורה שלי לנהיגה.
1: אמא נכשלה ב-12 טסטים.
3: 12.
0: באמת?
1: בגלל זה שאולי בא ונותן לה שיעורי נהיגה בבית.
0: בבית?
3: לא, אני התחלתי קצת תיאוריה פשוטה.
1: אמא לקחת גם שיעורי צלילה.
3: לא, אני התחלתי כמה שיעורים.
1: עם ג'קי.
3: ג'קי מדריך שלי לצלילה.
1: באמבטיה.
3: בייביסיטר
4: כבר הגיע סוף.
0: יתראה! מי זה הבייביסיטר?
4: למה? אני נראה לך כמו בייביסיטר? מי זה? המורה שלך לחליל?
0: למה אני נראה לך כמו מורה לחליל?
4: לא יודע, אתה נראה לי מתאים לקקפוניה פה.
1: לא, זה ישראל, יש לו פור קפריטים, פלאפון.
5: ישראל, מה אתה עושה פה?
0: מה זה מה אני עושה פה? את לא מוכנה? יש לי כרטיסים למשחק של מכבי הערב.
3: קורא לך ישראל, קבענו רק למחר.
1: ישראל,
3: אני נראה
1: לך למחר שלי.
3: מה
1: קורה
3: לך? אתה לא מכפיק לי. אונו, יוסי, בוריה,
6: פקקים בדרך של
3: הסגיגים. טוב, בוריה, ו...
6: יורה, מה אתה עושה כאן?
3: אתם מכירים? יואו, איזה כהים זה.
7: אנחנו
3: עושים
7: במשרד
3: כבר עם נעלי. מה זה? חטפים
6: לילד. טוב, אז אם אין ילד אז לא צריך בייביסיטר.
3: אני נורא מצטערת, פירויוס, את יודעת, זה לא מתוכנן.
6: נכון, זה לא ככה, זה לא בסדר, נורי.
3: טוב, נו, אז אני רואה שעוד אפשר להספיק לסרט.
4: כן, באמת אנחנו נספיק.
3: יופי. מה קורה פה?
7: אני אגיד לך מה קורה.
4: אם המורה שלך לנהיגה, המורה שלך לצלילה, המורה שלך לפסנתר, המורה שלך לחליל, אני מרגיש שכבר אין לי מה ללמד אותה.
3: נו טוב, אני רואה שאני עוד אספיק לשיעור לשון עם שמשון.
8: דני! דני, תפסיק עכשיו עם הרעש של התופף! נילי, נילי, את מוכנה להשתיק אותו? נוני!
9: חולה רוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
8: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, שיגמר רע מאוד. בוקר טוב, קליאופטרה.
9: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
10: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
9: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
10: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
8: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
10: זה לא מה שהיועצת אמרה.
9: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
10: אז למה אתה לא מתערב?
9: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
10: קשקוש.
9: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
10: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
9: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
10: כן, חור זה בצורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
8: יוני מספק, אתה עושה לחול באוזן!
9: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
10: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
9: אני הסכם?
10: ככה הוא אמר לי.
9: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
10: אז אמרת, אז מה?
9: תגידי לי, את איתי או איתו?
10: אני איתי.
9: איתי זאת אומרת איתו, אה?
10: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
9: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
10: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
9: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. מה? בלי יורד.
10: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
9: מה אני עושה?
10: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
9: איזה רעש?
10: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
9: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
10: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
9: מה, לא רואים?
10: אז תפסיק לנשום.
9: כל הכבוד, זה קשה לי.
10: אז תנשום, פרזית, תנשום.
9: אני אנשום, אני
10: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
9: מה אוכלים הערב?
10: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
9: ואני?
10: אתה מה?
9: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
10: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיו, שלומפר.
9: גם כן כדורגל.

0: אותו ספר?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שהוא אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה?
2: לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך,
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, כפוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך, לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'י למדוזה.
1: לא. מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד, תולה.
2: ביקשתי אלף פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: אה, נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, אה? שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נו, תן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן, אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד... ליד הילד!
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: רבים שיושבים פה גם הערב יוטים ומכירים את הבעיה. אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב, אתה מסתכל בפנקס ואומר זאת לא, זאת, כבר מזמן, זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי התבגרה קצת, אבל לא, נעזוב אותה. בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידור. ואז מגיע החבר הטוב שלך ושם לך ביד מספר טלפון ואומר לך, חביבי, קח טלפון של בחורה, אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה. רק ככה תצליח להשיג אותה. אתה לא מכיר אותה, ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה. אז הנה, יש כמה שיטות. למשל, הבחור הראשון חשב לעצמו, מה שהיום עובד על בחורה, כסף. וככה הוא מדבר אליה. מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר אותה בכלל.
1: הלו? שלום, אפשר לדבר עם לירה? עם נירה? מדברת? שלום, כאן מדברת ג'ו. לא, את לא מכירה אותי, אבל אני חבר של סטיב. סטיב, יוסי, סטיב. מסביון, כן. הוא סיפר לי עלייך, אמר שאת בחורה נחמדה שמחפשת גבר עם כסף, עם קסם אישי. אז החלטתי להתקשר, אני בטוח שנסתדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פארטי קטנה בשגרירות הסינית. אני מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי. רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתי. גבעתי! מקום נחמד. אולי את יודעת עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה, נירה, בכל אופן אני אבוא לקחת לך כנראה עם המרצדס, כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז שמונה, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי והבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן. טוב, שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו? שלום מותק, שמי בדיחה. עיראק היא באה לבית חולים, אמרו לו, הבאת הפיג'אמה, אז הוא אמר, לא ידעתי שיוצאים בשבת, אה? טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך קוראים לך? איילה, אה? איילה, איילה, אלוואי ואיילה, אה? משחק מילים על הכיפק, אה? לי קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים. חי, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, החבר'ה מתים עליי. תגידי, מה? תפוח אדמה! חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שאנחנו חבר שלי במילואים, מה זה מזכיר לי? אחד במילואים צועק לאשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז יראי לה את הילד. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת, טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת, הלו, הלו, הלו, זאת אין לו הומור. לא, בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום. בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני, שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג. הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים. את יודעת, השידוחים שלו בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות. איפה את גרה, דינה? בראשון?
0: יש שם המון שיקונים, זוגות צעירים, אולי ראית משהו שמוצא חן בעיניי? טוב, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב, שנינו ככה ביחד, נאכל ארוחת ערב? יופי, כן? אה, יופי, אז תגידי לאמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים.
1: לא, דינה, דש לאמא.
2: מה, קודם כל, אני רוצה להגיד תודה מחבר שלי דודו, מה, תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ קיבל שבת. שאולי אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך.

0: בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית, אתה צריך אומר לה אני עושה חוג בית. היא באה לך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי, זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא, כן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה... לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
1: תן לי שאני אדבר, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה
2: אתה?
1: שוק אמר, איפה אתה? בואי תשאר איפה הג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
3: אבל זה חורבה, זה הייצ'י.
1: חורבה, חורבה.
3: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
1: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
3: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
1: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
3: נו, ואז?
1: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
3: הבוחרים מאמינים.
1: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
3: למה הגענו?
1: לחורבה.
3: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
1: הוא יסכים, הוא יסכים.
3: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
1: אני יודע, תשמח על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
3: סללתם?
1: מה, אני סולל בונה? הבטחת. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
3: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
1: חייס, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
3: מנצו?
1: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
3: אדון מנצו? אדון מנצו?
1: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. שלום מנצו, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
4: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
1: עקוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
3: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
4: כן. כמה?
3: מה כמה?
4: כמה כסף?
3: לא, דובר שזה ללא תמורה.
4: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
4: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
3: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
4: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
4: 15 אלף לירות.
3: אתה השתגעת?
1: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
4: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
1: והנה מה אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
4: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
3: אבל 15,000?
4: גרוש לא פחות.
1: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
4: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
3: אתה

0: השתגעת?
1: שוכם עליך, אתה מדבר אליו. אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חיר בה, הוא נותן חיר בה.
0: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
3: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אתה יודע מה, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
3: זאת
2: שכמפלגה
3: לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. נכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
3: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: אנחנו ניתן בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
2: אני מניע.
5: בית המשפט! תנו את הצ'ק! היוס מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
2: לא, לא, אני הנאשם.
0: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
6: מה?
0: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטאס כבהש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על מונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
6: כבוד השופט, אני אשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
0: באמת? אתה הבאת מעפילים?
2: 50-60 כל יום.
0: כל הכבוד.
2: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
0: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
2: כבר אז היו יורדים.
0: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
6: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
0: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
6: זה הכל?
0: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לי רק בינה אחות, 2,20 לבינה אחות. רבותיי, זה בית משפט פה.
6: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
0: לא, אז תדבר, לדבר, 80,000 לירות.
2: אני גם תומך בהורים.
0: 50,000.
6: הוא גם יתום.
0: 30,000, גמרנו.
2: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
0: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180 אלף לירות. גמר.
6: מה החשבון?
0: כן. מה היה לנו? היה לנו אהבת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
2: לא.
0: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400 אלף לירות.
2: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
0: איך הייתם רוצים לקבל?
6: בדולרים.
0: אין בעיה.

0: מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה? מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום.
1: זה הים?
0: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופר.
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزون انا اشتليت على البردان او اسلك على الزمان
1: احوف عدين نجوع بزيمه
0: كان خدوا يشربوا اربع عبوده
1: قبل لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
0: عمزل زي حزر بتشوبا
1: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
0: زلق انا رجع انا شلحته اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
1: لما عبريانيت بمحطه
0: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זלג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
0: כבודו גמר?
1: כן. מה הבעיה?
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אור תובע, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה זלג, זה שחוזר בתשובה הזאת.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: אין, זה הוא.
1: נו זלג, דווח, מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
1: לא, לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מהם, מרכבות פרעורי חלוי רבי ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: תראי לי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: בודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: טוב, מה שאני אעשה כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי, אנחנו פה לא בשביל להטביע, אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
3: כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
0: בית המשפט! תנו את הצ'ק! היוס מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
4: לא, אני הנאשם.
0: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן יחזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
4: מה?
0: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והאשם, אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
3: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
0: באמת? אתה הבאת מעפילים?
4: 50-60 כל יום.
0: כל הכבוד.
4: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
0: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
4: כבר אז היו יורדים.
0: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
3: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
0: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
3: זה הכל?
0: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לי רק בינה אחות השתיים, 20 לבינה אחות. רבותיי, זה בית משפט פה.
3: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
0: לא, אז תדבר, לבר, 80,000 לירות.
4: אני גם תומך בהורים.
0: 50,000.
3: הוא גם יתום.
0: 30,000, גמרנו.
4: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
0: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
3: מה החשבון?
0: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
4: לא.
0: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
4: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
0: איך הייתם רוצים לקבל?
4: בדולרים.
0: אין בעיה.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד.
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשם.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכניקות.

0: אפילו השופט יכול לתאם את הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: אני מניע.
2: בית המשפט! עצנו את הצ'ק! היוס מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
1: לא, לא, אני הנאשם.
2: אתה נראה לי יותר נאשם ממנה. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
1: מה?
2: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
0: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
2: באמת? אתה הבאת מעפילים?
1: 50-60 כל יום.
2: כל הכבוד.
1: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
2: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
1: כבר אז היו יורדים.
2: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
0: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
2: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
0: זה הכל?
2: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לי רק בינה קוטש, 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
0: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
2: לא, אז תדבר, לבר, 80,000 לירות.
1: אני גם תומך בהורים.
2: 50,000.
0: הוא גם יתום.
2: 30,000, גמרנו.
1: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
2: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
0: מה החשבון?
2: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
1: לא.
2: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
1: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
2: איך הייתם רוצים לקבל?
1: בדולרים.
2: אין בעיה.

0: No, es que...
1: ¡Ami! ¡Ami!
2: ¿Qué más?
1: ¡Ami! ¡Ami, está en Lima! ¡Hasta luego, ¿no? ¡Ami, te lo olvides! ¡Ya venía en esta venta! ¡Hasta luego, ¿no? ¡Ami, me explique, me cuente, está en Lima! ¡Ami, en esta venta! ¡Mi espalda, no le hace pasar! ¡Ami, en esta venta!
2: ¡Algo, Emma!
1: ¡Ani lo suma! ¡Diez pojalón!
2: Eso es un tebet. ¡Ima, también me he hecho la!
1: ¡Diez pojalón! ¡Ese ni lo suma! ¡No se te omer! ¡Dicla la jalón!
2: ¡Ame mi te teléfono!
1: ¡Ani lo suma! ¡Diez pojalón!
2: ¡No me da ni un saco más! ¡También me he hecho la!
1: ¡Ani lo suma! ¡Diez pojalón!
2: ¡Ame mi te teléfono!
1: ¡Diez pojalón!
2: ¡Ey, me hizo más bien un bachado de genial! ¡Y lo he dado!
1: ¡Yes, Pohalón!
2: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ani
1: lo suma!
2: ¡También me eche! ¡También me eche!
1: ¡Misu san Pohalón! ¡Ani lo suma!
2: ¡At me zahá el instrument ese po! ¡También me eche la!
1: ¡Yes, Pohalón!
2: ¡Dai, no te me te telefon!
1: ¡Yes, Pohalón!
2: ¡Ani belem! ¡Ani lo amin! ¡También me te telefon!
1: ¡Yes, Pohalón!
2: ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma!
1: ¡Yes, Pohalón!
2: ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No,
1: ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma!
2: אני נוגח בראש שנייה, אתה רימי את זה!
1: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
2: תרדי למטה! תרדי למטה!
1: יש פה חלון!
2: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
1: אני לא שומעת!
2: מה זה פה? מה זה פה?
1: חלון?
2: מה זה? זה, מה זה?
1: לקחת את זה?
2: כן!
1: אלו!
2: אלו!
1: מי זה? אלו!
2: זה עמי!
1: גם לבן שלי קוראים!
2: אמא, די, זה אני!
1: היי, כפר עליך!
2: כל פעם אותו סיפור.
1: לא נשמע כפרה?
2: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
1: איך בכלא?
2: יודעת איך זה.
1: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל עמרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
2: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: אבל עליו יפה זה דוד.
2: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
1: היא כבר בי"ב. אבל עדיין זוחלת הפוסטימה.
2: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
1: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
2: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
1: בכלא. לא חשדה.
2: לא חשדה.
1: אתה יודע איך אני משקרת.
2: זה יופי. אמא לי בא לי לנתק לה.
1: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
2: מה יש לך? מה, מה אמרתי?
1: אני בוכה אולי?
2: מה קרה?
1: דוד יעקב מבית חולים.
2: מה קרה לו?
1: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא בא לבקר אותו?
2: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
1: רק תודיע.
2: כן, כי זה לפעמים לא מסתדר.
1: אילוזים, אילוזים.
2: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
1: לא!
2: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
1: זה על חוטי, הכז... עמי.
2: מה?
1: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
2: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
1: לא, לא, לא, איזה קלמר?
2: זה עם הפסיק.
1: לא!
2: מה?
1: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
2: לעזאזל אמא, ידעתי.
1: איך ידעת?
2: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
1: באמת מוזר.
2: תביא על האמא, צריך לסיים.
1: יאללה.
2: היה לנו שעה, לא זה, נתקצר. אה,
1: מומו.
2: יאללה, ביי, מומה, מומו. אה, מומו. מומו, מומו, מומו.
1: תשאי לי שיר.
2: אה?
1: תשאי לי שיר.
2: איזה שיר, אני אשאר על זה.
1: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
2: יד, נו, מה, אתה דבר על זה.
1: תשאי לי עכשיו, אם לא נעשה לך בושות.
2: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
1: תשאי לי שיר. בושות, בושות. תשאי לי עכשיו. מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
2: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסרי דש לסבא וסבתא.
1: לא.
2: אל תמסרי להם דש,
1: לא, לא.
2: אל תגידי לי שסבא וסבתא.
1: סבא וסבתא מתו.
2: לא.
1: כן.
2: איך?
1: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
2: רגע, וסבא, סבא איך מת?
1: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון, רועד כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא אתה נפשודד, אמר לו, אל תזוז.
2: נאבן.
0: ليني حذرك كبرت
3: اهلا
4: اهلا وسهلا نحن عشان نري اوت حاجي بورغا دول ببيت مشبات ده خشب شتات اسا خخمت بمجرش كدوري نري اوت حاجي بور بوشتا شكموخ
5: تكا تكا تكا
4: תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
5: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
4: נראה.
5: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חבוב.
6: אדוני השופט.
5: טוז.
7: בית המשפט? לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
5: נתחיל.
7: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
8: אני ישני כבודו.
7: אתה ישנך?
8: כן.
7: יופי.
6: גם אני ישנני.
7: גם אתה ישננך.
6: נני.
7: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
8: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
7: פנר איך?
8: בחצ'ה, זה איסטנבול.
5: תורכם, תורכם.
7: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
8: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
5: הנה על בבורי לג'אבק.
7: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
8: הוא יודע, הוא יודע.
5: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
8: נראה, נראה.
7: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
5: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
8: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
5: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
7: למה 12?
5: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
7: קסח,
8: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
7: קסח, אני מבקש לא להשאיר לבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
8: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: בסדר. מר קסח.
5: כן.
8: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
7: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
8: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
7: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת. מה אתה דואג? תרגע.
8: בבקשה.
7: מר קסח.
8: תשאל.
7: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
8: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
7: לא, אני אשאר אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
5: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יהיה מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פז משירזי ב-116, בעיטה וגול!
8: לא היה גול!
5: אין נגד עולה!
8: לא היה גול!
5: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
7: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
8: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
1: בחיית אבות.
8: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי ג'רד מסורת.
7: אתה קיללת בפי.
8: תהיו מים עד גול נפש.
5: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
7: למי אמרת עוור?
5: לא, לעוור.
7: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע לי. שב. תמשיך.
8: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
7: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
5: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
8: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
7: מה אתה רשמת?
8: הכל.
5: מתי רשמת?
8: בזמן משחק.
5: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
7: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
8: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
5: לחצרץ, יא אבן.
7: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
8: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
7: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
5: לא, אני צעקתי אבן בולה.
7: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
5: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורים?
8: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
5: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
7: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
5: טוב.
7: הוא כסייח?
8: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים? הוא לא יכול לעשות את זה שנתנו לבן?
5: אנחנו לבד?
8: עכשיו כן.
5: עכשיו בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
7: בלי הורים, בלי הורים.
5: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
7: היית מת, כן.
5: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
7: תשבור אחורה, קסה.
5: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
8: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
7: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
8: תאמין לי, זה לא נכון.
7: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
8: השופט בן זנה.
7: מה אתה אמרת?
8: בן זנה.
7: מי?
8: השופט.
7: מה?
8: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
7: אתה ככה צעקת.
5: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
8: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד.
5: בסדר, אני מצטער.
4: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט?
5: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
7: אני משמר כסה. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיע במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה, כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
4: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
5: אמא שלך באופסייד.
4: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
5: לא היה אופסייד.
4: היה אופסייד.
5: לא היה.
4: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
7: אתה זרקת עליו בלוקים?
5: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
4: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומר.
7: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מרפן, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מרפן, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מרפן, עשה לי טובה, תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא, יאללה, חומני, בן דלובי, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
5: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
7: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
5: על הכיפה.
4: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
7: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
5: בדיוק.
4: לא היה.
7: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
5: ראו ברור.
4: מנה אני כבודו יודע.
7: הייתי שם.
5: איפה?
7: על הטריבונה.
5: מה פתאום?
4: אני לא מאמין.
7: לי אתה לא מאמין.
5: מה פתאום בחיים?
4: אני לא מאמין.
5: אני לא מאמין.
4: אז אתה היית.
3: אין גדולה כמו ביתה, ואין חזקה כמו ביתה.
9: מר ורסנו? ורסנו?
10: קראת לי
9: מה מחמיאס? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
10: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
9: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
10: מר מחמיאס?
9: כן, ניג'ו.
10: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
9: שליח, כן.
10: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
9: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
10: בואנו. בחור!
4: כל הכבוד.
9: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
4: הנה, אני 100%.
10: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
4: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
9: תראה, איך קוראים לך?
4: ישרה ברוך.
9: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
11: ידוע לי, אדוני, על הרס.
9: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
11: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
10: אני חושב שהוא מתאים.
9: בהחלט.
10: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
11: כן, אדוני, אין בעיה.
9: בהצלחה, בהצלחה.
11: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
9: כמה היית רוצה?
11: 2,000 לירות.
9: זה סביר, זה משכורת יפה.
10: בהצלחה.
9: בהצלחה, בר.
11: כן, אבל ביד.
9: כמה?
11: ביד.
10: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
11: מה?
10: ברוטו.
11: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
9: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכל לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
11: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
9: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
10: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
11: למי לא?
9: לך.
11: שלום.
10: רק רגע, מרברו. רק רגע.
11: רגע.
10: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
9: איזה סידור?
10: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
9: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
10: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
11: מה זה?
10: אתה תקנה ספרים.
11: אבל אני לא יודע לקרוא.
10: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
9: אתה הבנת את זה, ברוך?
11: אה.

0: ליריקה. וגגה פציינט בחדר המתנה.
1: טוב, תכניסי את הליריקה, גגה, גגה. אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום, נשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתגעת, מותק.
2: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
1: 240 שקל, בבקשה.
2: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
1: 240 שקל.
2: מיקו אלפסי, יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
1: נו, אז זה בטח 240 שקל.
2: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
1: זה רק הקרם עולה לי 60.
2: אה, כן. ראית 200?
1: כן.
2: ראית 60.
1: תודה רבה, מוטה. תודה רבה. קוראים לך?
2: אלברט, אלברט אזולאי.
1: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הגגע.
2: טוב.
1: ממש רק הגגע.
2: הולך.
1: אחד בא לפסיכולוג.
2: כן.
1: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים לך בנות עליי.
2: כן.
1: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
2: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
1: במה אני יכול לעזור לך?
2: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
1: גנב גדול.
2: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
1: כן. אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
2: מה?
1: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
2: מה?
1: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
2: הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף.
1: כן.
2: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
1: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
2: אני רגוע.
1: שב, תהיה משוחרר, תהיה
2: משוחרר. הנה, השתחררתי.
1: ממש, תן לסבקה, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
2: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
1: לטוס פדיקוס פריבה ורגה. לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
2: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
1: סליחה.
2: כן?
1: לא יצאתי לך קרם.
2: כן.
1: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
2: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
1: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
2: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות.
1: שובר.
2: פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
1: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
2: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
1: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
2: בסדר.
1: כן.
2: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
1: רק רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
2: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
1: אבל כמוג לבן קורא לך קרזי.
2: כן, כן.
1: תמשיך, קרזי, זה ממש זוגם מותק.

0: טוב. מה קורה עכשיו?
1: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ רץ רץ ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער ואומר לי, חזי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
0: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
1: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
0: כן.
1: ואז כל הג'ק נהיה למדבר. וכל הארץ נהיית ים. וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק, משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
2: ואז פתאום נפתחים שמיים!
1: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו. בידק שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לזכאות בשטח,
2: אחרת תוכלו אותה חזק ותוכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
2: רק אתה חולם את הגלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, החוצה, אני מבקש.
2: ואז יוגדים מלמעלה
1: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים
2: שמים לנו
1: כנפיים ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה
2: ולא רואים את האגס.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3 וכולם מתחילים לשיר, אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל,
2: אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל, יחד כולם.

0: שמחים להיות בכנס להקות הנחל. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי?
3: לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי.
3: אח של טופול.
4: לא, שייקה לוי.
3: שייקה לוי.
4: שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים.
3: אתה מקיבוץ.
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ.
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: אפשר? טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה,
4: לוי.
3: אתה לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
4: שום דבר. שכן של מסקין.
3: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
3: טניס.
0: טניס.
3: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
0: בבל צוק.
3: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
0: עכשיו פריסות שלום
4: לחיילים
0: בחזית,
4: למשפחות
0: בבית.
4: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן. במזל טוב נולדו שני בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
0: שלום.
1: זה פריסות שלום?
0: כן.
1: אתה
0: הראשון?
1: אני אחריך.
0: הוא אחריך?
1: הוא אחריך?
0: כן.
1: אני אחריך.
0: שלום חיים.
2: داش حامل كل حبرين مني بمبلاعت
4: مي مي مي مني
2: مني بمبلاعت
4: مي مي انت
2: انا كوين ما كوين بمبلاعت داش حامل
4: كوين ما
2: كوين كوين اشرك حال
4: رشاد سلام לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
4: מה זה עניינך?
1: שלום, אני רוצה לשאול שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת איספרד.